0: Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
1: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
0: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4 Midt i

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
3: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
2: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mujibe Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
4: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
5: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
2: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
6: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
2: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4. Du lytter.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politikken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
2: I regeringsgrundlaget er der samlagt afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
4: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
2: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik da også en hovedrolle, da han lagde op til to mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Winnie Gråsbøl.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
2: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
2: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
4: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
2: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der bliver ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Og som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Adele satte ild til regnen, og det kunne man da ærligt talt godt få lidt lyst til. Lige i øjeblikket, for jeg skal da love for, vi er ramlet ind i efteråret med alt, hvad det indebærer af regn og rusk. Og med den, altså Adele og Set Fire to the Rain, så velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen med datoen den 7. oktober. 5:07 er klokken, så se du bare at få lidt te eller kaffe i koppen, så har jeg til gengæld gjort klar til en rigtig god morgen i klubben, som inden for den næste lille times tid byder på alt fra Taylor Swift til Thomas Helmig. Og lige her også en anden kunstner, som begynder med te, nemlig Temper City. Dem skal du få her med Self Aware. Godmorgen.

Vi er med på en lille sviptur til Berlin, og mens vi var der, så blev klokken 14 minutter over 5, og vi skal dermed nu have fat i dagens Godmorgen Natsang, og den er, må jeg indrømme, en lille smule inspireret af efterårsvejret, for her, der skal du nemlig få Bathsheba og Rain.

0: Guess your faith is strong.
1: Der er simpelthen bare sådan en lækker lyd i Bathshebas vokal, især her på nummeret Rain, og det er derfor, jeg synes, at det egnede sig særlig godt som godmorgen-natsang. Derfra videre med Taylor Swift og Opalite.

0: Danske Liz fik du her med Try. 5:05 er klokken. Og mens vi lyttede til Liz, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Den kasse, der ligesom rummer alle de mange gode forslag på kropslige kickstarter. Det er en kasse, som den er så stor, at der er rigeligt med plads til dit bud også. Hvis du har et forslag til en kropslig kickstarter, så send mig det endelig på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på den der taleboble-funktion inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Så skriver du bare, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå. Og så gerne lidt om, hvorfor. Det er ikke noget krav, men det er bare altid meget hyggeligt. Sådan lige at finde ud af din bevæggrunde for, hvorfor skal det være lige præcis det nummer. Men mest af alt, så gælder det jo altså bare om at komme med gode forslag til sange, der kan få os til at bevæge os. Og det mener Nikolaj altså, han ligger inde med sådan et forslag. For Nikolaj, han skriver sådan her: godmorgen, Julie. Vi skal da lige have en tur på traktoren sammen med James Brown. Med venlig hilsen, Nikolaj. Og selvom en tur på traktoren ikke lige umiddelbart lyder som sådan det vildeste bevægelse, så er det nok bare fordi du ikke har hørt selve nummeret Traktor med James Brown, og det skal du få lige her.
1: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå, lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler, når du taber ting ved de takter, takter.

Nikolaj mente, vi havde brug for en tur på traktoren sammen med James Brown som kropslig kickstarter. Derfor så fik du altså her traktor fra, ja, James Brown. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den meget velkendte adresse, hvor jeg sidder klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Det er en postkasse, som er åben 24 timer i døgnet, så du kan skrive når som helst, altså ikke bare når programmet her kører. Kom med dit bud på et nummer, der kan flå dig ud på floor, og så kan det jo altså være lige præcis det bud, jeg en af hverdagene hiver frem fra forslagskassen som kropslig kickstarter. Vi fortsætter de dansevenlige toner her sammen med George Michael og Freedom 90.

0: Det her er Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Fællesvækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte.

Rosé og Bruno Mars på Aperture. 6:08 er klokken, og det betyder, det er quiztid i morgenklubben. Vi er nået dertil, hvor vi lige skal have vækket hjernen med en musikquiz, og kategorien, som vi quizzer i i dag, det er som end 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, som forhåbentlig lige kan aktivere de små grå, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Ja, hvem var det, som i slutningen af 80'erne hittede med sange som If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Stella Lefty og Boston.

Austin lige før den dagens musikquiz spørgsmål, og i dag, der gælder det altså kategorien 80'erne for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag. Det lyder nemlig sådan her: hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Og svaret er, at det gjorde Simply Red. Simply Red blev dannet i Manchester i midt-80'erne, 1985 for at være helt præcis. Forsangeren for bandet er Mick Hucknall, som også er sangskriveren. Men da gruppen gik i opløsning i 2010, så var han altså mere eller mindre det eneste oprindelige medlem, der var tilbage. De er dog senere hen blevet gendannet i 2015. Og siden udgivelsen af debutalbummet Picture Book der fra midt-80'erne, ja, så har de haft 10 sange, som er nået ind i top 10 på den britiske single hitliste, inklusiv Holding Back The Years og If You Don't Know Me By Now, Now hedder det, som begge to toppede på nummer 1 af den amerikanske Billboard Hot 100 også. Så jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med selvfølgelig en af de to, og jeg tænker, at det skal være denne her. Vi lander os lige helt tilbage i det her bløde univers fra Simply Red og Holding Back.

er simpelthen så lækkert, det her. Det synes jeg i hvert fald. Simply Red og Holding Back the Years fra Simply Red var jo altså i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden at jeg tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå at tage fat på Nico and Vince og Am I Wrong?

No Skin Nico and Vince, Am I Wrong? 6:09 er klokken, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der kun en enkelt lille ting, vi mangler her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens. Jens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Jens, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Jeg hører Morgenklubben hver dag på vej til arbejde og kan godt lide de gode baggrundshistorier omkring musikken og kunstnerne. Jeg fylder 60 år i dag den 7. oktober, hvor jeg holder fri, men dog er tidligt oppe. Jeg er stor ABBA-fan, og derfor ville det være passende at høre et nummer fra deres seneste udgivelse, som jo udkom for få år siden. Mit ønske er ABBA og Don't Shut Me Down, så starter min runde dag perfekt. Med venlig hilsen, Jens. Og Jens, jamen så lad os da endelig sørge for, at din runddag starter perfekt. Først og fremmest stort tillykke med de der 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt til dig selv og til resten af morgenklubben. Her der er det ABBA og Don't Shut Me Down.

Jens kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil han gerne fejre sammen med morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså skulle være ABBA og Don't Shut Me Down. Hvis der er nogen, som du gerne vil fejre, måske bare dig selv, og du gerne vil fejre en fødselsdag sammen med resten af morgenklubben, eller måske markere en dag, der har en særlig betydning for dig, jamen så send mig dit bud eller dit ønske til en hjertestartersang og den dato, du gerne vil have det spillet, samt din hilsen. Du sender det hele ind på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så sender jeg dig videre til i første omgang en radioavis, og på den anden side af den en omgang P4 Morgen. Frem mod radioavisen så kan vi lige runde af med Thomas Helmi og Medina og 100 dage. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der ville blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte det for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis tre år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. Blandt andre Yehuda Cohen, hans søn, blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: På en vippedag.
3: En vippedag?
2: En vippedag. Ved du, hvad det er?
3: Gynger du lidt?
2: Nej.
3: Det vipper
2: lidt. Det er et skønt udtryk. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var for en lytter, der på et tidspunkt skrev det ind til os. Men der var nogen, der skrev ind, at onsdag, det var vippedag, fordi det vipper mod weekend.
3: Det vipper mod weekend. Jamen, det kan godt følge.
2: Ja.
3: Det er sådan lidt midtvejs på ugen, hvis man kan tale om det i... Nu har jeg jo 7 dage.
2: En almindelig arbejdsuge, så er det jo den midterste.
3: Ja, det må man sige.
2: Arbejde. Det er i hvert fald ord, jeg har taget til mig, fordi
3: vippedag.
2: Jeg synes, det kan sådan lidt... Så.
3: Jeg
2: så ligesom, når man er kommet op på toppen af bakken, og så lige så stille, så begynder hjulene at trille nedad, ikke?
3: Det er rigtigt. Jamen, jeg var lige ved, om det var sådan det der vips, altså MobilePay, der skifter navn, om det har noget med det at gøre. Men nej, det var... Vi er på vej mod weekenden. Det er tidligt, du tænker på weekenden, Amanda.
2: Jamen, ja, det er bare fordi, jeg synes, ordet er så godt. Jeg
3: kan lide
2: udtrykket vippedag. Det er ikke fordi, at det...
3: Så lad os bare sige glædelig vippedag. Velkommen indenfor. P4 Morgen er i gang. 9:06 er klokken.
2: Godmorgen.

0: Søren Torbegård Lund her med Festen stopper aldrig. Det gør den så lidt alligevel, fordi demokratiets festdag, som i går jo bliver kaldt, altså Folketingets åbningsdag, den kom der til en ende, meget bekendt.
1: Ja, nu er de trukket helt og aldeles i arbejdstøjet, det siger de jo altid. Det var vi jo i forvejen.
0: Det var vi i forvejen. Altså,
1: det var i går, der officielt var åbning af Folketinget, og det var jo lidt i skyggen af et meget omtalt portræt. En portrætartikel i Jyllandsposten, hvor de havde snakket med en masse anonyme kilder, som ikke havde super pæne ting at sige om den nu tidligere formand for Folketinget, Søren Gade.
0: Jeg tænker, han havde noget af en dag i går, Søren Gade, fordi ikke nok med, at han jo trådte fra som Folketingets formand, så var der også lige den her artikel at forholde sig til. Og som du siger, en masse anonyme kilder i Jyllandsposten, og der har været meget sådan... Den er meget omdiskuteret,
1: ja, altså
0: og der har været meget summen i krogene omkring den her portrætartikel.
1: Altså, nogle af de her anonyme kilder er jo ude at beskrive, at han er rasende, doven og illoyal, for sådan lige at opsummere det i tre ord, ikke? Og det har jo så efterfølgende, det fik jo allerede i går forskellige politikere fra hele det, den ene til den anden side af Folketinget, til også at gå ud og tage afstand til det og sige, at det kunne de ikke genkende. Altså blandt andet statsministeren, som var ude at sige, at Søren Gade har været en fremragende formand for Folketinget, og han er en kær kollega og ven, og jeg kan ikke genkende det billede, som bliver givet af ham til
0: kontakt. Ja, Lars Lykke var jo også ude at sige, at han nærmest fik kaffen galt i halsen, da han læste det her, og Thomas Danielsen, venstre kollega, var ude at sige, at han fik det simpelthen fysisk dårligt at læse det her, kunne heller ikke genkende billedet. Og så har Jyllandsposten jo kuriøst nok også været inde, og de kalder det ikke selv en rettelse, de kalder det en balancering af artiklen, så de har fået tilføjet nogle ting, så den ikke er så ensidigt efter Søren Gade, kan man sige, med de her lidt mere uflatterende ting. Og det er der også en masse i mediemøllen omkring, altså, så nu går der sådan en metajournalistik i den, at medier stiller kritiske spørgsmål til medier og så videre, men den er i hvert fald meget, meget omdiskuteret, den her artikel, hvor Søren Gade er i fokus.
1: Helt klart noget, som har været det helt store samtaleemne, oven i alt det andet selvfølgelig på Christiansborg i går, og nok også bliver ved med at være noget, som man går og kommer til at summe lidt over, kunne jeg forestille mig.
0: Den første version af portrættet af Søren Gade var ikke tilstrækkeligt balanceret, derfor har vi opdateret artiklen med flere beskrivelser af Søren Gade, for eksempel hvordan han er som ven, og hans arbejde for danske soldater. Sådan lyder udtalelsen altså fra folkene bag Jyllandsposten. Lige nu skal vi høre mere musik lige her på B4. Natalie in Brooklyn er her med Tårn, hvor klokken er 14:06.

0: En sang her om de helt store hjertesorger klokken 18:06. Og fra det bevæger vi os over i en anden sang med en masse dybde i. Den seneste fra Lucas Graham, Before You Go, som altså er skrevet til hans afdøde ven Thomas. Som altså, som han hævde med på turné og så noget i hans sidste tid, for at de simpelthen kunne nå at tilbringe noget god vennetid sammen.
1: Og så nåede han også at blive inspiration til en sang.
0: Before You Go får du her i P4 Morgen.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ja, det hedder den. To lanterner her fra Mathias Rang og Fridas Sejr. Lige om lidt, der er klokken 6:30, så er vi klar med de første regionale nyheder lige her på P4 Midt og Vest. Det bliver efter Niall Horan. Du får ham nu med Meltdown.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: De fyrede medarbejdere på FMC Rønland, tidligere Cheminova, bliver i dag lidt klogere på, hvordan de bedst kan komme videre på arbejdsmarkedet. Lemvig Jobcenter samarbejder nemlig med FMC, og derfor rykker de ind på fabrikken for en dag, og det bliver stensikkert lærerigt, for det er første gang, at mange af fabrikkens medarbejdere skal stifte bekendtskab med jobcentret. Det siger Jens Christian Rønne Iversen, der er fælles tillidsmand på FMC.
2: Jo, høj anciennitet de fleste af os. Mange af os har aldrig været i, vi har aldrig været på en A-kasse før. Så for at forberede os på, hvad er egentlig, man forlanger, når man skal starte på A-kassen? Er der nogle ting, vi skal forberede, og hvad skal vi forvente, der kommer og hele forløbet?
1: Det er godt en måned siden, at det kom frem, at fabrikken lukker ved årsskiftet, og dermed står ca. 400 mennesker snart uden arbejde. Dermed kan det også godt være med lidt kriller i maven, når de i dag skal blive klogere på deres karrieremuligheder, lyder det.
2: Men jeg tror, at man er spændt. Altså, det er som sagt nyt for de fleste. Og det er selvfølgelig også, det er jo spændende at skulle ud og søge job. Er der nu noget til os? Og vi har en vis alder, de fleste af os, er der stadigvæk plads til de der ældre medarbejdere? Og hvad for nogle job er der?
3: Det gik, som politikerne i Morsø Kommune havde sagt. Det ville gå, for kommunens budgetforlig blev i aftes endeligt vedtaget. Det betyder, at to daginstitutioner, en skole og en idrætshal, må dreje nøglen om i Nykøbing på Mors. Noget, som vækker store følelser i morsingboen Mike Rolighed, der er far til to.
4: Mega ærgerlig, mega skuffet, irriteret, sur, hvad? Altså, vi prøvede, vi kæmpede til det sidste. Vi havde to ministre i snak, og vi har været på de sociale medier og rundt omkring i nyhederne, og vi har gjort alt, hvad vi kunne.
3: I går eftermiddags demonstrerede han ved arenaen, der hvor politikerne i aftes traf beslutningen. For der var håb til det sidste. Kun kort tid inden eller efter budgetforliget blev præsenteret, kom regeringen med en redningskrans til de små skoler og ville sætte 500 millioner kroner af til at undgå skolelukninger, især i de kommuner, hvor økonomien i forvejen knager. Men sådan gik det ikke i Morsø Kommune, må Mike Rolighed altså nu erkende.
4: Jeg havde regnet med, at med regeringsudspil med, at der var nogle penge på vej, at de så ville resultere i, at de måske kunne udsætte budgetforhandlinger i stedet for at vedtage dem.
1: Midt- og Vestjyllands politi efterlyser nu en ældre mand i Viborg. Den ældre mand har forladt sit hjem på NFS Grundtvigsvej med sin rollator, og han er sidst set omkring klokken 1 i nat. Politiet har let efter ham siden, og derfor beder de nu offentligheden om hjælp. Manden er godt gående og er tidligere fundet i området ved gravene. Hvis du ser ham, så skal du kontakte politiet på telefon 114.
3: Onsdagen begynder at skyde, og en overgang kommer der også lidt regn sydfra. I løbet af eftermiddagen begynder det dog at klare op, også sydfra. I løbet af dagen kan du også regne med 12-17 grader, så bliver vinden svag til jævn fra øst. Den drejer om i sydøst senere.

0: New Eyes fra Niklas Sahl.
1: Så skal vi se lidt på trafikken den her onsdag sammen med dig, Mia Thybo.
2: Ja, som ligger sådan rimelig pænt fra land. Jeg har ikke nogen sådan meget røde streger på min kort eller uheld af forskellige art ude på de større veje. Vi har selvfølgelig lidt vejarbejde. Lad os tage et eksempel på rute 16. Det er altså mellem Dagbjerg og Mønsted, hvor der er ved at blive anlagt den her cykelsti. Det giver lidt ekstra køretid til jer måske. Specielt også, som morgenen den sådan skrider frem. Men lige nu, så ser det altså rimelig fornuftigt ud. Ring dog endelig til os, hvis der er et eller andet. Vi skal vide 70 100 110, der sidder vi altså klar.
0: Tak for den trafikmelding.
2: Velkommen.
0: Lad os så høre helt ny musik lige her på P4. Det er Gracie Abrams med Hit the Wall her 23:07.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Og vi siger da bare godmorgen, hvis du lige er stået op og har tændt for P4 her, hvor nu klokken er 20:07. Lad os da kigge på, hvad der tegner dagen i dag.
3: Og hvad onsdag. Man måske kommer til at gå og snakke lidt om. Jeg tror, at en af de store overskrifter for dagen bliver, at der har været meget snak på det seneste om et mislykket henrettelsesforsøg i USA i sidste uge.
2: Ja, det var rigtig grimt. Eller er sådan set stadigvæk.
3: Nu er Christa Pike, som hun hedder, hende, der skulle have været henrettet i Nashville i sidste uge, hun er faktisk vågnet efter, at det simpelthen gik galt, den her henrettelse med dødelige indsprøjtninger.
2: Jeg ved, om hun kan huske noget som helst.
3: Det melder historien ikke noget om. Hendes advokater er ude at sige, at lægerne har sagt, at det tegner til, at hun måske kan komme sig, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor lang tid det kommer til at tage.
2: Det er også noget, der sådan på et principielt niveau for hele debatten om dødsstraf i USA til at blusse op. Altså, skal hun bare ind og afzone resten af sin straf, altså noget livstidsfængsel, og så beholde livet, eller skal hun... Hun var jo dødsdømt. Ja. Skaffe sig vejen herfra. Denne jord. Altså, der er jo virkelig mange ting, der bliver sådan snakket om i den henseende. Der er mange, der peger på, nu mislykkes det her, så giv hende noget ro og send hende på fængselsgangen
3: igen. Indtil videre, så ligger hun i hvert fald stadigvæk på sygehuset og skal have en masse behandling der.
2: Ja. Hun er altså dømt i midten af 90'erne for at have tortureret og dræbt en skolekammerat, og det er jo altså derfor, hun får så hård fik så hård en straf. Så er der jo så alle mulige ting i kølvandet på det. Det kan du læse lidt mere om inde på DR.dk i øvrigt.
3: Så er det også i dag årsdag for det terrorangreb i Israel, hvor militante fra Hamas brød gennem hegnet til Israel og gik fuldstændig amok. Det var det blodigste angreb, som man har set i Israel. 1200 mennesker blev dræbt, og mere 251 blev taget som gidsler, og så blev det jo startskud til den fuldstændig forfærdelige krig, som betyder, at Gaza jo nærmest er blevet jævnet med jorden siden.
2: Ja, man kan godt stå her og tænke, er det allerede 3 år siden? Og det er det jo så, og hold da op, hvor har der været mange... Mange tragiske ting i kølvandet på det. En krig og konflikt, der altså stadigvæk kører på rigtig stort tryk.
3: Ja, altså der blev jo indgået en våbenhvile mellem Israel og Hamas for et år siden, men det betyder altså ikke, at det helt er stoppet. Det kører bare på et lidt mindre intensivt niveau, end det gjorde der lige umiddelbart efter.
2: Så hopper vi lige i flyvemaskinen og flyver om på sådan cirka den anden side af jorden og rammer Buenos Aires, der var lidt mere festklædt. Her natten til i dag, fordi de skulle altså sige farvel til en troldmand, en magiker, en mand med nummer 10 på ryggen og et par fodboldstøvler, der sidder rigtig godt på fødderne.
3: Total nationalhelt. Det var selvfølgelig Messi, der skulle spille sin absolut sidste landskamp for Argentina. Og det var mod Lilleput-landet Benin.
2: Ja.
3: Og det gik som forventet.
2: Ja, ja. 3-0 til Argentina. Messi var med i alle 3 mål. Han lagde op til 2 og scorede lige en enkelt. Og så kronede han jo sådan set... eller satte et flot punktum for karrieren. Også efter et flot VM i sommer. Jo.
3: Og på DR.dk kan man jo også se billeder af en meget, meget glad Messi, der bliver taget afsked med.
2: Har du set det der, de har lavet i sådan et... Altså, de har jo lavet sådan et monogram af Messi på nattehimlen.
3: Nu skal jeg lige køre ned her.
2: Det synes jeg simpelthen ser vildt ud. Hvordan har de lavet det?
3: Det er lavet med droner, garanteret.
2: Ja, det kan man jo droner.
3: Programmere droner til at lave de mest vanvittige ting. Det er, han står der med sit World Cup-trofæ, tror jeg, der.
2: Ja, og det er jo sådan, droner skal bruges i øvrigt. Så er de brugt rigtigt.
3: Ja, det er jeg fuldstændig enig om. Det er den festlige måde at bruge droner på.
2: Der er masser af billeder af en glad Messi og en snøftende, hulkende nation på stadion inde på DR.dk. Nu får du Diana Ross.

0: Upside Down her fra Diana Ross, 13 minutter i 7.
1: Så skal vi kigge lidt på, hvad det er for noget vejr, vi får på den her vippedag, som jeg kaldte det tidligere. Den her onsdag. Er det noget, vi kan glæde os over?
0: Anders, hvad har du til os?
2: Ja, noget, jeg kan glæde jer over. Vippedag, det har jeg alligevel ikke
1: hørt
2: før. Er det
1: ikke et godt ord? Det er sådan, når man vipper hen, så vipper det mod weekend.
2: Ej, det vipper mod weekend. Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja, jeg har fået det af en lytter i sin tid, og jeg er så glad for det ord. Det er en dejlig lille gave.
2: Ja. Nå, men på sådan en vippedag, der vil jeg sige, lad os dele vejret i to. Der er et formiddagsvejr og et eftermiddagsvejr.
0: Formiddagen ligger og vipper lidt, måske.
2: Ja, det vipper nemlig lidt. Lad os blive lidt i den genre der. Formiddagen den byder mest på en grå omgang med skydevejr, og så blot de her 10-12 grader her i løbet af formiddagen. Men i eftermiddag, jamen, så bliver det altså lige fuldt op af lidt byer, og det starter mod syd og bevæger sig mod nord. Så det er slet ikke sådan, der kommer regn til alle i løbet af eftermiddagen. Nogle vil slet ingenting få, men andre vil altså få sådan 2-6 mm, og mest ser det ud til, at det kommer op omkring 10. Og når vi kommer hen på sidst på eftermiddagen, jamen, så er den sidste del af vippedagen, det er der, hvor der måske kan komme en lille bitte smule huller i skydækket, og så temperaturer op omkring de her 14-15 grader.
0: Hvad med resten af ugen?
2: Ja, så begynder det jo allerede, når vi kommer frem til en nat, så begynder det jo at se noget vådt ud, fordi så er det altså ikke i byform, så er det altså mere udbredt regn, vi kommer. Og det er altså både torsdag og fredag, der er det. Når vi kommer frem til lørdag og søndag, så er det mere i byform igen. Men altså, det kan blive en ret våd uge, vi går ind i, og så med temperaturer, som også falder og bliver lidt mere efterårsagtig.
0: Så efterårsferien i næste uge, den kan også blive med gummistøvler og regntøj?
2: Det har jeg ikke lige kigget. Jeg har ikke kigget helt frem til uge endnu.
0: Den kan vi tage
2: så. Og det er også lidt usikkert, så der skal også være noget at snakke om, jo.
0: Ja, men jeg kunne bare lige se det for mig, at når vi alle sammen går på efterårsferie, så bliver det med paraplyen godt fundet frem der.
2: Ja.
0: Tak for det, Anders.
2: Velbekomme.
0: Vi er sat gang i bifald lige her på AP4. Nu klokken 11:07.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Rømmer mig lige lidt. Det er ved at være den sæson, Amanda.
3: Ja, det må man nok sige. Altså, hvis du går og tænker, at der er lidt tomt på kontoret, og der er unger, der skal hentes, fordi de bliver sløje hen i børnehaven og sådan noget, så er det ikke helt galt på det, fordi Statens Serum Institut går jo og holder øje med, hvordan det går med udviklingen i forskellige former for virus i samfundet.
2: Og der er meget forkølelse i omløb lige nu.
3: Ja,
2: du har sikkert bemærket det. Altså, jeg havde lige selv en dag, hvor jeg var sløj her for, hvad er det, 14 dage siden, eller noget stil, og så synes jeg også, der har været sløje unger i den mellemliggende periode, og det er bare et forvarsel om det, der venter, ikke?
3: Ja, i sidste uge, der havde jeg også lige en dag, hvor jeg lige var sådan, hvor jeg led sådan her, når jeg snakkede, og hvor jeg havde feber, og havde det rigtig skidt.
2: Det har jeg hørt dig have sådan noget før.
3: Ja, og nogle gange så er problemet med sygdom, ikke også? Altså, det kommer altid ubelejligt. Uanset hvornår man bliver syg,
2: så er det bare... Vi kan bare ikke skjule det så godt, når vi står her.
3: Pissehamrende træls. Men nogle gange så rammer de der med at være syg bare endnu mere ubelejligt...
2: En ringdag.
3: ...end andre gange. Og det er noget af det, vi skal snakke om nu, så du kan godt lige begynde at tænke over, hvornår du egentlig er blevet syg på et tidspunkt, hvor det bare slet ikke passede. Og jeg kom med det samme i tanker med et eksempel fra i sommer.
2: Ja, fordi der står vi og sender P4 Morgen på camping, vores sommerformat der, og vi står ude på en campingplads. Det er skide godt vejr. Vi er i Vorupør, vi skal ud og bade og alt muligt.
3: Ja, men du er på vej i stranden, i vandet, og jeg står ligesom og skal sende dig afsted.
2: Du lyder sådan her.
4: Du kan se, hvor hurtigt han er til at komme under den gode Mads. Han har lovet at skynde sig, så vi kan nå at høre, hvordan det lige var.
2: Ja, det er ikke Smølfernes Greatest Hits, vi har sat på her. Det er Amanda, der bare har mistet stemmen fuldstændig.
3: Ja, det har jeg jo så faktisk ikke endnu. Her er der jo bare helt almindelig, sådan rigtig godt og gammeldags hæs. Da jeg vågnede næste dag, jeg var faktisk ikke i stand til at tale i flere dage. Og det var lidt et problem, fordi at weekenden efter, det her, det var vist nok om onsdagen. Og weekenden efter, der skulle jeg have været en tur op til vores skønne kolleger i P4 Nordjylland og have sendt sommerradio sammen med dem, og jeg havde glædet mig rigtig meget. Og jeg var simpelthen ikke i stand til at sige et ord.
2: Nej, der kan jeg huske, der sagde jeg, at Amanda blev hjemme.
3: Ja,
2: jeg skal nok tage den.
3: Du tog den for mig, der var du en god makker.
2: Jeg har virkelig også prøvet det der med at stå i radioen, og ikke at kunne sige noget som helst. Det er voldsomt ubehageligt og meget ubelejligt også, ikke mindst. Men hvornår har du egentlig været syg, hvor det sådan rammer på et virkelig skidt tidspunkt? Det rammer jo aldrig sådan super belejligt, men nogle gange er bare mere ubelejligt end andre. Skriv lidt til os på 12.12'eren, Vestmellemrum, din besked. Vi er midt i forkølelsessæsonen, så skriv lidt til os, hvad du altså har oplevet. Så samler vi op efter radioavisen, som du får lige om lidt.

Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner, ja, de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforskere

0: forsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Hvad kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere? Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere. Og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
2: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
3: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israeler og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred er sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
0: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
3: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
3: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
0: Lyd det altså fra Nana Mu Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyd omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4.

0: Please Don't Lie herfra, Hugo Helmi.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og vi er fuld gang med at snakke om, hvornår Mundu er blevet syg på et virkelig ubelejligt tidspunkt. Og det er 12-12, om vi har åbnet på den. Du begynder lige med at skrive vest, og så din sygdoms... Er ikke historik, det er måske så meget sagt, men i hvert fald din sygdomshistorie. Og vi snakker om det i dag, Amanda, fordi Statens Serum Institut, der jo holder øje med viruser rundt omkring i det ganske danske land, siger, at forkølelse, det er ved at være i højsæson.
3: Ja, hvis du render ind i sådan en, så skal du ikke blive overrasket. De er over det hele i øjeblikket.
0: Og så er det jo desværre bare et forvarsel om influenza og covid og alt muligt, der også er på vej. Ja, vi er kun i forkølelsesstadiet lige nu, men det kan nu også være surt nok.
3: Ja, og, altså det er jo altid surt at blive syg. Det er altid træls, og nogle gange så rammer det bare på et endnu mere ubelejligt tidspunkt end andre gange. Altså vi to har begge to prøvet det der med, det værste man kan opleve som radiovært nærmest, det er at miste stemmen lige inden man skal ind og sende.
0: Fuldstændig. Jamen, jeg stod på et tidspunkt for et par år siden, at vi skulle ind og sende et juleprogram. Vi snakker et juleprogram med 800-900.000 lyttere i bedste sendetid om formiddagen på P4. Og to dage inden, jeg kan ikke sige så meget som et kvæk. Og jeg løber bare ned på nærmeste apotek og bare... jeg kan nærmest ikke engang forklare. Jeg skal bare have alt. Lige meget, hvad det koster. Jeg skal bare have det. Ja. Og formår så at komme nogenlunde tilbage med stemmen, men den var ikke god.
3: Nej, det er rigtig træls. Der er også andre, der har prøvet det her. Det er jo tit... Altså, man kender det jo godt. En ting er at blive syg fra sit arbejde. Det er også træls. Men altså, endnu værre nærmest er det jo at blive syg fra sin ferie. Og det, det har Magnus prøvet. Han skriver, at jeg blev syg midt i vores skiferie for år tilbage. Bare fedt at være sengeliggende på et skihotel i Østrig med ski. Var med på ski den første og den sidste dag.
0: Nej, det var ikke det den uge.
3: Nej, det var ikke det, man havde glædet sig til.
0: Niklas skriver sådan her. Vi besøgte engang familie i USA. Vi havde da lejet en stor, flot skovhytte på Airbnb. 10 minutter inden ankomst faldt første offer og kastet op. Og derefter blev vi alle sammen ramt. Vi lå syge ind til hjemkomstdagen. Ej, det blev sådan en rigtig ond omgang runde syge der.
3: Det er bare så surt.
0: Hvornår er du blevet syg på et virkelig dårligt, skidt, ubelejligt, trælst tidspunkt? Skriv til os på 12-12'eren Vest Mellemrum din sygdomshistorie. Så hører vi lidt Man in the Arena fra The Scripts her på P4. Godmorgen.

0: The Script fik du her i P4 morgen 14:07. Det er lige lidt over en måned siden, at det kom frem, at FMC Rønland, altså det tidligere Cheminova, lukker her ved årsskiftet. Og dermed så står de her omkring 400 medarbejdere uden job fra det nye år. I dag, der får fabrikken så besøg af Lemvigs jobcenter, der skal gøre medarbejderne lidt klogere på, hvordan de bedst muligt kommer videre over på det her.
1: Jens Christian Rønne Iversen, du er fællestillidsmand på FMC Rønland, og det er jo første dag i dag, at jobcenteret kommer forbi og fortæller medarbejderne om fremtidsmulighederne. Efter efterårsferien, der får I så et rigtigt sådan midlertidigt kontor ude hos jer, men hvorfor er der overhovedet brug for, at jobcenteret decideret kommer forbi?
2: Jamen, vi er jo blevet opsagt, de fleste af os. Der er jo 27, der bliver tilbage, så resten er opsagt, og nu skal vi jo så ud og søge job. Så på den baggrund, så fik vi jo idé til at invitere jobcenteret sammen med A-kassen til at holde en oplæg for lige at hvad det er, der venter os. De fleste af os har jo faktisk aldrig haft kontakt med A-kassen herude, så det er jo helt nyt for os. Så det er jo egentlig bare for at forberede os til når vi skal ud og søge job.
1: Du er selv lidt inde på det her, der er jo rigtig, rigtig mange af medarbejderne, som har haft hele deres arbejdsliv på fabrikken, og derfor, som du siger, første gang, at man skal til at ud og tænke i A-kasse og måske jobskifte og sådan nogle ting. Hvordan har I det, altså medarbejderne, det i maven nu, hvor I skal i gang med det?
2: Jamen, jeg tror, at de fleste er spændte. Altså, alle ting, der er nyt, er man jo måske lidt bekymret og spændt på, hvordan det vil komme til at gå. Men altså, jeg tror da bare, om vi går til en med friske øjne og er lidt åben for, hvad det er. Og så håber, de har en masse godt, de kan tilbyde os af hjælp.
1: En ting er jo så A-kassen, eller hvad skal man sige, jobcenteret, der kommer forbi og snakker om den del om det. Men vi har jo også her i sidste uge blandt andet fortalt, at der allerede er lavet en slags jobbørs på Facebook, hvor virksomheder går ind og skriver, hvis de har muligheder, fagforeningerne er med. Alle mulige er inden for at hjælpe med at prøve at formidle job. Er der allerede gang i jobskifterne?
2: Det er der, og det har der været lige fra dag et. Altså, der er masser af virksomheder, der rykker, eller rækker ud til os med muligheder. Der er også nogen, der rækker ud til og vil gerne overtage nogle af de lærlinge, vi har. Så det er vi rigtig glade for. Og som du selv siger, så har vi den Facebook-gruppe, der hedder altså en Cheminova Facebook-gruppe, hvor folk kan slå stillinger op, og vi deler stillingsopslag der. Den er rigtig godt gang i, og altså, der er nogen, der er flyttet, og nogen, der går i opsigelsen og venter på, at de kan komme videre andre steder.
1: Hvordan er det at mærke, at der er så mange i samfundet rundt omkring, som faktisk går ind i det her arbejde med at hjælpe med at få alle de her medarbejdere videre?
2: Jamen, det er jo rigtig dejligt, at folk tænker på os. Jeg tager det også lidt som om, at vi er god og stabil arbejdskraft, så at vi kan være attraktive for firmaer, der står og mangler.
0: Sådan lød det for dig, Jens Christian Røn Iversen. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Ja, hej.
0: Altså fælles tillidsmand på FMC Rønland, det tidligere Cheminova. Nu er klokken 17:07. Lad os høre seneste single fra Somber. My Body Isn't Ready hedder den her.

0: har indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru-alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Nu har vi hørt om dårlig mave på USA-tur. Radioværter, der har mistet stemmen i os to lige inden vigtige udsendelser, synes vi selv. Og ja, der var også en skiferie, der blev totalt afbrudt for Magnus, som han endte med en dag eller to på ski. Resten af tiden, der lå han bare og hostede os noget, der havde feber.
2: Ja, træls.
1: Men jeg tror da nok lige, at man er en Ole. Han tager sig morgens pris for mest ubelejlige sygdomsuheld.
2: Det er jo så det, og det er fordi, det handler om hans bryllup. Og spørgsmålet er, om han, det er fordi, han er kommet til at ligge det i sygdomssæsonen, som vi jo lige er på vej ind i, kan vi jo konstatere. Det er også derfor, vi snakker om det her til morgen. Men Ole, han skriver i hvert fald. Jeg blev syg natten op til mit bryllup. Kastet op hele natten indtil 30 minutter, inden jeg skulle være i kirken.
1: Nej.
2: Klarede mig dog igennem hele dagen uden mad, kun på kiks og cola. Smittede 11 gæster, og konen lagde sig dagen efter. Arh, den dag glemmer vi ikke.
1: Det tror jeg da på, Ole. Det er jo fuldstændig... Jeg er nødt til at sige, det er sindssygt.
2: Det er godt nok uheldigt.
1: Ej, det er godt nok uheldigt. Lige selv at være helt nede og bare lige klare sig igennem på det der sukker og knas, man lige kan få ud af en kiks og en cola. Ja. Og så bare lige smidt 11 gæster, der bare ligger sig. Konen, hun var heller ikke meget værd dagen efter. Arh, men altså... Jeg ved ikke, om det er lige før, at de skal holde bryllup igen, men de glemmer i hvert fald aldrig dagen.
2: Det er jo faktisk lige før, man skulle tage revanche og så sige, prøv, kan vi sige, vi tager det lige en dag, hvor jeg ikke...
1: Kan vi prøve at møde op en dag, hvor vi lige er lidt friske også?
2: Ja. Jeg lover ikke at smitte jer den her gang.
1: Ej, det minder mig om, vi holdt altså også en børnefødselsdag for et par år siden, hvor hele familien så var samlet, og så finder jeg sådan lidt ud mellem sidebenene, da vi sådan snakkede med lidt forskellige i den efterfølgende uge, at både den ene og den anden og den tredje var nede med noget mave under noget. Så vi har også, altså halvdelen var også bare lagt ned af det der. Vi har bare startet en eller anden super spreder begivenhed.
2: Det er bare super irriterende sådan noget der.
1: Det gider man
2: simpelthen ikke at ligge og rode med. Nå, men altså, summa summarum er jo bare, at lige i øjeblikket, så er det jo risikoen for at blive ramt af et eller andet. I øjeblikket, så har det jo Statens Serum Institut holder jo øje med, hvad der ligesom er på vej rundt i samfundet. Og lige i øjeblikket er det jo forkølelsesvirusene, som basker en lige i hovedet, hvis man er en lille smule uheldig.
1: Og så siger de jo så i øvrigt også, de gode folk fra Statens Serum Institut, det her det er bare begyndelsen.
2: Ja.
1: Altså, der kommer også en influenza-sæson. Hvor der måske også lige er blandet lidt corona ind i sagerne. Så det er jo hyggeligt at tænke på.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der venter en stor opgave for Lemvig Kommune, når medarbejderne på FMC Rønland efter årsskiftet ikke længere har arbejde på fabrikken. Derfor bliver der allerede nu gjort noget, for i dag besøger kommunens jobcenter fabrikken og oplyser medarbejderne om fremtidige muligheder. Og det er godt for både medarbejderne, men også for kommunen selv, siger Gunnar Lisby Kjær fra Venstre, der er formand for Social, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.
2: Det gør vi selvfølgelig for at imødekomme de udfordringer, som vi står overfor. Men vi gør det faktisk også lidt af grund, kan man sige, hjælp til selvhjælp for Lemvig Kommune, fordi det er en rigtig, rigtig stor opgave, Lemvig Kommune står overfor i forhold til med at finde ny beskæftigelse til alle de medarbejdere.
1: Tilbage i september oplyste fabrikken, at den lukker vores skiftet, og dermed er der omkring 400 medarbejdere, der står uden job. 100 vurderer Gunnar Lisby Kær går på pension, og resten skal så altså finde sig et nyt arbejde. Spørgsmålet er bare, om de cirka 300 andre kan få jobs inden for egen kommunegrænse.
2: Vi er den robuste slags herude vestpå, og vi plejer jo nu nok at kunne klare os selv herude. Og det tror jeg også på, at vi kommer til her over tid. Om så det bliver i Lemvig Kommune det hele, eller om det også bliver i Struer og Holstebro Kommune, kunne måske også godt tænkes. Men jeg tror på, at der er beskæftigelse til alle her i det nordvestjyske.
3: En rejefarm kan nu være på vej til Lemvig, og den skal ligge ved Skovgård Energy's Power-to-X-anlæg i Ramme. Statsminister Mette Frederiksen og by- og landdistriktsminister Signe Munk sagde nemlig i går, at de vil give en dispensation, så fabrikken kan blive til virkelighed. Og den udmelding får Christian Bennetsen, der er direktør for virksomheden Therma Blue, til at klappe i hænderne. Han har i flere år arbejdet sammen med Skovgård Energy på at kunne oprette en rejefarm ved Lemvig.
4: Vi er sådan set klar. Vi har arbejdet på det her i flere år, så det er jo kun kært kommet, at nu kan vi se vejen igennem det her, og at det er for at give genlyd på Christiansborg, at der skal gøres noget i landdistrikterne for at skabe nogle arbejdspladser.
3: Og ifølge Christian Bennetsen, så er det lige præcis, hvad der er på vej.
4: Med fuld produktion på vores rejeanlæg, så snakker vi 80-100 arbejdspladser.
3: Rejerne, der nu i fremtiden skal produceres i Ramme, er varmtvandsrejer. Rejer, som primært i dag bliver importeret fra Asien og Mellemøsten.
1: Midt- og Vestjyllands politi efterlyser en ældre mand i Viborg. Den ældre mand har forladt sit hjem på NFS Grundtvigsvej med sin rollator. Han er sidst set omkring midnatstid, altså kl. 1 i nat. Politiet har let efter ham siden og beder nu derfor offentligheden om hjælp. Manden er godt gående og er også tidligere fundet i området omkring gravene. Så hvis du ser ham, bedes du kontakte politiet på 114, lyder det altså fra Midt- og Vestjyllands politi.
3: Og så er det altså en onsdag, hvor det er en god idé lige at have sådan en paraply med i baglommen eller tasken, fordi dagen starter skyet ud, og der kan også komme regn ind over os sydfra. I løbet af eftermiddagen, så skulle det dog klare lidt mere op, og temperaturen kommer mellem 12 og 17 grader. Vinden er svag til jævn fra øst og drejer sig om i sydøst.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Yellow bike, det er da også et fint transportmiddel sådan en onsdag morgen.
1: Det kan det jo i hvert fald være, så kan man slippe for at komme i bilkø. Det der med at holde i kø på cykel, det har jeg sjældent hørt om.
2: Nej, det er ikke særlig sjovt. Hvis man kører rundt i gule biler, så kan det også godt være, at man forårsager, at naboen får en lille lammer på
0: overhovedet. Ja, det kan også godt. Gul bil. Så er man sendt til tælling der. Men hvordan står det ellers til i trafikken?
2: Jamen, vi har lidt morgentrafik derude. Det betyder også, at sådan de større veje og indfaldsvejene til de større byer også begynder at sande lidt til. Hvis vi skal tage fat i en gammel kending, så er det jo altså rute 34, altså Sundsvej til jer, der kommer op fra Sunds og skal ind mod Herningen. Der er altså kø ned i fordelerringen, men det kender vi jo til, og det er jo også et meget godt billede på, at morgentrafikken har sat ind. Heldigvis så er der ingen store meldinger at komme efter, eller store sådan, hvad skal vi sige, sager ude på de større veje. Altså ingen uheld, ingen tabte sager, så vidt jeg ved af. Vi sidder dog klar på 70 100 110, skulle det ændre sig.

0: Cheap Thrills, den har fra Sia 20 minutter i 8. Planerne om en rejefarm i Ramme ved Lemvig kom altså i går et godt stykke tættere på at blive til virkelighed for både statsminister Mette Frederiksen og SF's by- og landdistriktsminister Signe Munk sagde, at de klarer sig selv stemplet på en dispensation, der vil give grønt lys til at gå videre med planerne om det her, skal vi bare kalde det, eksotiske projekt.
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan kalde det, fordi det er en farm, der skal lave varmtvandsrejer. Altså de der store, der ligger ovenpå din sushi, eller som du måske kender dybstik ned fra Kina-buffeten. Goddag til dig, Christian Bennesen.
2: Godmorgen.
1: Stifter og direktør af Therma Blue, som drømmer om at lave den her rejefarm. Men hvorfor skal vi overhovedet lave de her varmvandsrejer i Danmark?
2: Jamen det skal vi jo, fordi at der er en masse restvarme, der kommer ud, der ellers bliver spildt. Fordi normalt så en varmvandsreje, den lever jo ikke under danske forhold. Det er jo en tropisk skaldyrsart. Men givet, at vi har de rigtige rammer her i Danmark nu, efter at man har restvarmen for eksempel fra Skovgård Energis P2X-anlæg ude i Ramme, jamen alt den restvarme, den fordamper jo bare op og forsvinder, hvis man ikke kan bruge det i et fjernvarmesystem. Det kan vi udnytte til at opvarme saltvand til ca. 30-32 grader varm vand, som rejerne er den optimale væksttemperatur for rejerne. Så udnytter vi jo den ressource, som ellers vil være spildt, og så stifter vi en ny industri i Danmark.
1: Og så får man simpelthen varmet noget dejligt badevand op, var jeg lige ved at sige, til de her rejer. Men hvordan foregår det overhovedet? Altså, hvordan opdrætter man rejer? Går de rundt og lægger æg og parer sig med hinanden, og så hvordan foregår det overhovedet?
2: Ja, lidt simplificeret, så er du helt rigtig på den. Altså, vi laver tanke på cirka 2-3 meter dybt vand, hvor vi varmer vandet op til de der 30-32 grader. Vi har en høj iltmætning, vi har det rigtige lys, det rigtige klima, og så det rigtige foder til rejerne. Så er det rigtigt, så importerer vi så broodstock, altså avlsdyr fra USA, der kommer til Danmark, og så avler vi på dem, ligesom man har gjort med mange andre dyrearter, man tager ind i dansk produktionsforhold.
1: Hvis man godt kan lide de her store rejer, så kan man jo allerede godt købe dem i dag, så er de bare importeret fra Indien, eller fra Kina, eller Vietnam, eller sådan et eller andet. Hvorfor skal vi ikke bare lade dem producere dem, når det er nu der, de kommer fra?
2: Jamen, der er jo ikke ret stor sporbarhed på de rejer, der kommer derudfra. Man ved heller ikke, hvad for nogle forhold, de er produceret under. Der har vi jo fuld transparenthed på vores sporbarhed. De er lavet på bæredygtig foder, på vedvarende energi, på restvarme. Så klimaaftrykket på vores rejer er net zero, så der er ikke noget klimaaftryk på dem. Og så kan vi også levere en frisk og fersk reje, som heller ikke eksisterer i Europa. Som rigtig nok, du siger, 99,9% af vores import af varmvandsrejer til Europa, de er frosne 45 dage undervejs i en container til Europa, så bliver de optøet, og det er definitionen af fersk. Vores definition bliver nu helt, vi kommer til at ændre industrien og kan levere et fersk, frisk produkt, der ikke eksisterer i dag.
1: Hvornår kan vi så få de der ferske varmvandsrejer fra Ramme?
2: Jamen, så hurtigt som muligt, men der peger pilen lidt i retningen af myndighederne og myndighedsbehandlingen. Så vi er sådan set klar til at sætte spaden i jorden lige så snart, at jorden er konverteret til industrijord, og vi har fået de certifikater og godkendelser til at kan gå i jorden. Så på en god dag, så skulle vi gerne kunne producere de første rejer i slut 28, starten 29.
1: Jamen, så venter vi da bare på, at du er klar til at lave rejehop der.
2: Det glæder vi os til. Vi glæder os også til at velkomme alle til at komme ud og se sejlet, når vi er klar.
0: Vi kommer ud og kigger en dag, Christian Visse, og så frem af sådan en rejefar, men lige pludselig står i Ramme ved LMV. Tak for at være med her i P4 Morgen i hvert fald.
2: Det var så lidt. Selv tak.
0: Altså Christian Bennesen, stifter og direktør af Therma Blue, der altså drømmer om at lave den her rejefarm.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: let you know. You wanna make.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Muksgaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Mads, du skal faktisk lige flytte dig, for jeg skal bruge din plads.
4: Okay.
3: Fordi jeg har lavet en quiz til dig.
4: Yes.
3: Og,
4: er det en af de gode? Er det en af de,
3: jeg har lavet en jer-quiz.
4: En af dem, jeg godt kan lide.
3: Ja, lige præcis. Ja. Men det kræver bare lige, at fordi du står over og styrer lige nu, og det, du er nødt til at komme herom, fordi ellers kan du se, hvad der står på skærmen. Du må ikke se svaret.
4: Okay, du vil gerne have knapperne med andre ord. Jamen, ja. Så må vi jo lige bytte, så kom herover.
3: Jeg bytter lige.
4: Jeg ved ikke, om mikrofonhøjden lige skal... Det finder du selv ud af.
3: Ja, den skal lige... den skal lige lidt ned, så jeg kan nå her.
4: Og din, den skal da vist også lige lidt op her. Så ja.
3: Sådan.
4: Så kan jeg også være her.
3: Godt, jamen lad os da så bare lige komme i gang. Altså, det er jo den her quiz, som jeg har lavet på dig et par gange før. Jeg har fundet 3 sange.
4: Ja.
3: Og jeg har været inde og ligesom klippe ordet jære yeah ud.
4: Ja,
3: og
4: så skal den, den er så god. Jeg elsker den.
3: Du skal simpelthen bare kunne gætte sangen ud fra det ene ord jære. Yeah.
4: Og jeg har jo gang i en... altså, den er heldigvis... God, den stime der. Den er dog ikke helt sådan ubrudt, eller hvad man skal sige. For der var lige en enkelt en dag, hvor jeg kunne sangen, men simpelthen ikke kunne huske titlen på den.
3: Ja, det er rigtigt.
4: Altså, du gav mig et halvt point.
3: Jeg synes, du er hård ved dig selv nu, fordi du har faktisk haft clean sheet i den her
4: quiz. Den har reddet mig som en mare. Jeg vil gerne være mistet 100% i den her quiz.
3: Godt. Jamen, skal vi så ikke bare komme i gang? Altså, jeg har som sagt 3 sange til dig.
4: Ja.
3: Og den første, vi skruer lige lidt ned for underlægningen her, så det er til at koncentrere sig. Det er et kort klip, den første. Den kommer her.
4: Yeah. Det er Rasmus Seebach.
3: Ja. Ja. Den lyder sådan der. Du kan godt høre det.
4: Ja.
3: Hvad hedder den?
4: Den hedder...
3: Han har lige sagt det.
4: Hedder den uanset?
3: Den hedder simpelthen uanset.
4: Ja, det går faktisk ikke engang, men jeg er helt sikker på, at det var Rasmus Seebach i hvert fald.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, du er allerede godt i gang her. Skal vi ikke bare nuppe en til? Og jeg har dem jo lige, så du kan få dem igen, hvis det er. Ja. Der, også hvis der er nogen, der lige skal have den igen for at gætte med. Nummer 2, der lyder sådan her.
4: Ja, ja. Sexy back, Justin Timberlake. Ja, ja. Ja.
3: Den er også nem, ikke?
4: Og den måtte komme en dag.
3: Den skulle være med en dag. Det var helt mærkeligt, ikke? Jeg havde helt glemt, at der var det bedste jære nogensinde. Jamen, det var 2 ud af 3. Skal vi snuppe den sidste?
4: Kom så. Hat-trick. Giv mig, hvad du har.
3: Hold kæft, mand. Du er hurtig. Dodo.
4: Ja, tak.
3: Giv mig, hvad du har.
4: Hallo? Stimen, den fortsætter.
3: 3 ud af 3.
4: Kom bare med de her quizzer, Amanda. Ja. Kom bare med dem. Jeg er så selvsikker efterhånden i det her. Det er så sjovt.
3: Ja, jeg synes også, det er imponerende så hurtigt, at du kan klare de her.
4: Jamen, jeg har godt musikøre, må jeg jo have. Et eller andet sted derinde.
3: Du har også en fordel ved, at du står herinde rigtig, rigtig meget.
4: Det er klart. Det hjælper lidt på det.
3: Jeg ved ikke, om der er... Det har faktisk ikke lagt mærke til, om der er nogen jære med i Albert Heath og Darlins her lille hus i Jylland. Det kan vi jo lige lytte efter.
4: Vi kan lige lytte efter. Så kan det være, at du har til en ny quiz en dag.
3: Man ved aldrig.
4: Jamen, jeg plejer at sige det, Amanda. Altså, du kan godt bare sætte i gang med at lave en ny jære eller uge eller å-quiz til mig. Jeg er fuldstændig klar.
3: Jeg arbejder på det.

0: Lille Hus i Jylland, Darlin og Albert Heath sammen på den her.
1: Om lidt radioavis, som handler om, hvordan politikerne skal redde folkeskolen. Radioavisen har snakket med undervisningsministeren, der har 900 millioner klar.

0: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
2: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at

0: satser på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen, færre falder fra, og at dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første 2 år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
1: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på 3-årsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
2: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i 3 uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Marie Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
4: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
1: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
4: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
1: Over 6.000 demonstranter er de seneste 3 uger blevet anholdt, og ifølge den franske gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Hvis du hørte radioavis for lidt siden, så hørte du måske, at undervisningsministeren er klar med 900 millioner kroner, som skal gå til skoler rundt om i det ganske danske land. Blandt andet sådan, som man også kan holde liv i nogle skoler, som er truet. Og det lyder jo meget, meget godt, men jeg tænker mig, at der er nogen på Mors, der sidder og tænker, det mærker vi ikke så meget til i det budgetforlig, der lige
2: er
1: landet.
2: Nej, der er nogen på Mors, der har en lidt strammere onsdag end så mange andre, fordi i går ved budgetforhandlingerne i kommunen, der blev der så vedtaget, at 2 institutioner og en skole og en halv skal dreje nøglen om. Vi skal prøve lige at blive lidt klogere på, hvordan har ledet sig. Altså, der er jo selvfølgelig noget med noget timing i den her håndtrækning, der kommer med millionerne, og så budgetforligene, der bliver lukket rundt omkring lige nu. Det vil jo sige, at der er nogle penge på vej, som ikke når at blive tænkt ind i det hele. Det kan jo selv sagt være et problem. Vi skal lige prøve at blive lidt klogere på, hvordan det hele hænger sammen, for det er for mange en lidt trist dag, efter at den her nyhed altså kom frem fra byrådet i går.
1: Klokken er 8:09. Det her, det er Ed Sheeran med Shape of You.

0: Shape of You.
1: Shape of You her fra Ed Sheeran.
2: Mega ærgerlig, mega skuffet, irriteret, sur, hvad?
1: Ja, sådan her siger Morsingboen Mike Rolighed, der er far til to efter Morsø Kommunes budgetforlig i går aftes, altså landet. Og her blev det jo besluttet, at to daginstitutioner, en skole og en idrætshal må dreje nøglen om i Nykøbing.
3: Og det er til trods for, at regeringen kort tid efter, at budgetforliget blev præsenteret, faktisk kom med en redningskrans til de små skoler i form af 500 millioner for netop at undgå skolelukninger i økonomisk trængte kommuner. Hverken Morsøs borgmester Jens Dalsgaard fra Socialdemokratiet eller udvalgsformand for børn, kultur og turisme Lars Rønved Jensen har haft mulighed for at stille op til interview. Men det har du til gengæld, Pia Storm, også socialdemokrat fra udvalget for børn og unge og også næstformand i børn, kultur og turisme. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Der har jo været store demonstrationer undervejs, efter at udspillet til budgettet kom frem, hvor der var lagt op til de her skole- og lukninger og den slags. Hvad for et indtryk har det gjort hos jer politikere?
4: Jamen det er klart, det gør et kæmpe stort indtryk. Det er jo mennesker, som jeg kender, venner og bekendte og folk fra lokalområdet. Så selvfølgelig gør det et stort indtryk. Det gør også ondt og skal lukke noget, som fungerer godt. Det er jo ikke, fordi det ikke er gode tilbud, for det er det. Det er nogle institutioner, som vi er stolte af at have, og som bliver rost meget, også fra både politikere og administration. Men det er desværre en nødvendighed, hvis vi skal også træffe nogle politiske beslutninger, som peger ud i fremtiden.
3: Nu nævnte vi jo lige den her 500 millioner, som også blev meldt ud for kort tid siden, og det er altså også noget, som Mike Rolighed, som vi lige hørte, han har hæftet sig ved. Prøv lige at høre her.
2: Jeg havde regnet med, at med regeringsudspil, med at der var nogle penge på vej, at de så ville resultere i, at de måske kunne udsætte budgetforhandlinger i stedet for at vedtage dem.
3: Hvorfor skal skolen lukke, når der nu med stor sandsynlighed faktisk er penge netop for at redde de her situationer?
4: Altså, der er jo ikke blevet lavet en fordelingsnøgle endnu. Vi ved slet ikke noget som helst om, hvor mange millioner, hvis vi får millioner, i Morsø Kommune. Så det er lige nu er det jo lidt mandorpenge, fordi vi ved ikke, hvad vi har at gøre med. Så vi er nødt til, nu Mike slår jo lidt på, at vi burde have udskudt budgetforhandling. Det kan vi jo ikke. Altså, det er jo et lovkrav, at der skal ligge et budget nu.
1: Men de her institutioner og skoler og hal og sådan noget, drejer jo ikke nøglen om bare lige fra i morgen. Der er jo en Nej. Periode, inden det sker. Kan I nå at rette noget op, hvis og når I ved, hvor mange millioner der eventuelt lander?
4: Altså, vi står jo med nogle meget, meget store økonomiske udfordringer i Morsø Kommune. Vi har et stort faldende børnetal. Vi har en større ældregruppe frem i årene. Så der er mange områder, som der også skal finansieres. Og når børnetallet falder, så kan vi ikke nødvendigvis fastholde den samme struktur år efter år. Altså, vi er nødt til at se på, om økonomien og også befolkningsudviklingen, det i det hele taget gør det muligt at opretholde den struktur, som vi har i dag. Og derfor er vi også nødt til at tilpasse det i tide, også selvom at det gør ondt. Jeg synes faktisk, det er mere ansvarligt af os at tage den diskussion nu, end at vi venter til, at økonomien den tvinger os til at træffe nogle endnu sværere beslutninger. Og Mike peger jo blandt andet på sådan noget som MT Holmskolen, som er jo en fantastisk, skøn skole. Men vi står også over for at skal bruge rigtig mange millioner på at få den renoveret. Der er meget fugt i kælderen, så det er ikke bare en skole, der står og er brugbar. Der er nogle ting, der skal kigges på, hvis det er sådan, at vi skulle bibeholde den. Og samtidig med, at børnetallet falder, jamen så giver det rigtig god mening at få dem samlet. Vi er jo stadigvæk i Nykøbing, der er få kilometer imellem de to skoler. Vi afsætter penge til at lave et rigtig skønt og dejligt ny afdeling for de børn, der bliver flyttet derop. Der er grønne områder, der er nyanlagte baner, og det er samlet det hele i vores uddannelsesområde. Så jeg synes faktisk, der er noget, eller der er faktisk meget, som vi kan være meget, meget stolte af også. Og vi skal også huske på, at den skole, som de kommer til, også er velfungerende med meget, meget dygtige personaler.
1: Og sådan lød det altså fra dig, Pia Storm, fra Socialdemokratiet, formand for udvalget for børn og unge og næstformand for børn og kultur og turisme, altså i Morsø Kommune. Tak for at være med.
4: Selv tak.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Det er simpelthen bare en god skive med pop, de har fået skruet sammen. Rasmus Seebach og Søn, der altså er i samarbejde på den her sprækker.
1: De klæder hinanden virkelig godt, synes jeg, på det her nummer.
0: Det må man sige. Jamen, jeg har ikke mere tilføje.
1: Nej, det er heller ikke. Det er den her er også god.
0: Ja, det er også et samarbejde. Det er Gwen Stefani, der lige får lidt hjælp af Akon her på The Sweet Escape.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: De fyrede medarbejdere på FMC Rønland, det tidligere Cheminova, bliver i dag lidt klogere på, hvordan de bedst kan komme videre på arbejdsmarkedet. Lemvig Jobcenter samarbejder nemlig med FMC, og derfor rykker de ind på fabrikken for en dag. Og det bliver stensikkert lærerigt, for det er første gang, at mange af fabrikkens medarbejdere skal stifte bekendtskab med jobcenteret, siger Jens Christian Rønne Iversen, der er fælles tillidsmand på FMC.
2: De fleste af os har jo faktisk aldrig haft kontakt med A-kassen herude, så det er jo helt nyt for os. Så det er jo egentlig bare for at forberede os til, når vi skal ud og søge job.
1: Det er godt en måned siden, at det kom frem, at FMC lukker ved årsskiftet, og dermed kommer 400 mennesker snart til at stå uden arbejde. Derfor kan der også godt være lidt kriller i maven, når de i dag skal blive klogere på deres karrieremuligheder, lyder det.
2: Jeg tror, de fleste er spændte. Altså, alle ting, der er nyt, er man jo måske lidt bekymret og spændt på, hvordan det vil komme til at gå. Men altså, jeg tror da bare, om vi går til en med friske øjne og er lidt åben for, hvad det er. Og så håber, de har en masse godt, de kan tilbyde os af hjælp.
3: En rejefarm kan nu være på vej til Lemvig ved Skovgård Energy's Power to X-anlæg, der ligger i ramme. Statsminister Mette Frederiksen og by- og landdistriktsminister Signe Munk sagde nemlig i går, at de vil give en dispensation, så farmen kan gå hen og blive til virkelighed. Og den udmelding får Christian Bennesen, der er direktør for virksomheden Thermablue, til at klappe i hænderne. Han har i flere år samarbejdet med Skovgård Energy på at oprette en rejefarm ved netop Lemvig.
4: Vi er sådan set klar. Vi har arbejdet på det her i flere år, så det er jo kun kært kommet, at nu kan vi se vejen igennem det her, og at det er for at give genlyd på Christiansborg, at der skal gøres noget i landdistrikterne for at skabe nogle arbejdspladser.
3: Og ifølge Christian Bennesen er det da også, hvad der præcis er på vej.
4: Med fuld produktion på vores rejeanlæg, så snakker vi 80-100 arbejdspladser.
3: Rejerne, der nu i fremtiden skal produceres i ramme, er varmvandsrejer. Rejer, som altså primært bliver importeret fra Asien og Mellemøsten, som tingene er lige nu.
1: Midt- og Vestjyllands politi efterlyser fortsat en ældre mand i Viborg, og nu er der kommet flere oplysninger til. Der er tale om en 83-årig mand, der beskrives som 183 cm høj, almindelig af bygning, skaldet og med skæg omkring munden. Manden er sidst set omkring klokken 1 i nat, hvor han forlod sit hjem på NFS Grundtvigsvej. Politiet har tidligere oplyst, at manden går med rollator, men det er ikke tilfældet, for denne er efterladt på plejehjemmet. Politiet har let efter manden siden i nat, og derfor beder de nu offentligheden om hjælp. Manden er godt gående, og han er tidligere fundet i områderne omkring gravene. Hvis du ser ham, så bedes du kontakte politiet på telefonnummer 114.
3: Onsdagens vejr bliver lun for årstiden dog, uden at slå helt over i den der sensommerlige fornemmelse, vi har haft de seneste dage. Vi starter skyet ud, og en overgang kommer der også lidt regn sydfra, og så lander vi altså mellem de 12 og 17 grader.

0: Du står lige og hopper lidt med til den her Amanda fra Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Jamen, og det er jeg også, altså helt op at køre over, at du skal quiz mig nu.
0: Nå, at det er derfor, du
1: er... P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, for det er tid til clickbait i din radio. Jeg har været på DR.dk, og hvad en tro lige fundet tre historier. Jeg har bredet, skrevet, overdrevet, helt ud på overdrevets rand med de her nye overskrifter. Så skal du bare gætte, hvad der gemmer sig bag, simpelthen.
1: Jeg er klar.
2: Nummer 1.
0: Den første hedder sådan her. Nu bryder han iskold tavshed kolon. Jeg har noget, jeg gerne vil sige.
1: Jeg kunne forestille mig, at vi skal have fat i en portugisisk diva ved navn Ronaldo.
0: Nej.
1: Nå.
0: Du står så helt parfod. Det var nemlig et trick-spørgsmål, eller hvad sådan noget hedder, trick-overskrift. Jeg håbede, du ville sige Ronaldo.
1: Ej.
0: Fordi han er jo også ude at sige, hvad hedder det, give sin udlægning af, hvorfor han forlod parken den anden
1: dag. Det var jo det, jeg tænkte. Og altså helt, hvad er det så?
0: Ja, det
1: altså, jeg var også nødt til at sige, jeg var en lille smule forvirret over det der med det iskolde, fordi jeg tænkte, det ville da ikke umiddelbart
0: lige noget. Fordi det iskolde islet her, det er nemlig Grønland.
1: Okay.
0: Og det er Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der fortæller, at alt det her pres omkring USA og Grønland og så videre, det har simpelthen bragt Danmark og Grønland tættere sammen, og det vil han bare gerne takke for og sige, at det er da blevet meget nemmere med det der samarbejde mellem Danmark og Grønland.
1: Jeg ved ikke, om vores samarbejde bliver bedre af, at du lægger fælder for mig på den måde.
0: Nej, men det var lille.
1: Ja,
0: sådan.
2: Nummer 2.
0: Der hopper du i. Nå, prøv at høre. Nummer 2 hedder sådan her. Din indre dieselmotor kan tunes, men en Ferrari bliver det næppe.
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror også mere, at jeg er en benzinbil, faktisk.
0: Du er ikke sådan en diesel.
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
0: Eller en Ferrari, for den sags skyld.
1: Nej, det er jeg i hvert fald slet ikke. er det noget kostråd eller et eller andet... jeg gætter på det.
0: Jeg kører dig ud i manesien i dag.
1: Ja, det er helt færdigt.
0: Jeg driller dig i dag, Amanda, det må jeg sige.
1: Oh.
0: Det er forskere, der simpelthen har fundet ud af, at det der med kondital og hvor god form vi nu kommer i hver især, der er så grænser. Der er så grænser for du og jeg og almindelige dødelige mennesker. Vi kan godt nok træne som, før nævnte Cristiano Ronaldo eller Jonas Vingegaard eller hvem det nu måtte være, men det gør sig altså ikke til topatleter af den grund. Du skal simpelthen være født med de rigtige gener, for at du kan nå helt derhen.
1: Det gør ikke en Ford Focus til en Ferrari.
0: Nej,
1: uanset hvor længe du står henne på til CrossFit.
0: Vi vidste det jo nok et eller andet sted godt. Nu er der også forskning, der fortæller om det. Det kan du læse på DR.dk.
2: Nummer 3.
0: Skal vi have et comeback, Amanda?
1: Ja, altså prøve, men altså, jeg står jo allerede. Altså, den der begejstring, jeg lærer fra landet.
0: Du er helt slukket.
1: Jeg prøver at få lidt æresoprejse.
0: Vi skal have dig i gang her. Den her, den kan du. Jeg er næsten sikker. Gracias. Og gåsehud, kolon. 85.000 hulkede, snøftede og jublede.
1: Det må være Argentina, vi skal en tur til. Den lille troldmand fra Argentina, der spillede sin sidste landskamp i går.
0: Og der, sådan, altså,
1: ej, men prøv at høre. Der er jo en hel billedserie på DR.dk, hvor der både er lavet sådan et portræt med drone, lysende droner på nattehimlen i
0: Der forestiller Messi.
1: Lige præcis. Og altså, jamen, folk, der sidder med helt våde øjne.
0: Jamen altså. Og han siger jo farvel efter 21 år på landsholdet. 126 mål, 2 Copa America-titler, så det svarer til at vinde EM jo på de her brede grader. Og så det her VM, de vandt for nogle år siden. Og så scorede han jo også lige et mål og lavede 2 assist i den her 3-0-sejr for Argentina. Så det var da kæmpestort farvel og tak. Og gracias for den gode Messi.
2: Det er clickbait.
0: Og fedt også lige med et comeback til dig, Amanda.
1: Altså, jeg fik lige lidt oprejsning her til sidst.
0: Sådan.
1: Det måtte også med.

0: smelter under månen herfra af pakker, og det er jo i den her uge, at mange rundt omkring på forskellige jobs, eller i forskellige jobs, lader kroppen bevæge sig lidt mere end vanligt, fordi det er faktisk arbejdspladsernes motionsuge.
1: Ja, så man kunne godt lige sådan stå og lige lave sådan lidt squat herinde i radioen, hvis det var det, der skulle gå med
0: også
1: på.
0: Lidt
1: det
0: ligesom
1: er lidt svært at passe mikrofonen.
0: Lidt ligesom at ungerne også har skolernes motionsdag der på fredag. Bare rykke ud på arbejdspladsen.
1: Ja, lige præcis. Der er over 80.000 kolleger, som har meldt sig til den her aktivitetsfest, kan man vel kalde det, og en del af den her motionsstyrke er at finde på Regionshospitalet i Gødstrup og Herning, som lige nu er ved at varme op til noget morgenbevægelse, og du er taget med, Christine Gamsgaard.
2: Ja, det er stræk, sving og aktivering af de store muskelgrupper, der simpelthen indgår i den her morgenbevægelse, som om lidt foregår her på det effektive sengeafsnit på Gødstrup Hospital. Og ja, lige inde ved siden af mig, der er morgenmøde lige nu, og lige om lidt, så går de i gang med at synge, og så skal de altså i gang med de her morgenbevægelser. Men normalvis, så er det jo faktisk kun patienterne her på afsnittet, der laver de her morgenbevægelser. Men i den her uge, der er medarbejderne altså hoppet med på den, og du er jo en af dem, Emma Nissen. Du er ergoterapeut her på afsnittet. Altså, hvad har motiveret dig til at hoppe med på det her?
3: Altså man kan sige, det er en fast del af vores miljøterapi, som vi tilbyder patienter her under indlæggelse. Så det er egentlig ret naturligt for mig at hoppe med på den, fordi det har været en arbejdsopgave i mange år efterhånden. Ja, så det er noget, vi er vant til.
2: Ja. Og du har jo aktivt været med i det i to dage nu, altså både mandag og tirsdag. Jeg tænker også, at du forhåbentlig kan nå at komme ind til det lige her om lidt. Altså målet med det her projekt, det er jo ligesom, at det gerne skal give noget glæde og noget fællesskab på arbejdspladsen. Altså er det noget, du kan mærke?
3: Ja, helt sikkert. Altså vi opfordrer jo generelt til, at vores medarbejdere deltager. Men nogle gange kan det være lidt svært, men jeg mærker, at folk kommer og er glade og smiler og siger, nå ja, det kunne vi da egentlig også godt gøre i næste uge. Altså, så jeg oplever helt klart noget glæde og fællesskab ved det.
2: Mm. Altså var det nemt nok at ligesom skulle hoppe med på det her med at lave morgenbevægelse sammen med patienterne herinde, eller var der en eller anden grænse eller sådan en barriere, der sådan lige skulle overskrides?
3: Altså det er klart, i starten, da jeg lige skulle varetage opgaven, så er det lidt grænseoverskridende at stille sig op, ligesom man kender fra folkeskolen. Der er lidt præstationsangst, men det er jo den samme bevægelse, vi laver. Det er kendt, det er ikke noget nyt, det er den samme musik. Så det her med gentagelser, både for patienter og for medarbejdere, det gør jo, at det bliver lidt nemmere og mindre angstprovokerende, tænker jeg.
2: Og nu er det jo et særligt fokus på det i den her uge, men jeg tænker, er der et eller andet over det her, som du måske kan tage med videre i dit arbejde senere hen?
3: Jamen, jeg tror da, jeg vil prikke lidt til mine kollegaer og sige, at det var ikke så slemt i den der uge 41. Måske vi bare skal hoppe med på den generelt for os at få vores patienter med, fordi de ser på, hvad vi gør, og det gør vores studerende også. Så jo mere vi er deltagende, jo mere er vores patienter også deltagende, og jo mere kan vi grounde os i os selv, så vi kan yde en bedre behandling over for vores patienter.
2: Det lyder rigtig godt. Tusind tak for at være med her.
0: Ja, ej, det er super godt med noget bevægelse. Så er lidt morgensang der i baggrunden.
1: Jeg tror, det var Svantes lykkelige dag, de var i gang med i baggrunden, og så skal de i gang med bøj og strække og sving bagefter.
0: Men man skal også passe på, ikke, mand? Fordi hvor er det nu, du har fået ondt hen efter, du har lavet fejesving til gymnastik?
1: Ja, jeg tror, jeg har en lidt øm skulder efter et lidt for voldsomt fejesving til gymnastik i går, tror jeg. Jeg har forstrukket et eller andet,
0: det er
1: jeg er bange for.
0: Det er simpelthen genialt.
1: Jeg håber, de varmer rigtig godt op inden. Det kan være, jeg ikke gjorde mig umage nok under opvarmning.
0: Sig, du er i sidste halvdel af 30'erne, uden at sige, du er i sidste halvdel af 30'erne. Jeg lavede fejesving, og så faldt min arm af.
1: Hold op!

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
1: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov. Og det, vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte

0: i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
1: Bilen holdt helt andet, og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa inde i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod på den anden side.
0: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dom, og sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
2: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo i sidste ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
0: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
3: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
0: Og fra Argentina skal vi til USA, for knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så den nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Mads, hvor macho vil du synes, at du selv er?
2: Ja, nu bliver der jo stille herovre. Det er måske ikke så godt et tegn.
1: På en skala fra Jysk Familiefar til Sylvester Stallone.
2: Nej, det ved jeg ikke. Det kommer lidt an på sammenhængen. Altså, jeg vil sige, for det første, kan andre ikke bare vurdere det? Det ved jeg ikke. Der er nogle sammenhæng, hvor jeg gør mig hård, så er der andre gange, hvor jeg bare er en helt blød familiefar.
1: Men helt ærligt, det vi skal snakke om nu, det er jeg ikke sikker... Altså, jeg ikke kunne dømme noget nu. Men altså, kunne du nogensinde finde på at sige, at det er bare en lille skramme, den her, den syr jeg da lige selv sammen, hvis du havde fået en ordentlig flænge?
2: Nej, jeg vil nok ikke kaste mig ud af at sy den selv. Men jeg har jo godt fundet på at blive tænderne sammen, indtil det lige kunne fixes.
1: Ja,
2: men altså, nej, vi er helt oppe på den der... Nærmest, vi har snakket om Rainbow-skalaen, ikke? Fordi der er den der scene der, hvor han sidder lige og syr sin egen arm, hvor det lige er gået lidt galt. Men det findes bare i virkeligheden også.
1: Lige præcis, det findes jo faktisk i virkeligheden. En byrådspolitiker i Thisted er simpelthen nærmest gået viral som en anden Rambo, fordi han netop er blevet filmet af sin kone, hvor han sidder og syr en ordentlig flænge i sit eget knæ, efter han er faldet på en løbetur.
2: Ja, det skal siges, at bemeldte byrådspolitiker, han er også læge,
1: ja,
2: så
1: okay,
2: han ved jo godt lidt om.
1: Derfor er det altså stadigvæk rimelig hardcore.
2: Ja, så lægen tog ikke lige til lægen. Han klarer det selv. Skal vi ikke prøve at snakke med ham lige om lidt? Fordi der er et eller andet i det her, som kan noget. Altså, vi skal lige høre, hvordan det egentlig er at sidde der og syge sit eget knæ og gå viral på Anders Hemmingsens Instagram-side og alt muligt derimellem. Og hvorfor han ikke bare tog til lægen, kan vi også bare spørge om.
1: Ja, det synes jeg er faktisk et oplagt spørgsmål at tage med til ham.
2: Lad os snakke med ham ind så længe her i P4 Morgen. Lægen, der altså syede sit eget knæ efter en løbetur.

0: I Wanna Be Dancing her for Drew Sycamore. Ja, nogle gange så er det dansevideoerne, der går viralt, og andre gange så er det, når man syr sit eget knæ sammen igen efter en løbetur, der ender med at være på alles læber, og en video, der bare bliver set vildt mange gange.
1: Ja, fordi det er i hvert fald det, der er sket for Jens Tilma, byrådspolitiker i Thisted. Han er gået viralt som sådan en anden slags vestjysk Rambo med en video, hvor han sidder og syr en flænge i sit eget knæ, efter at han har faldet på en løbetur. Den er simpelthen blevet delt alle mulige steder, blandt andet af influenceren Anders Hemmingsen, som jo har rigtig, rigtig mange følgere på Instagram. Og det er jo lidt ligesom den der Rambo-film, den første Rambo-film, hvor Sylvester Stallone sidder og syr en ordentlig blodig flænge i sin egen arm.
0: Godmorgen og velkommen til dig, Jens Tilma.
2: Ja, godmorgen.
0: Du er læge, skal vi måske også lige sige, udover at være byrådspolitiker. Altså først og fremmest, hvordan har knæet det lige?
2: Jo, men altså, det har det da bedre i dag. Jeg kan godt mærke det.
1: Okay.
0: Ja, det havde jeg næsten også forventet, du ville sige.
2: Ja.
1: Men prøv at høre, det kan godt, at du er jo læge, som vi fik sagt, men alligevel, hvorfor ikke lige tage hen på skadestuen, når man har sådan en flænge i knæet, at den faktisk skal syes?
2: Jo, men det er nemlig det. Egentlig synes jeg jo, det var ikke så meget i den historie. Altså, når man løber derud af livets vej, så falder man en gang imellem og får nogle knups, og så er det så det. Hvad gør man så ved det? Og nogle gange, så har man brug for hjælp fra andre, og nogle gange, så er der jo brug for at tage til lægen. Men altså, ligesom I siger, jeg er jo læge. Jeg kan jo godt det håndværk, ligesom en håndværker selv kan bygge sine ting derhjemme, hvis der er brug for det. Så skulle jeg jo ikke tage pladsen fra nogen, der rent faktisk har brug for at komme til lægen. Og ja. Så hvis man har remedierne, og man har ligesom et ordentligt grundlag for at kunne ordne tingene selv, så synes jeg, det er fornuftigt nok at ordne tingene selv.
1: Altså nu, jeg forstår jo godt, du sidder og siger det der, en håndværker kan jo også bygge ting selv, men alligevel, man sidder der sådan og trækker nål og tråd igennem huden på sig selv. Jeg skælver en lille smule ved det, men altså, det synes du måske ikke er så. Jeg synes jo, det er lidt macho-agtigt, men der er du måske ikke helt.
2: Nej, på jeres skala, så vil jeg sige, at jeg er jysk familiefar. Far til fire, det kræver også sit. Også mere end at stikke en nål igennem huden på sig selv. Men jeg synes, det er altid, man skal overveje, om man kan løse tingene selv, eller om man har brug for andres hjælp til det, fordi nogle gange kommer vi lidt langt væk fra det der med, hvor meget kan man egentlig tage ansvar for sit eget helbred, eller rejse sig igen, når man er faldet. Og det rigtig tit, så kan man jo godt selv, og man kan jo godt selv mærke, om man har brug for hjælp. Og dem, der har brug for hjælp for at blive syet, de skal selvfølgelig efterspørge hjælp til det.
1: Det er jo din kone, der har filmet den her video, hvor du sidder hjemme i lænestolen og filmer det her, det her setup. Og altså, det ser en lille smule akavet ud, sådan i en lænestol, og så sidder du der i gang med at syre. Er resultatet blevet lige så godt, som hvis du nu var smuttet på skadestuen?
2: Jamen, det synes jeg faktisk. Altså, det er rigtigt. Det var måske ikke arbejdsmiljømæssigt var arbejdsstillingen nok ikke optimal, men altså jeg er jo syet, ligesom jeg ville sy mine patienter, og det blev lappet fint sammen, så det tænker jeg fint kan bruges. Altså jeg kan da gå på det, og det ser nogenlunde ordentligt ud.
0: Så skal du bare sørge for, at din læge, altså dig selv, udskriver ro. Så kan du sige det til fruen, når der skal støvsuges og alt muligt andet. Men Jens, hvad tænker du egentlig?
2: Den tror jeg så dog ikke går.
0: Nå, det vil hun ikke være med på. Hvad tænker du egentlig om, at det har fået så meget opmærksomhed? Fordi det er jo noget vidt og bredt ud. Hvad har reaktionerne ligesom været på det?
2: Jamen det synes jeg, der er det mest interessante i det. Altså kan vide, hvorfor det rører noget i nogen. Fordi man kan jo sige, det er da fuldstændig lige meget, om lægen har syet sig selv. Det er jo helt rigtigt, det jeg er enig i. Det er lige meget. Men åbenbart så rører det noget i nogen, at man som læge ordner noget, som er galt hos sig selv. Hvor vi jo nok er blevet lært, at det er bedre at gå til lægen en gang for meget, end en gang for lidt. Og det er ikke helt rigtigt. Altså man skal gå til lægen, når det giver mening. Og i det her tilfælde, så var min vurdering, at det gav ikke mening at gå til lægen, når jeg selv kunne ordne det. Og det synes jeg jo er sådan et budskab, som måske er værd at sende i halen af sådan en, noget, der blev en historie, som måske egentlig ikke var det. At det er ikke altid bedre at gå til lægen en gang for meget end en gang for lidt. Og vi kan rigtig meget selv, og det skal man lige huske, at det kan man godt nogle gange selv vurdere, hvornår har man brug for hjælp, og hvornår har man ikke.
1: Det er en fin lektie at tage med, men Jens, jeg skal bare lige høre, må jeg godt tage til lægen, hvis jeg får en flænge i knæet, der skal syes?
2: Hvis du synes, du har brug for hjælp til at få den syet, så synes jeg, det er rigtig fornuftigt
0: at gå til lægen. Vi har noget sygtråd altså, til symaskinen derhjemme. Jeg tager den med. Den er blå, og den bliver rigtig fin på dit knæ.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: suicide. Der er sådan en fin beautiful girls på den her.
1: Jeg synes, det er sådan mærkeligt. Sådan, vi slutter den der. Skru ned for det. Nå.
0: PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss får du her 24 over 9.

0: fra den her lidt poppet, soulet, hiphoppet lyd, skal vi nu helt frem til ny musik fra Søs Bjerre frem mod 9:30.
1: Du får hende her med Dø. Lykkelig hedder den simpelthen.
0: Ja, den handler om lidt af livets laster.
1: Ja.
0: Og så kan hun jo selv fortælle resten, Søs Bjerre. Hun er jo lidt af en historiefortæller.
2: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der venter en stor opgave for Lemvig Kommune, når medarbejderne på FMC Rønland efter årsskiftet ikke længere har arbejde på fabrikken. Derfor bliver der allerede nu gjort noget, for i dag besøger kommunens jobcenter fabrikken og oplyser medarbejderne om fremtidige muligheder. Og det er godt for både medarbejderne, men også for kommunen selv, siger Gunnar Lisby Kær fra Venstre. Han er formand for Social, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.
2: Det gør vi selvfølgelig for at imødekomme de udfordringer, som vi står overfor. Men vi gør det faktisk også lidt af grund, kan man sige, hjælp til selvhjælp for Lemvig Kommune, fordi det er en rigtig, rigtig stor opgave, Lemvig Kommune står overfor i forhold til med at finde ny beskæftigelse til alle de medarbejdere.
1: Tilbage i september oplyste fabrikken, at den lukker ved årsskiftet, og dermed er omkring 400 medarbejdere uden job. 100 af dem vurderer Gunnar Lisby Kær går på pension, og resten skal så altså finde et nyt arbejde. Spørgsmålet er så bare, om de ca. 300 andre kan få jobs inden for kommunegrænsen.
2: Vi er den robuste slags herude vestpå, og vi plejer jo nu nok at kan klare os selv herude. Og det tror jeg også på, at vi kommer til her over tid. Om så det bliver i Lemvig Kommune det hele, eller om det også bliver i Struer og Holstebro Kommune, kunne måske også godt tænkes. Men jeg tror på, at der er beskæftigelse til alle her i det nordvestjyske.
3: Det vækker store følelser i morsingboen Mike Rolighed, der er far til to, at to daginstitutioner, en skole og en idrætshal står til at lukke i Nykøbing.
4: Mega ærgerlig, mega skuffet, irriteret, sur, vred.
3: Ja, sådan lyder det altså efter, at Morsø Kommunes budgetforlig landede i går aftes. For budgetforliget blev vedtaget til trods for, at regeringen kort tid efter budgetforliget blev præsenteret, kom med en redningskrans til de små skoler i form af 0,5 milliard kroner, der netop skulle gå til at undgå skolelukninger i økonomisk trængte kommuner. Men skolelukningerne har altså været nødvendige, siger Pia Storm fra Socialdemokratiet, der er formand for udvalget for børn og unge og næstformand for børn, kultur og turisme.
5: Der er ikke blevet lavet en fordelingsnøgle endnu. Vi ved slet ikke noget som helst om, hvor mange millioner, hvis vi får millioner i Morsø Kommune. Så lige nu er det jo lidt mandorpenge, fordi vi ved ikke, hvad vi har at gøre med. Så vi er nødt til, nu Mike slår jo lidt på, at vi burde have udskudt budgetforhandling. Det kan vi jo ikke. Altså, det er jo et lovkrav, at der skal ligge et budget.
3: Og selv hvis der er penge på vej, så har Morsø Kommune altså stadigvæk store økonomiske problemer, understreger Pia Storm.
5: Altså, vi er nødt til at se på, om økonomien og også befolkningsudviklingen, det i det hele taget gør det muligt at opretholde den struktur, som vi har i dag. Og derfor er vi også nødt til at tilpasse det i tide, også selvom at det gør ondt. Jeg synes faktisk, det er mere ansvarligt af os at tage den diskussion nu, end at vi venter til, at økonomien den tvinger os til at træffe nogle endnu svære beslutninger.
1: Solen kan du bruge rigtig lang tid på at få øje på i dag, hvor det hele lægger skyde ud og en overgang også med regn her i løbet af formiddagstimerne. Eftermiddagen skulle klare lidt op, og så får du 12-17 grader.

0: Don't dream it's over half a crowded house. Varmvandsrejer made in Lemvig, det har sådan set længe været en drøm for virksomheden Thermablue. Vi har også fortalt om det her i løbet af morgenen. Og nu kan en rejefarm efter flere års ventetid rent faktisk være på vej til netop Lemvig, og Skovgård Energy's Power2X-anlæg, der nærmere bestemt ligger i ramme.
1: Ja, fordi i går der var både statsminister Mette Frederiksen og by- og landdistriktsminister Signe Munk nemlig ude at sige, at de er klar til at give en dispensation, så den her rejefarm faktisk kan blive til virkelighed. Og det er blandt andet noget, du, Jens Lønberg fra Konservative, borgmester i Lemvig Kommune, er svært begejstret for. Men hvad betyder det for Lemvig, at der nu ser ud til at være banet vej for den her rejefarm?
2: Jamen, det betyder jo alt, fordi det er jo det første lille snifnuk i en forhåbentlig lavine, som starter med, at vi kan få vores ønske opfyldt med en eller anden form for Green Silicon Valley herude vestpå med nogle grønne virksomheder med minimal aftryk, forurening og miljømæssigt. Altså, vi har jo et knalddygtigt byråd, der i den grad har arbejdet sammen og har hjulpet på hver deres felter. Nogle har været kritiske, nogle har været positive. Vi har fundet noget, en retning, hvor alle de er med i det her. Og det er jeg simpelthen så stolt af på byrådets vegne, fordi jeg står jo tit som en kransekagefigur her, men det er altså ikke mig, der kan tage æren for det her. Det er vi sammen om. Og det ser ud til nu her, at nu bliver døren altså åbnet på klem, så nu skal vi presse på for at få det her til at starte op, fordi det er ikke bare varmvandsrejefabrikken, som jeg tror, der kommer derude. Jeg tror, der er følgevirksomheder bag i det her.
1: Ja, fordi altså, man kunne godt, nu er regeringen jo så ude på med det her at sige, at vi er klar til at give dispensation til den her rejefarm her, men altså, ser du det som et tegn på, at der er endnu mere på vej? Det lyder næsten som om, at det gør du.
2: Jamen, det gør jeg. Jeg har selv snakket med Christian, direktøren derfra, og i fortrolighedens navn kan jeg selvfølgelig ikke gå ind på hvad det er for nogle virksomheder, vi snakker om, men jeg kan i hvert fald sige, at der er en håndfuld lige PT, som står og venter på, hvad der sker, om vi kan få planlovsmæssigt det til at fungere, og at miljø, vandindvinding og udledning får det til at fungere bedst muligt, og det synes jeg jo, der ser rigtig, rigtig fint ud i og med, at det her, det er nogle akvakulturer, der står på land, det er nogle recirkuleringssystemer, hvor at vi piller kvælstof og fosfor fra, som der så kan bruges i biogas, og vi har en minimal aftryk i forhold til de her akvakulturer, som vi kender blandt andet fra Norge, som jeg ikke vil have til vores kommune. Altså det her, det står på land, og det er meget, meget renere end det, vi er vant til.
0: Vi står jo i en situation med Lemvig Kommune, hvor der er affolkning, der er ikke så høje børnetal, som der har været, flere ældre. Kiminova, der lige drejer nøglen om nu her. Altså står vi på tærsklen til sådan et nybrud indenfor, at der rent faktisk kommer flere arbejdspladser i fremtiden i Lemvig?
2: Det er i hvert fald det, at byrådet, de arbejder samlet for knaldhårdt hver eneste dag, og vi ser det som om, at jobsene, det er det, der skal løfte nøglen til, at vores kommune kommer op i en liga, hvor at vi føder nogle flere børn i vores kommune, fordi det er vores fremtid, og det er det, vi går efter at få liv i de små, små samfund rundt omkring. Og der tror jeg på, at bare sådan noget som, lad os nu sige, varmvandsrejerne herude, det kan jo skaffe mellem 80 og 100 arbejdspladser i et lille samfund som Ramme Lumborg og Dybe og så videre. Det vil være en game changer både for skoler og daginstitutioner og købmænd derude. Så det er den vej, vi skal for at få liv i de her samfund, hvor det hele det simmer via frivillighedskræfter. Derfor der ser jeg det her som så positivt. Det vi mangler nu, det er, at vi mangler noget medvind til land eller vandindvinding og til at se på miljødelen i det, så at vi kan komme i gang. Fordi at kan vi det, så tror jeg ikke, der går lang tid, så begynder det lige til at skyde op, og så kan vi få noget mere liv i Lemvig Kommune.
0: Jens Lønberg, konservativ borgmester i Lemvig Kommune. Tak for at være med her på P4.
2: Ja, selv tak.
1: De her rejer, som de nu altså håber, at skal i gang med at producere i ramme, det er de her varmtvandsrejer, som vi ellers er vant til at importere fra blandt andet Asien og Mellemøsten.

0: Lidt spade på ny popmusik fra Mille.
1: Altså, det klæder det virkelig. Og lige for... Det er så fedt.
0: Jeg er helt enig. Mille, der i øvrigt fylder 20 år lige præcis i dag.
1: Ja, tillykke med fødselsdagen til hende.
0: Jo, har godt gang i musikkarrieren på den ene eller anden front. Nu er hun begyndt at blive spillet endnu mere på P4. Hun er også kendt fra B3. Hun er også kendt fra at have vundet Børnenes Melodi Grand Prix i 2018.
1: Prøv at høre, du sagde, at hun er begyndt at få vind i sejlen. Det lyder, som om hun nærmest altid har haft
0: det. Det skulle jeg faktisk lige rette mig selv i. Hun har haft vind i sejlen i 10 års tid.
1: Halvdelen af hendes liv.
0: Ja. Og tillykke med fødselsdagen.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Hvis du

0: Hvis man slår op under store ballader, så kunne man godt finde den her.
1: Det synes jeg ville være ret oplagt, at den var en del af listen.
0: Still med Carol G og Bruno Mars. Det bliver altså næst sidste stop inden radioavisen lige om lidt. Og så formiddag på 4'en, hvor Louise og Mads kører lidt videre i ting, de opdagede på Folketingets åbningsdag i går.
1: Ja, de er simpelthen mysterier decideret, de gerne vil undersøge. Og så skal de også prøve at finde ud af, om man faktisk kan købe ind til spaghetti bolognese for 105 kroner, sådan som statsministeren sagde i sin åbningstale.
0: Kan man det? En pakke fars, lidt hakket tomat.
1: Ja, jeg tror, man godt kan. Altså, kommer an på, hvor mange man skal købe ind til.
0: Ja, ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Men Louise og Mads undersøger svaret.
1: Ja.
0: Og Mads og Amanda siger tak for nu.
1: God onsdag. God vippedag.

0: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
2: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget

0: for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati, i alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Mads Thyrsted.
1: Ved du, hvem der glæder sig rigtig, rigtig meget til i dag?
2: Ja, jeg har glædet mig til i dag.
1: Det har jeg også, men Henrik, han glæder sig særlig meget til i dag, fordi det er jo i dag, at Vaffeljernet åbner på Strandvejen.
2: Ej, det bliver så godt, når Henrik kan gå ned på Vaffeljernet på Strandvejen i Hellerup og få sig en vaffel.
1: Men det er jo ikke den eneste åbning, Mads, vi kommer til at have fokus på den her onsdag formiddag, fordi i går, det er næppe gået nogens næse forbi, der åbnede Folketinget.
2: Det gjorde det. Og
1: vi zoomer den her formiddag ind på de vigtigste ting, vi lagde mærke til i den forbindelse.
2: Mette, hun holdt jo tale, ikke?
1: Jo, statsminister Mette Frederiksen, hun lagde ligesom for land med en åbningstale.
3: Ja, jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
2: Det er jo mange spændende ting.
1: Mange spændende ting.
2: Fra landdistrikter til truslen fra Rusland til privatøkonomi. Og det, jeg synes faktisk, det var meget spændende tale. Jeg synes, der var mange interessante ting at dykke ned i. Men der var dog særligt én ting, som fik os til at spære øjnene op, og som virkelig har stjålet al opmærksomhed for os.
3: Lad os tage en tilfældig ret. Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små.
1: Ja, uanset om man kalder den pasta bolognese eller pasta med kødsovs, kan jeg allerede nu afsløre, Mads, at jeg har taget pasta bolognese med til hele redaktionen.
2: Det er løgn.
1: Det er rigtigt.
2: Nej.
1: Jeg har købt ind som statsministeren, fordi hvad koster det egentlig at købe ind til den der pasta bolognese?
2: Har du fulgt hendes opskrift?
1: Jeg har fulgt.
2: Nej.
1: Indkøbssedlen og købt ind i et supermarked, som mange danskere bruger, som hun jo sagde.
2: Ja, ja.
1: Så det skal vi jo have. Altså, udover at vi kan glæde os til pasta bolo, så skal vi også have fundet ud af, kan man egentlig købe ind til pasta bolo for det, som statsministeren siger.
2: Ved du noget andet, der også er vigtigt, vi skal?
1: Ja.
2: Vi skal jo have afgjort, at jeg har vundet. Ja, ja.
1: Altså,
2: din og min store åbningstale dyst med de der ord, vi havde
1: valgt. Altså 10-13'er?
2: Præcis.
1: Du tror, du har vundet?
2: Jeg føler mig ganske overbevist om, at jeg ligger meget, meget lunt i svinget. Jeg sad jo og jublede, når mine ord blev sagt. Ja. Jeg føler, jeg sad op med armene overhovedet mange gange.
1: Mm. Jamen, det bliver spændende. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbnede i går, Louise.
1: Ja,
0: med fuld honnør. Altså, det var pompt og pragt, og der var rød løber, og politikerne havde taget det flotte tøj på. Nogle havde taget nationaldragt, og nogle havde taget... Der var en, der havde en dragt fra Fanø på. Ja,
1: også, det var meget
0: og de royale var der, og statsministeren havde et flot lilla sæt på og holdt tale fra talerstolen. Det hele var, som det skulle være, når Folketinget det åbner.
1: Ja, og det blev som altid dækket fra ende til anden, selvfølgelig også her i DR. Og vi fulgte naturligvis med.
0: Ja, naturligvis gjorde vi det.
1: Der var særligt tre ting, der pirrede vores nysgerrighed.
2: Nummer et.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt stod og underholdt en større gruppe SF'er med i et hjørne af Folketingssalen?
0: Det var jo lige inden, at Mette Frederiksen gik på talerstolen,
1: ja,
0: at der kommer sådan et billede i transmissionen af Jakob Engel-Schmidt, der står over et hjørne i Folketingssalen. Ja. Jeg tror, det er det hjørne op af mod ministerhjørnet, altså der, hvor regeringen sidder.
1: Ja.
0: Der står han med sin telefon og viser den til de der SF'ere. De står og snakker og griner. Og
1: De er meget optaget af
0: det, der er på skærmen.
1: Ja.
0: Men hvad er det, der er på skærmen?
1: Ja. Hvad er det, der
0: hvad er det, skatteministeren han viser? Er det sin egen selvangivelse? Sådan udfylder du selvangivelsen på den rigtige måde, eller er det, se alle de ting, jeg skal nå i Skatteministeriet, se hvor travlt jeg har, eller er det billeder fra hans ferie? Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Det er meget spændende.
2: Nummer to.
1: Ja, det var jo den, vi lige var inde på. Kan man købe ind til pasta bolognese for 105 kroner, som statsministeren jo påstod i sin åbningstale?
0: Ja, ja.
1: Det var jo selvfølgelig, da hun talte om det her med fødevarepriser, momsnedsættelse, afgift på frugt og grønt, hvor hun sagde, lad os tage en tilfældig ret. Det var så pasta bolo. Det blev vi nysgerrige på.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Særligt vej. Så jeg har været ude og købe ind meget mere om det. Men der er altså også en tredje ting.
2: Nummer tre.
0: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
1: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
0: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om. Men
1: nu er jeg meget nysgerrig på det.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja.
0: Jamen, jeg er nysgerrig nu.
1: Hvad var det?
0: Jamen, jeg har været inde og gense det.
1: Jeg kan ikke gennemskue
0: det. Jeg har set det flere gange. Han går jo med noget i hånden, men jeg kan ikke sige, hvad det er. Og han går jo omgivet af Stephanie Lose og Sofie Løde, altså sine partifæller fra Venstre. De har ikke notits af noget.
1: Nej.
0: Men hvad er det, der foregår?
1: Lige om lidt, der ringer vi til Thomas Danielsen og spørger ham.
0: Det bliver vi nødt til.
1: Hvad var det, du havde i den hånd?
0: Hvad brugte du det til? Hvordan fik du det med ind?
1: Ja.
0: Altså, der er så mange spørgsmål.
1: Og inden klokken er slået 12, der har vi forhåbentlig fundet svar på alle tre mysterier fra Folketingets åbning. Fordi det er ligesom først der, synes vi med ro i maven kan sige, nu er det nye folketingsår skudt godt i gang.
2: Det her
3: er forbundne, forpligtet
4: formiddag på 4'eren.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: går cirka klokken 11.35, der lød det sådan her i formiddag på 4'eren.
1: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
0: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
1: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
0: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
1: Ja, det er jeg også. Jeg er jo ikke blevet mindre nysgerrig, selvom der er gået snart et døgn.
0: Nej, og vi har jo set billederne igennem igen og igen.
1: Altså, jeg har set dem igen her til morgen.
0: Ja, og det er stadig ikke lykkedes os at identificere, hvad det var, Danielsen havde med ind i Folketinget. Det er der jo faktisk kun en, der kan svare på. God formiddag, Thomas Danielsen.
2: God formiddag.
0: Thomas, var det en golfkølle? Var det en selfie-stang? Eller var det noget helt tredje, du havde med til Folketingets åbning i går?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis I synes, det lignede lidt sådan en driver fra et golfsæt.
1: Præcis.
2: Men det var et aggregat, som hedder Insta360, som er sådan en, et kamera, som kan filme 360 grader. Og så kan den sådan set selv klippe noget materiale sammen bagefter. Og årsagen til, at jeg har været ude at investere i sådan en, er, at jeg har en klovn på sociale medier. Jeg gider det ikke. Altså, det tager alt for lang tid. Jeg vil bare gerne passe mit parlamentariske arbejde. Men jeg får jo at vide igen og igen, Thomas, du skal lave noget til SoMe og indhold, og hvad ved jeg, fordi folk synes, det er fedt, det du laver og sådan noget, og arbejder med. Så nu prøvede jeg det så.
0: Var det første gang?
2: Og jeg kan godt se, at jeg ligner lidt sådan en kinesisk turist måske. Men,
1: meget velklædt til kinesisk turist.
0: Men Thomas, ja. Var det første gang, du havde din Insta 360 med på arbejde?
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Det var det. Så folk, de faldt bagover, fordi de var sådan helt, what, laver du indhold til sociale medier?
1: Det er fordi, jeg tænkte nemlig over, Thomas, du går jo på vej op ad trappen der ved siden af Stephanie Lose og Sofie Løde. Altså, bemærker de ikke noget over, at du går med den der stang og med det der udvidet kamera på, der kan alt muligt selv?
2: Jo, de sagde, hvad er det, du har der? Og så siger jeg, det er sådan noget, der kan filme 360 grader og lave indhold til sociale medier. Og så sagde de, gider du så ikke gå foran os? så sagde jeg, nej, jeg synes faktisk, at hvis jeg går ved siden af hinanden, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan bruge det til et eller andet efterfølgende. Så de var også meget skeptiske for at skulle følges med mig, faktisk.
0: Men er du, Thomas Danielsen, Venstres nye SoMe-medarbejder?
2: Nej, det er jeg ikke. Men vi har jo alle sammen et ansvar for at kommunikere, hvad det er, vi går og laver osv. Og, og det bliver jo sværere og sværere, og især for sådan nogen som mig. Altså, vi oplever jo faktisk politisk, at der kommer folk, der bliver valgt til Folketinget, som vi aldrig har hørt om før. Simpelthen bare fordi, de er gode på sociale medier. Så det betyder jo noget, om du er synlig. Og jeg må indrømme, jeg har jo bekendt mig til de etablerede medier, som kunne spørge kritisk ind til interviews og så videre, men jeg må jo også bare sige, at der er et stort publikum, som jo efterspørger, Thomas, hvorfor laver du ikke noget mere på SoMe? Så nu har jeg prøvet det. Og mit første klip kan man jo så prøve at se på min Instagram, eller
0: TikTok. Jeg har lige fundet... Er du også på TikTok?
1: Gud, Thomas.
0: Jeg har faktisk lige fundet din reel.
2: Nu...
0: Det er da meget godt arbejde, synes jeg.
2: Synes du det? Det er jeg glad for.
0: Men Thomas, der er en anden ting, vi lige skal tale om. Jeg kan se, du har lige lidt over 1000 følgere på Instagram. Hvad er målet?
2: Ja. Ja, det vil jeg bare sige, det har jeg ikke haft noget mål for, fordi jeg har jo egentlig ikke gået så meget op i sociale medier. Men det har været sådan en ting, man skulle have de her profiler, men nej, jeg har ikke noget mål eller noget som helst, og nu ser jeg bare, om det her det er noget, som kan gøre arbejdet lidt lettere for mig. Meningen er jo, den her program selv skal prøve at klippe noget sammen, noget lækkert indhold sammen, og jeg skal lave så lidt som muligt, fordi jeg vil i bund og grund bare gerne passe mit parlamentariske arbejde.
0: Det skal man passe på med at sige som politiker, Thomas Danielsen. Jeg vil bare lave så lidt som muligt.
1: Men Thomas, hvad er det?
2: Altså,
1: hvor
2: på
1: er
2: sociale
1: det?
2: Medier, og så passe mit parlamentariske arbejde.
1: Hvor er det næste behind the scenes med Thomas Danielsen i Folketinget, vi kan få lov til at komme med?
2: Jamen, det ved jeg ikke, men I kan jo ønske.
1: Altså,
2: skal vi prøve at komme ned og kigge i den gamle koldkrigskælder, hvor man kunne regere Danmark fra, hvis der blev udbrudt krig, eller ville hjem på gården og se, hvad jeg har lavet skovrejsning? Eller
0: jeg
2: hvad
0: synes jo ikke, det ene udelukker det andet.
1: Det synes jeg da måske heller ikke, altså. Ej, hvor er det dog fantastisk. Så Thomas, det er simpelthen dig. Nu tager du handsken op, og så skal du fremad som ny SoMe-politiker. Vi glæder os meget til at følge det, Thomas. Det må jeg bare sige.
2: Ja, det er godt. Jeg tror ikke, I skal sætte forventningerne så højt. Men nu har jeg i hvert fald muligheden for at lave noget med den her.
0: Thomas Danielsen, tak for at være med, og god fornøjelse med Influencer-gamet.
2: Ja, tak. Det var hyggeligt. Og god dag til jer.
0: God dag.

0: Det er ikke kun Thomas Helmig, der banker på. Det gør de regionale nyheder også her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Morsø Kommunes budgetforlig landede i aftes, og det med det også beslutningen om, at to daginstitutioner, en skole og en idrætshal må dreje nøglen om i Nykøbing Mors. Det er noget, som vækker store følelser i morsingboen Mike Rolighed, der er far til to. Og her skulle der være kommet noget lyd, men det kom der så ikke. I går eftermiddags demonstrerede han ved arenaen, der hvor politikerne i går aftes traf beslutningen, for der var håb til det sidste. Kun kort tid efter budgetforliget blev præsenteret, så kom regeringen med en redningskrans til de små skoler. Den vil sætte 500 millioner kroner af til at undgå skolelukninger, især i de kommuner, hvor økonomien i forvejen knager. Men sådan gik det ikke i Morsø Kommune, må Mike Rolighed nu erkende. Og der kommer stadig ikke noget lyd desværre. Vi går videre, for det er arbejdspladsernes motionsuge i denne uge, altså i uge 41. Og nogle af dem, som der har hoppet med på den bølge, det er de ansatte på sengeafsnittet for affektive lidelser på Gødstrup Hospital. Her er patienterne i forvejen inviteret med til morgenbevægelse hver morgen. Og at personalet nu er med, er indtil videre et hit for de ansatte, lyder det fra afdelingsleder Birgit Bæk, som vi gerne skulle have med her. Men hun er der heller ikke. Selvom motionen kun var det samme som to stykker musik, altså i alt omkring 8 minutter, så er tiden givet godt ud, mener hun. Og der er simpelthen... Ui. Så ser vi, om vi får noget lyd her. Nej, det kunne vi desværre ikke. Jamen, ved du hvad, så springer vi videre til vejret. Skyet og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op. Temperaturerne bliver mellem 12 og 17 grader, og så får vi svag til jævn vind fra øst og drejer til sydøst. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes. Hvis du ikke helt følte, at du fik nyheder nok, så kan du i hvert fald gå ind på dr.dk, hvor vi som altid har et godt nyhedsoverblik.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Mette Frederiksen åbnede Folketinget i går, Louise, med den her åbningstale, sådan en slags State of the Union. Hun talte jo om truslen fra Rusland, om tech-gigant, om forholdet mellem land og by i Danmark, om samarbejde, tillid, forandring, udvikling, fremgang. Hun vil også sende en hilsen til sin far. Hun kom meget vidt omkring Mette Frederiksen i går.
2: Ja, og så talte hun jo om danskerne, altså om vores hverdag, om økonomi og tryghed, og også lige lidt omkring de stigende fødevarepriser.
3: Nu er det nat, en vidunderlig nat.
2: Nu skal der to lys på et bord.
1: Oj.
2: Mad på bordet, Mads.
1: Oj.
2: Fordi statsministeren, hun havde jo købt ind til en favorit.
4: Pasta bolognese, eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små. Jeg har kigget på priserne i dag og taget udgangspunkt i et supermarked, som mange danskere bruger. Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, to gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
2: Ja.
1: Hun har været på storindkøb.
2: Det havde hun, og som hun siger, i et supermarked, som mange af os bruger. Og jeg har gjort det samme.
1: Ja.
2: Jeg har været i et supermarked, som mange danskere bruger.
1: Hvorhen?
2: I Holstebro.
1: Du okay.
2: Jeg tror, priserne er de samme.
1: Okay, ja, det tror jeg også.
2: Jeg har købt hakket dansk oksekød.
1: Ja.
2: Så har jeg købt pastaskruer.
1: Ja.
2: To gange hakket tomat på dåse. Så har jeg købt øko gulerødder, og det er simpelthen fordi, jeg princip...
1: Okay.
2: Jeg nægter at spise gulerødder, der ikke
1: er.
2: Jamen, de smager ikke godt. Og så har jeg købt løg, og så har jeg også købt øko-hvidløg.
1: Okay, så du har fulgt hendes opskrift?
2: Ja.
1: Sådan?
2: Det har jeg da. Fordi jeg var nysgerrig på, kan man gøre det for 105 kroner, som var det jo kostede statsministeren at købe ind til pasta bolo eller kødsovs, om man vil.
1: Ja.
2: Hvad tror du?
1: Jeg synes jo, det lød billigt, da hun sagde 105 kroner.
2: Ja.
1: Altså, jeg er meget mere ude, sådan det koster 115 kroner.
2: 115 kroner, siger du?
1: Ja.
2: Jeg kan fortælle dig. Pastaskruerne var på tilbud til 5,95.
1: Og så er det et kub?
2: Ja. Et kilo løg, 12 kroner.
1: Ja.
2: Hakket tomater, 12,74 for to dåser.
1: Ja, tak.
2: Så er det øko-gulerødderne, de koster 15 kroner.
1: Okay, ja, ja.
2: Hakket oksekød, der får jeg 400 gram.
1: Ja.
2: Der er vi jo, man kan jo nærmest ikke købe 500 gram længere.
1: Men det kan du ikke.
2: Nej.
1: Det er enten 400 gram eller kilo.
2: 39,95.
1: Åh, det er da godt købt.
2: Øko-hvidløg, 5,5. Jeg har købt den for 91 kroner.
1: Nej.
2: Og 14 øre.
1: Du har gjort det billigere end statsministeren.
2: Ja, det har jeg.
1: Jamen, kæmpe tillykke.
2: Jeg ved ikke, om
1: godt
2: det er
1: gået.
2: I sig selv er sådan en...
1: Jo, det synes jeg da er
2: men
1: godt.
2: Se nu her.
1: Hvad nu? Det er pastaskruer.
2: Jeg har kogt.
1: Nej.
5: Så vil jeg altså sige...
2: Jeg har det lidt ligesom statsministeren. Jeg kan jo bedre lige spaghetti, så jeg har lavet en lille portion til mig selv.
1: Ja,
2: ja. Og her er kødsovsen.
1: Nej.
2: Bolognesen. Det skal vi have til frokost.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Altså, når statsministeren købte ind til pasta bolo, så handlede det jo om ligesom at eksemplificere, hvad den samme ret vil koste med regeringens momsnedsættelse.
1: Ja.
2: Svaret er ifølge statsministeren ca. 89 kroner. Det vil jo så nok være noget lavere for mig. Altså 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Og derfor spurgte statsministeren jo retorisk.
4: Vil man kunne mærke det i en families økonomi?
2: Ja, det vil man, svarede hun så også.
1: Ja.
2: Hun svarede på sit eget spørgsmål.
1: Ja.
2: Men spørgsmålet er jo, vil det kunne mærkes i din families økonomi, og hvordan?
1: Ja, fordi vi står jo og tænker, hvis den her plan om at sænke fødevarene, hvis det ligesom er noget godt, så må vi jo måske kunne mærke det, eller også så er vi ligeglade. Eller er det vejen frem at gå, eller hvor skal vi hen? Send en sms til 1212, eller en talebobben, de har lyd, og så skriv, vil du kunne mærke det på din families økonomi, hvis det for eksempel blev 16 kroner billigere at købe ind til en omgang spaghetti bolognese og lave det til familien?
2: Ja, indbakken. Den er åben.
6: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
6: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som mig selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det er det bare en, der har skrevet.
1: Nå!
0: Fordi på svaret på spørgsmålet, om man tror, at det der med at sænke momsen på hvad, fødevarer og fjerne helt på frugt og grønt, det vil kunne virke.
1: Hmm.
0: Kort og godt.
1: Ja, ja. Altså,
0: og du har jo tændt lys.
1: Ja,
0: du har lagt en ternet, du er på, du har lavet spaghetti bolo, spaghetti kødsovs. Elskede ret har mange navne.
1: Efter statsministerens indkøbsseddel. Det kostede jo hende 105 kroner, og hun siger, at efter momsnedsættelsen, så ville det samme ret koste 89
0: Præcis.
1: Kroner. Så de der 16 kroner, batter det noget? Vil sige,
0: ja, var svaret.
1: Der er også en, der skriver nej.
0: Okay, nå, ja.
1: Sygeplejersken, jeg skal jo betale mere skat.
0: Nå.
1: Så det kan godt være, at spare det ene sted, men hvis jeg så skal betale noget mere det andet sted, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: Ja, det er gyngerne og karusellerne.
1: Christian fra Hillerød skriver sådan her. Ja, så nogle besparelser vil sagtens kunne mærkes i min familie, hvor vi normalt altid jagter tilbud i aviserne for at få råd til det hele. Min eneste reelle bekymring er, om butikkerne og producenterne faktisk vil sænke priserne, eller om de bare vil skumme fløden til større fortjeneste for dem selv, ligesom vi har set i udlandet.
0: Claus, han er også på det der med, at det vil hjælpe. Ja. Han skriver, at det er, ja, det er 500 kroner sparet om måneden.
1: Ja, det er jo også en slags
0: penge. Det er også en slags penge.
1: Der er dog en, der er lidt enig med Christian fra Hillerød, der skriver, jeg tror, butikkerne lader priserne stige inden momsnedsættelsen, så vi ikke mærker en dyt til det.
0: Ja, det er der faktisk flere, der sådan, er ude i det der. Tina, hun skriver også, at priserne de burde være indfrosset, så stigningen inden momsnedsættelsen ikke bliver mulig. Så hun er også lidt ude i det der med, at så når de lige hæver priserne, og så bliver momsen og så videre sænket, og så kommer det til at koste det samme.
1: Mona, hun skriver, hej hej, jeg bor på landet. Så de 16 kroner sparet på mad, de bliver rask væk. Et op ad køreturen til butikken. Jeg kører diesel.
0: Ja.
1: Nå ja.
0: Ja, og en liter koster 19 kroner. Ja, det kan jeg godt. Der er jo noget der. Ja. Louise, der er en, der har spurgt til dit specifikke indkøb.
1: Ja.
0: Om det er dansk produceret fødevarer, du har købt ind til pastakødsovsen.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har købt dansk produceret oksekød, fordi det var det, statsministeren havde gjort.
0: Ja.
1: Men jeg vil så også sige, at det er en 8-12% fedt.
0: Okay.
1: Det synes jeg jo ikke gør noget i en pasta bolo.
0: Nej.
1: Fordi det er jo med til at give noget smag. Men det er ikke den, det er ikke den fedtfattige. Så okay. Der er jo selvfølgelig også noget.
0: Men det er heller ikke den helt fede.
1: Nej, hvad, kan man nærmest få det længere?
0: Kan du godt 14-18? Kan du ikke
1: det? Kan du måske stadig. Jeg tror faktisk ikke, man kunne der, hvor jeg handlede i går.
0: Nej, okay.
1: Så er der Jane, der kommer med et tip. Hun siger, hun er ikke overrasket over, at jeg fik det så billigt.
0: Nå, hun ser hun det som et tilbud.
1: Hun siger, det kan man gøre billigt, for man kan jo bare købe tingene på tilbud.
0: Især det er rigtigt.
1: Kød, så putte det i fryseren, og så har de andre ting på tilbud. Så har man hurtigt en billig ret, uanset om det er spaghetti bolognese eller en anden ret. For jeg køber altid på tilbud, og så ser jeg, hvad det bliver til.
0: Og tilbuddet bliver jo også endnu billigere.
1: Ja.
0: Med momsænkningen, ikke?
1: Ja, med mindre.
0: Ja, med mindre, at man laver en eller anden manøvre.
1: Nå, men hyggelig snak, den her. Lige om lidt, så bliver det alvor.
0: Hvor har du dog lavet det hyggeligt?
1: Tak.
0: Med duen og lysene. Jamen, og musikken.
1: Og nyd det, så længe det var, fordi lige om lidt, så skal vi jo have afgjort.
0: Nej, gud!
1: Hvem af os, der fik flest
0: rigtige
1: i Mads og Louises tip en tale 13. Det er jo æren, der er på spil. Måske også en faxekondi, synes jeg, du sagde.
0: Jamen, det synes jeg jo, vi skulle spille om.
1: Ja. Jamen, det finder vi ud af inden så længe. Men lad os lige tage Annika Åkær her med POP. Ved du godt, hvad det står for?
0: Nej.

0: Vi satte jo gang i en lille leg. Altså leg. Det er jo dybt.
1: Det er jo en dyb seriøs konkurrence.
0: Ja. Vi måtte vælge 13 ord hver fra en pulje.
1: Ja, der var 26 ord i alt.
0: Ja, forskellige ord. Ord, som vi håbede måske kunne indgå i statsministerens åbningstale i går.
1: Ja.
0: I Folketingssalen.
1: Og det var jo en simpel konkurrence. Vi havde 13 ord hver. Den, der havde flest ord rigtigt fra statsministerens tale, ville vinde.
0: Ja, og vi valgte dem jo. Vi slog sten, saks, papir. Du fik lov at starte.
1: Ja, altså, nej, jeg fik ikke lov.
0: Nej,
1: jeg vandt retten til at starte.
0: Til at starte. Skal vi lige? Det er rigtigt. Men jeg kan jo lige nævne de 13 ord, jeg endte med.
1: Ja.
0: USA, Hormuzstrædet, Ursula von der Leyen, Morten Messerschmidt, Dronning Mary, Victor Axelsen, Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg, børnehaver, smørpriser, benzinpriser, krise, cyberangreb og madpakker. Jeg vil sige, der er nogle ord, jeg ved, jeg er rigtigt. Der er også nogle, jeg er i tvivl om. Fordi dronning Mary, blev hun nævnt?
2: Deres majestater, deres kongelige højhed.
0: Deres majestater, der er jo faktisk ikke ret mange i det her land, man kan kalde deres majestater. Dronning Mary er jo en af dem.
1: Ja, der er to.
0: Hvad siger du?
1: Vi kan da godt...
0: Vi kan jo lige se, hvor tæt det bliver.
1: Ja, det, præcis.
3: Altså, jeg afgør det her ude bagefter.
1: Så ligegyldigt, hvad jeg siger, så er det ligegyldigt. Det er det, du siger.
3: Nej, vi skal også lige høre dig på banen.
0: Ja, okay. Dine ord.
1: Jamen, mine ord, det var Grønland, NATO, Ronaldo, AI, SU, grise, Vogue, Aula, Gnags, deltid, skærmtid, elbil. Gift for første blik.
0: Ja.
1: Der er også nogen, jeg sad jo med armen over hovedet og bare jublede, da nogle af mine ord de kom, fordi selvfølgelig kom nogle af mine ord. Men blev AI sagt?
2: I en fælles erklæring med andre stats regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring.
0: Nej.
1: Jamen, det
0: gjorde det vel egentlig?
1: AI. Kunstig intelligens, KI. Altså, det er altså.
3: Er I klar til afgørelsen?
0: Vi skal have afgørelsen. Lise, ja. Hvor mange ord havde vi hver især?
3: Ja, Mads havde 3 ord.
1: Ja!
3: Det var Grønland, NATO og grise.
1: Og AI!
3: Og den tæller ikke.
1: Hvad?
3: Louise havde 4 ord, sådan helt rent. Det var USA, krise, cyberangreb og madpakker.
1: Du sagde da ikke cyberangreb.
3: Det gjorde hun. Og så havde hun børnehaver, men det indgik i naturbørnehaver. Men selv hvis den ikke tæller med, så er Louise hermed vinderen.
1: Det er en skandale. Sådan oplevede jeg ikke talen. Det må jeg bare sige. Nå, drikker du Faxe Kondi med sukker? Eller uden sukker?
0: Ved du hvad? Det vil jeg lade være op til dig.
1: Nej, jeg vil jo... Altså, det er jo ikke noget ved...
0: Jamen, jeg tror, jeg vil tage med sukker så.
1: Ja, fint. Ja, fordi det er jo ikke noget ved, hvis jeg kommer med noget, som du ikke kan lide, og så har du ikke fået en retfærdig præmie, når du nu åbenbart har vundet den her totalt korrupte quiz.
0: Korrupte quiz?
1: Altså, jeg må bare sige, altså... Jeg er rystet.
0: Ja.
1: Nå, jamen,
0: så har du
1: med
0: hele
1: Louise.
0: Tid at løbe på, fordi jeg du har en radioavis.
1: Jo, men jeg har også et helt år til at blive bedre.
0: Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet opklare, hvad det egentlig var. Skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt stod og viste en større gruppe SF'ere på sin mobiltelefon lige før talen. Sejren føles nu godt.
1: Jeg skal sætte mig ned med hovedet mellem benene og komme mig, tror jeg.
0: Du kan lige komme der.
1: Ja.

0: Bittersweet Symphony med The Verve passer vel egentlig meget godt til din sindstilstand.
1: Det er nok mere bitter, end jeg er sweet, tror jeg.
0: Du tabte. Sådan kan det gå, Mads. Skidt pyt.
1: Det var bare en leg, jo.
0: Det var bare for sjov. Nu er der en radioavis her på B4, hvor klokken er 11.
2: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, foregående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
3: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
2: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
2: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Vi er på en mission den her formiddag, Louise.
1: Det må man sige.
0: Vi har nogle mysterier fra Folketingets åbning i går, som vi skal have opklaret. Vi har fået styr på, hvad det var for et aggregat, Thomas Danielsen fra Venstre havde medbragt til
1: Folketinget. Det var Folketingets... en Insta360.
0: Præcis. Så har vi fået testet, hvad det koster at lave spaghetti bolognese efter den opskrift. Han har sagt, det er en indkøbsliste, som Mette Frederiksen havde lavet. Det kunne du gøre billigere. Men... og nu har vi så den tredje ting.
1: Ja, fordi hvad var det, vi ikke kunne se på Jakob Engel-Schmidts telefon? God formiddag, Jakob Engel-Schmidt.
2: God morgen i studiet, og god morgen derude. Eller god formiddag er det vel i virkeligheden.
1: Det er jo så, man ser på det. Du er skatte- og vækstminister for Moderaterne. Du er på vej mellem to møder. Senere skal du i samråd om de 100.000 ejerlejligheder, der har fået en forkert ejendomsvurdering. Men Jakob, det er ikke det, vi er interesseret i. Vi vil meget gerne vide, hvad det var, du havde på den telefon, du viste dine kollegaer. Fordi det er lige inden Mette Frederiksens tale. Du står sammen med Theresa Berg Andersen, Pia Olsen Dyhr, Jakob Mark, Nana Bunde fra SF. Og så er det vist Kasok Høgh Dam fra Nalle Rak, der står i baggrunden. Hvad er det, der er på den telefon?
2: Jamen, det er jo statshemmelighed.
1: Nå.
2: Men hvis I ikke lover at sige det videre til nogen som helst, så kan jeg godt løfte en lille fli, en lille del af sløret for, hvad det var, der var
1: Må
2: på telefonen.
1: Må vi lige prøve at gætte, Jakob?
2: Ja, prøv.
1: Er det en video med en sød babysal?
0: Highlights fra en sjælden sejr for Lyngby Boldklub i Superligaen.
2: Ja, det ville være skønt.
1: Sjove beskeder fra Aula, du gerne vil lukke.
2: Mm-hmm.
0: Gode tricks til at få flere penge tilbage i skat.
2: Ja, det er altså sådan en generel rabatkode, man kan indtaste på sin årsopgørelse. Ja.
0: Eller er det, som var mit favoritbud, en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, som skal ud på TikTok?
2: Hvad er det, de unge kalder det? Billeder med aura?
0: Ja, præcis. Det tænker jeg, at Lars der er potentiale i ham. Men er der noget af det, der er rigtigt, Jakob, eller skyder vi helt forbi?
2: I er faktisk meget, meget, meget tæt på. Det er selvfølgelig en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, man taler om.
0: Yes, jeg vidste
2: det. Nej, det er gas, det er gas, det er gas. Sagen er, at midt under valgkampen og regeringsforhandlingerne, der bliver jeg far til den skønneste lille datter, som vi har døbt Sofia. Og hun er nu blevet 5 måneder. Og en af mine kollegaer var så rar at spørge, hvordan det gik med familien. Og der greb jeg selvfølgelig chancen og muligheden for at fremvise nogle af de skønneste babybilleder, jeg selv har taget. Og altså, det var simpelthen så grinagtigt, fordi der går 5 minutter, så sender min hustru mig en besked, hvor der er et billede fra tror jeg, TV2's live-dækning, eller DR's live-dækning, hvor hun simpelthen kan se, at vi alle sammen står der og kigger på min telefon. Og det er altså bare et skønt babybillede af min datter Sofia på 5 måneder, der griner med hele hovedet.
0: Men det er jo meget fedt, din hustru, hun kan sidde derhjemme og spotte, at det du har
1: samme,
0: gang i,
1: Jacob. Og hun undrer sig over det samme, som vi gør. Ja, hvad laver du, Jacob?
0: Hun havde så bare et godt, lidt mere kvalificeret bud på, hvad svaret var.
2: Ja, hun kender mig for godt, hvilket nok egentlig er meget rart.
1: Men Jakob, vi bemærker jo, at det er særligt SF'er, du sådan lige viser det her billede. Altså, har Lars bedt dig om at bygge bro, eller er de bare særligt nysgerrige på babybilleder, eller hvordan er det?
2: Men så er det simpelthen fordi, at I ikke er agtpågivende nok for at bruge et gammeldansk udtryk. Fordi 5 minutter før kan man se på kameraet, der er nogle andre, der spørger, hvordan det går med babyen.
0: Nej,
2: der finder jeg stolt de samme billeder frem.
1: Okay.
0: Jamen, Gud.
1: Så det uanset politisk farve, så kan man få lov at se et babybillede af Sofia?
2: Ja, altså, men det er jo mest fordi, jeg bare er en meget, meget glad og stolt far.
0: Jamen, det skal man
2: og
0: også være, Jacob.
2: Tror, altså, men kender I det ikke fra jer selv? I har jo også børn, ved jeg. Så altså, når man sådan virkelig har taget et dejligt billede af ens baby, så venter man jo bare på, at nogen spørger, hvordan det går, så man kan få lov at vise det frem.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det gør alle stolte forældre. Jakob Engel-Schmidt, skatter og vækstminister fra Moderaterne. Tusind tak for lige at være med her mellem møderne, og virkelig god arbejdsløst med et nyt folketingsår, Jacob.
2: Jamen tak, og altid en fornøjelse at være igennem hos jer. Kan I have en skøn dag?
0: I lige måde,
1: Jacob.
2: Tak. Hej igen.

0: Der var mange mysterier, som vi tog med fra Folketingets åbning i går.
1: Og
0: vi
1: og
0: vi har sat os for at løse dem. Og ved du hvad, i al beskedenhed, Louise, så har Sherlock Holmes ikke noget på os.
1: Mission complete.
0: Flugbind.
2: Nummer et.
1: Vi har fået afsløret, at Thomas Danielsen havde en Insta 360 i hånden, da han entrerede Christiansborg i går.
0: Det var ikke en golfkølle. Det var ikke en selfie-stang. Det var en Insta 360.
1: Jeg har lige googlet.
0: Ja.
1: Hvad tror du, sådan en koster?
0: Jeg tror, sådan noget elektronik er rasende dyrt. Det er 800 kroner.
1: Nej, vi er over flere tusind.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Okay. Er Thomas Danielsen, han opper sit Insta-game nu.
0: Men den kunne også klippe selv, kunne jeg forstå.
1: Ja, det kan den nemlig. Jeg vil sige, nu kommer vi til at se Thomas Danielsen som form for influencer.
0: 100?
1: Det tror jeg, med sådan en, altså sådan en... Det er jo vildt smart. Jeg gad godt have en her i studiet.
0: Jeg tænker, vi skal holde ekstra meget øje med Thomas Danielsens Instagram og sociale medier sådan generelt set det næste stykke tid.
1: Og han er på TikTok.
0: Ja, også det.
1: Ja, er du på TikTok? Nej, det er du selvfølgelig ikke.
0: Nej, jeg er ikke så mange steder. Men det tænker jeg, at vi lige skal have et vågne øjne på og se, hvad der sker.
1: Så havde vi jo et mysterie.
2: Nummer to.
1: Kan man købe ind til en pasta kødsovs? En bolognese?
0: Præcis.
1: For 105 kroner, som statsministeren jo gjorde i går.
0: Mm.
1: Og det må vi jo bare sige, ja, det kan man.
0: Det kan man
1: lidt. Fordi jeg har købt ind til 91 kroner og 14 øre.
0: Og
1: den bliver serveret senere.
0: Og jeg glæder mig allerede. Og statsministeren siger jo, at det vil jo blive 16 kroner billigere, når regeringens ændringer i moms- og afgiftssystemet på fødevarer, det ligesom træder i kraft. Så du vil jo også kunne trække 16 kroner fra den bong.
1: Vi skal bare spise så meget pasta kødsovs.
0: Ja.
3: Og masser af faxekondi med.
0: Og jeg har faxekondi med ved siden af.
1: Ja. Ej, var det godt?
0: Det bliver så godt. Og jeg har jo ikke faxekondi med nu. Det er faktisk spørgsmål, at vi lige skal have rettet op på det. Nå, det finder vi lige ud af.
1: Du kan lige liste ud og få købt en.
0: Det kunne jeg faktisk.
1: Nå, men så var der jo også mysteriet om Jakob Engel-Schmidt.
2: Nummer 3.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt viste på telefonen? Jeg var ude i sådan en eller anden åndssvag AI-video med sådan en lille babysæl, der flygter fra en spækhugger op i en båd, hvor den klapper.
0: Jeg var meget på den der dansevideo med Lars Lykke, eller sejren fra, altså højdepunkter fra Lyngby Boldklub sidste sejr super, for jeg ved jo, at Jakob Engel-Schmidt, han holder meget af Lyngby Boldklub.
1: Men han holder altså mere af sine børn, og det var babybilleder af datteren Sofia på 5 måneder.
0: Ja.
1: Som han selv havde taget.
0: Og som hans hustru jo havde bemærket, at det var jo nok det, han stod og viste frem til alle SF'erne. Og så fik Jakob jo også tilføjet i øvrigt jo, at 5 minutter inden, da han jo gjort det samme til nogle andre politikere.
1: Ja, så det er ikke kun SF'er, der gerne vil se babybilleder.
0: Nej, men det er jo bare det. Jakob Engel-Schmidt, han er åbenbart ikke bare en brobygger inden for regeringen. Han bygger bro i hele Folketinget.
1: Ja, det er dejligt. Jeg er glad for, at vi fik styr på... På den del.
0: Jeg føler mig meget klar til et nyt folketingsår nu. Altså, nu kan den der åbningsdebat bare komme i morgen.
1: Ja. Fordi... Jeg er så lidt glad for, at det ikke er mig, der skal sidde der. Hvad er det, sådan noget 12-13 timer? Eller?
0: Jo, men det gode er jo, vi ville kunne sætte os ned, hvis vi skulle være med i åbningsdebatten, og lige puste ud og så sige, vi har fået fuldstændig styr på alt det, der var omkring åbningstalen, så vi vil ligesom også være klar til et nyt folketingsår.
1: Lige præcis.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: eventyrsted.
1: Hvor vi det meste af formiddagen jo har jagtet svarene på mysterier, vi opdagede under Folketingets åbning, så jagter vi nu nyheder.
2: Vi jagter gode nyheder. Nyheder, som er vigtige for dig og for dit liv og der, hvor du bor. Nyheder, der ikke nødvendigvis noget radioavisen, men er de bedste og vigtigste nyheder, så de selvfølgelig kommer med i formiddag på 4'ens egen udgave af radioavisen.
1: Ja, så byd ind allerede nu i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan være fra din arbejdsplads, det kan være fra grundejerforeningen, din opgang, sauna, klubben, fodboldklubben. Det skal bare være noget, du tænker, det her, det er da en nyhed.
2: Det er noget, som hele Danmark fortjener for at vide.
1: I sidste uge, der havde vi jo for eksempel nyheden om lagermand Mathias, der havde taget sin hjemmeværnsuniform på arbejde, fordi det jo var i, uniformdag.
2: Ja, præcis. Ja. Vi havde også katten Max, som havde været væk i 17 dage, men så fik vi jo et telegram ind under selve nyhedsudsendelsen, at Max var blevet fundet igen.
1: Jamen, det var sådan en god historie.
2: Det var det virkelig.
1: Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse den her onsdag formiddag? Har du måske lige besluttet, på grund af de stigende fødevarepriser eller noget andet, at årets jul, den bliver vegansk? Simpelthen.
2: Gud.
1: Gud, du ser helt rystet ud, Mads.
2: Jamen, det er fordi, jeg tænkte på, at det kunne for nogen måske afhænge af, hvorvidt at momsen bliver sænket.
1: Ja, det er rigtigt. Det kan også være, at der er en vigtig profil fra dit seriehåndboldhold, der lige har meldt afbud til weekendens ekstremt vigtige kamp.
2: Åh, ja. Det vil være... Ej, det kan udløse en stor
1: krise. Nu er du bekymret.
2: Ja, det er meget bekymret over. Det kan jeg godt genkende, det der.
1: Det kan også være, at du lige har bestilt en efterårstur til Sharm el-Sheikh, fordi du overgår ikke dansk efterår.
2: Nej. Og det kunne da også være meget dejligt.
1: Der kan også være børneorm i vuggestuen.
2: Knap så rart.
1: Knap så rart. Der kunne man godt lige flygte til varmere lande, ikke?
2: Ja, det behøver man ikke have med på sin efterårsferie.
1: Det kan også være, at din mellemleder lige har bedt dig stå for en super vigtig præsentation i eftermiddag, og den har du ikke lige set komme. Det er du lidt presset over.
2: Så du sidder der og nærmest... Og du er måske lige holdt op med at banke hovedet ned i skrivebordet af frustration. Så nu prøver du ligesom at samle tankerne om, hvad gør du så?
1: Men altså, byd endelig ind lige nu i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Fordi så går vi nemlig inden længe i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Det er lyden af fodbold-VM fra i sommer her med Shakira og Burna Boy. Nu, der skal vi have regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det vækker store følelser i Morsingboen. Mike Rolighed, der er far til to, at to daginstitutioner, en skole og en idrætshal, står til at lukke i Nykøbing Mors.
3: Mega ærgerlig, mega skuffet, irriteret, sur, vred.
2: Budgetforliget blev nemlig vedtaget til trods for, at regeringen kort tid efter budgetforliget blev præsenteret, kom med en redningskrans til de små skoler i form af 0,5 milliard kroner for netop at undgå skolelukninger i økonomisk trængte kommuner. Men lukningerne har været nødvendige, siger Pia Storm, der er socialdemokratisk formand for udvalget for børn og unge og næstformand for børn, kultur og turisme i Morsø Kommune.
4: Vi ved slet ikke noget som helst om, hvor mange millioner, hvis vi får millioner i Morsø Kommune. Så lige nu er det jo lidt mandor penge, fordi vi ved ikke, hvad vi har at gøre med.
2: Og selv hvis der er penge på vej, så har Morsø Kommune fortsat store økonomiske problemer, understreger Pia Storm.
4: Og derfor er vi også nødt til at tilpasse det i tide, også selvom at det gør ondt. Jeg synes faktisk, det er mere ansvarligt af os at tage den diskussion nu, end at vi venter til, at økonomien den tvinger os til at træffe nogle endnu sværere beslutninger.
2: Det er arbejdspladsernes motionsuge i denne uge, altså uge 41. Og nogle af dem, som der hoppet med på den bølge, det er de ansatte på sengeafsnittet for affektive lidelser på Gødstrup Hospital. Her er patienterne i forvejen inviteret med til morgenbevægelse hver morgen. Og at personalet nu også er med, er indtil videre et hit for de ansatte, lyder det fra afdelingsleder Birgit Bæk.
5: De synes, det er sjovt. De synes, det er sjovt at lave noget sammen med patienterne også. Og så de får også et afbræk i alle de der opgaver, som de skal.
2: Og selvom motionen kun var det samme som to stykker musik, omkring 8 minutter, så er tiden givet godt ud, mener Birgit Bæk.
5: Man kan sige, at man skaber ro i nervesystemet, og det er jo virkelig noget, som også kan være til gavn for vores patienter.
2: Skyde og en overgang regn fra syd fra, temperaturer mellem 12 og 17 grader. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.

0: dyrsted.
1: Vidste du godt, vi havde en nyhedshund på redaktionen?
2: Nej.
1: Altså sådan en hund, der kan opsnuse...
2: Nyheder?
1: De gode nyheder. De store nyheder, de vigtige, den hedder Simon. Den går også navnet, under navnet Producer Simon. Og lige nu, der kan jeg bare kigge ud på nyhedshunden Simon.
2: Han er glad.
1: Jamen, han klapper i tasterne, fordi han skriver den ene sprøde nyhed efter den anden. Ja, der kan du høre næsten. Ikke også? Og det gør han jo, fordi at vi er jo på jagt efter de der vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske historier, som ikke finder vej til den traditionelle radioavis, men som altid finder vej ind til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse.
2: Og lad os lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som nyhedshunden Simon har snuset sig frem til. Tina har fødselsdag.
1: Ja.
2: Og hun har altså taget et kontroversielt valg i forbindelse med fejringen.
1: Så det er jo en nyhed.
2: Det er en vild nyhed.
1: Der rummer der både overraskelser og alt muligt det.
2: Ja, ja, ja. Det kunne godt være en tophistorie, men jeg ved det. Så er der Kevin fra Viborg.
1: Ja.
2: Han har været på kursus.
1: Stærkt.
2: Det lyder jo meget fedt.
1: Det er altid fedt.
2: Men det er et virkelig kedeligt kursus.
1: Ja, men man må håbe på, at Kevin har været på kursus, hvor han er blevet klogere og dygtigere.
2: Ja, måske er det en nyhed, der kan komme med. Så tror jeg faktisk måske, vi kan opfinde en helt ny nyhedskategori i dag.
1: Det er jo det, nyhedshunden den kan, altså
2: der,
1: Simon.
2: Der er hvidvasknyt.
1: Hvidvasknyt? Åh, det er spændende.
2: Ja, det er.
1: Det er spændende. Det er jo nærmest sådan et mix mellem erhverv og krim.
2: Ja, men jeg vil sige, vi er lidt sløje på udland og dyr.
1: Udland og dyr.
2: Så brænder du ind med udlandsstof eller dyreverden så?
1: Hvor er vi på sporten?
2: Jeg ved, sporten, jeg kigger ud mod...
3: Ja, det kan vi også godt bruge lidt mere af. Gerne nogle referater fra nogle kampe, for
1: eksempel. Hvad med noget atletik?
3: Hvorfor ikke? Ja, Mariana?
1: Mariana vil vi meget gerne høre, hvordan det går det med atletikken.
2: Det er jo en nyhed, vi følger.
1: Men det kan også være håndbold, som vi har haft før, og skader. Vi havde jo den der meget, meget, meget, meget hård nyhed omkring den unge U11-spiller, der var skadet. Og måtte melde afbud til en stor kamp ude i det vestjyske. Det gjorde stort indtryk.
2: Det vi prøver at sige, det er, at der er altid plads til mere i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja.
2: Og der er plads til din nyhed, fordi hvis den er vigtig for dig, så er den vigtig for os. Så har du breaking? På en eller anden måde. Det kan være din arbejdsplads, det kan være fra hundekurven, skyndestallen, udlandet. Så skynd dig at melde ind, fordi vi skal jo altså selvfølgelig have endnu en omgang af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse inden så længe.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det bliver tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4. Klokken er det blevet 11.45.
1: Burger, pizza, sushi eller indisk. Tusindvis af danskere bestiller hver dag takeaway, og flere eksperter peger på den trælse opvask som forklaringen. Danskerne gider simpelthen ikke vaske op, lyder det enstemmigt fra både nationale og internationale eksperter, som formiddag på 4'eren har talt med. Noget tyder dog på, at der fortsat laves mad hjemme hos Katrine. Jeg har i dag fået leveret og installeret en spritny opvaskemaskine, lyder det fra Katrine. Ifølge kunstig intelligens, som vi har spurgt, så koster en ny opvaskemaskine med levering og montering typisk mellem 3,5 og 9.000 kroner. Men det afhænger selvfølgelig af maskinens pris og forhandlerens tillæg for service, lyder det fra den kunstige intelligens.
0: Og så skal vi videre til en vigtig fødselsdagsfejring, som ikke bliver som den plejer. Fødselaren Tine, der i dag fylder 62 år, har nemlig ændret en meget substantiel del af fejringen. Noget, som gæsterne helt sikkert kommer til at bemærke. Tine siger i en skriftlig kommentar til formiddag på 4'eren. Jeg har besluttet, at jeg ikke overgår at bage selv i år, som jeg ellers altid har gjort. Så nu har jeg købt en færdig kage og håber, at gæsterne overlever. Vi ønsker Tine til lykke med fødselsdagen, god fest og samtidig også held og lykke med gæsterne. Anmeldelser af købekagen.
1: Og så skal vi til en anden fejring med forplejning, som netop har været vigtigste punkt på et bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Det er et sommerhusområde ved Amstrup, syd for Odder. Foreningen skal på lørdag holde 60 års jubilæum, og her er der ikke købekage på menuen, men helstegt pattegris. Ifølge internettet er oplagt tilbehør til en helstegt pattegris smagfulde salater, som nemt kan laves på forhånd. Den oplagte sovs er, igen ifølge internettet, en god klassisk skysovs, lavet på svinefond, en kold urtedressing eller en sødlig barbecue-sovs.
0: Det er blevet oktober, og det betyder, at efteråret for alvor har taget fat. Og særligt i Faxe fortæller formiddag på 4'ens lokalreporter Johan. Han beretter, at bladene skifter farve og daler ned, men stærkeste bevis på, at vi nu er på vej mod koldere og vådere tider er, at Johan har kørt sin Chevrolet Camaro C28 i garage, og det kommer ikke ud igen, før det bliver forår.
1: Og så kan vi lige nå lidt nyt fra dyreverdenen. Vores lokalreporter Ida fortæller, at familiens blandingshund Obi skal klippes. Og for første gang nogensinde sker det på Obis fødselsdag. Han fylder nemlig 5 år i dag. Og så har hunden Baloo på 6 år trænet her til morgen og gjort meget flot fremskridt. Baloo er nu gået fra 1 til 2,5 minut med at kunne vente med at tage sin yndlingsgodbid. Lige nu slapper Baloo af og restituerer, men han er klar igen. I eftermiddag til træning lyder det fra den begejstrede ejer.
0: Et kig ud af vejret. I Aarhus siger, at det er gråt. Det kan jo være markant anderledes hos dig, så tag lige selv og tag et kig ud af dit vindue. Det var formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse, tilrettelagt og redigeret af nyhedshunden Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Thomas Danielsen, han gav os jo en stående invitation.
2: Ja, det gjorde han jo faktisk.
1: Hvad kunne I godt tænke jer at se mig lægge ud på de sociale medier, lød spørgsmålet?
2: Hvad skal han bruge den der smarte 360 Insta optager til? Hvad skal han lave af fedt content?
1: Er han selv nede i sådan noget med noget koldkrigskælder, et eller andet under Christiansborg? Ja. Men jeg ved ikke, har du nogle bedre bud?
2: Altså, det kunne da være meget fedt måske fra næste gruppemøde, hvor Venstre diskuterer grisefjerparten.
1: Ja.
2: Tror du, vi kunne komme med dig?
1: Det kunne ellers være fedt.
2: Sådan lige, ja, så har vi herover i det højre ringhjørne, ja, og så har vi dem herover, der ikke synes, det er en god idé.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at de er udpræget enige, inden de starter. Jeg tænker også noget behind the scenes. Jeg tror, han er med i nogle spændende kaffeklubber eller en bogklub.
2: Jeg tror ikke, de kalder det kaffeklubber i Venstre, men de har nogle klubber.
1: Ja, der kunne man jo også håbe på, at man kunne få lov til at komme med.
2: Ja. Det kunne man godt.
1: Altså, jeg synes bare, vi skal holde øje med Thomas' sociale medieprofiler det næste stykke tid.
2: Han luftede jo også, om vi kunne komme ud på gården.
1: Ja, det er også en mulighed.
2: Med på gården.
1: Ja.
2: Eller vi kan også lave sådan en What I Eat in a Day. Det er meget populært. Eller en Get Ready With Me. Sådan en video, hvor han lige tager tøj på.
1: Og piller slipseknuden og sådan noget. Ja,
2: dude,
1: det kunne da også være meget stærkt. Ja. Ja, men jeg synes, der er mange muligheder.
2: Der er også noget, vi skal tale om.
1: Ja.
2: Mads, du tabte jo i tippen 13'er.
1: Ja.
2: Men der er en lytter-sms. Mads burde få et trøstepoint for AI. En skandale.
1: Hørt.
2: Okay, men så er jeg bare nødt til at spørge. Når der så bliver nævnt energipriser og stigende priser, skal jeg så også have point for benzinpriser og fødevarer?
1: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg må jo nok bare uanset...
2: Altså, jeg synes, det er svært.
1: Jeg synes, det er skønt, der er mange, der giver mig opbakning.
2: Jeg vil gerne give dig den AI.
1: Tak, men
3: alligevel vinder Louise.
1: Ja,
3: nej, det er jo det, vi desværre er ude i.
1: Ja, det var det, jeg ville til at sige.
3: Jeg er ligeglad. Bare én vinder.
1: Er du det? Nej, jeg vil bare sige, at det hjælper mig ikke så meget, men jeg takker for opbakningen.
2: Hørte du, hvad Lise sagde?
1: Hun sagde desværre.
2: Desværre vinder Lise. Nå. Ja, så har man stået her og lavet pasta bolo til hele redaktionen til frokost, og så...
3: Jamen, jeg trak det i mig igen. Jeg er uvildig. Jeg er ligeglad, hvem der vandt.
1: Til gengæld, så kan jeg er jo lidt i samme båd som Michael.
2: Nå.
1: I forhold til ikke at vinde. Michael, han havde jo satset det hele på, at vi lige skulle komme på, at han skulle vinde i Eurojackpot i går. Ja. Han har skrevet, jeg vandt ikke, som I nok ved, så det må blive på fredag. Og jeg kan bare sige, hvis der sidder nogen derude og har spillet, vindertallene er 7, 12, 19, 28 og 50. Ja. Stjernetal 1 og 6. Der er to heldige danskere, der har fem rigtige og et stjernetal. Ja. De har vundet 5,6 millioner.
2: Desværre ingen gevinst på afsluttet spil, står der på min kupon.
1: Øv. Men, du kan prøve på fredag jo.
2: Trokkeren har skrevet til os, hvis man kan nå at få noget på ugeplanen, så vil jeg gerne have tilføjet noget til fredag ugen ud. Fordi det er min plan at vinde de 750 millioner.
1: Nej.
2: Ham den anden jo glemte at vinde i aftes. Så weekenden kommer til at gå med at tage til Sverige og veksle til svenske kroner. Så kan jeg få et screenshot med 1 milliard på konto.
1: Skal du spille sammen med Trokkeren og Michael på fredag? For så skriver jeg det lige på.
2: Nej, men det skal redaktør Lise. Hun har nemlig også kastet sig ind i gamet.
3: So watch out, everybody.
1: Okay, jeg skriver Lise og Trokkeren og Michael på, når vi nu spiller musik.
2: Ja. Jeg håber, I er frokostsultne alle sammen, fordi vi skal ud og have pasta bolo. Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4 letter hele vejen.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis. Hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, så altså, man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen af den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer.

0: Og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
1: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
2: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
1: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
3: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet, fordi at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
1: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
4: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
1: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, for hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med 2 lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstine Bjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
5: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
6: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
5: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt, ja.
6: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de 2 konkrete fag hos jer?
5: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle 2-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærere, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
1: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstine Bjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
7: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
1: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
8: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
1: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi hørte både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
8: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærer er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærer inden omkring undervisningen.
1: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
8: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med to uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
1: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutzer og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
9: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
1: Jeg vender tilbage til dig, Nanna, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
10: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik. I en kulisse er total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste 3 år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lige frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Saadle et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
1: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nanna Mus Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
9: Jamen, der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
1: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
9: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
1: Og tak for det, Anna Mue Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
11: Ja, og her ser vi hen rundt eftermiddag med overvejende skyet vejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmfront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkant af den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag. Mod syd og øst kan vi nå op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
1: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
12: Det her er P4.

0: God takter og højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi fortsætter de gode takter lige straks her i dagens program med den uges hit-tip, der jo kommer fra Jada. Senere får du også en sang fra uges album, som er med Marie K. Jeg kan ligeledes byde på en ny sang fra tyske Purple Disco Machine og fra engelske James Blunt. Og så kigger vi også på hitlister i dag blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: nogle frygne nytoner fra Fräulein, var det, vi fik her sang, der hedder Kan man det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu som lovet den sang, vi lytter til allermest i den her uge, der er på vej igen, nemlig jo den nye single fra Jada, den der på mange måder markerer et lille comeback for hende, i og med, det er 4 år siden, der sidst er kommet ny musik fra hende, så godt at hende tilbage, og også rigtig godt at vide, at hun til næste år vil kunne opleves live. Heartland Festivalen, de annoncerede nemlig i går, at hun bliver et af hovednavne hos dem næste sommer. Og det bliver vel næppe hendes eneste koncert. Så ja, jeg gætter på, at der er flere gode ting i vente på den front. Men her nu, lad os endnu en gang nyde sangen her med Jada. Den er jo sin tip, jo også i P4 Play. Dreaming of You.

0: Det er det, man kalder et brag en comeback-sang. Det er du sit til, vi var altså i P4 Play, den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Hvis du drømmer om nogle regionale nyheder, så får du dem lige straks, når klokken det bliver halv et, det er om 3 minutter, sådan cirka inden dag. Også den her med MGK og Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Varmvandsrejer made in Lemvig. Det har længe været drømmen for virksomheden Therma Blue. Og nu kan en rejefarm efter flere års ventetid rent faktisk være på vej til Lemvig. Den skal ligge ved Ramme i forbindelse med Skovgård Energy's Power-to-X-anlæg, hvor rejefarmen kan bruge overskudsvarmen. Og for Lemvigs konservative borgmester Jens Lønberg, så er det godt nyt.
3: Jamen det betyder jo alt, fordi det er jo det første lille snif nu i en forhåbentlig lavine, som starter med, at vi kan få vores ønske opfyldt med en eller anden form for Green Silicon Valley herude vestpå.
2: Grunden er, at statsminister Mette Frederiksen og by- og landdistriktsminister Signe Munk i går sagde, at de vil give dispensation, så fabrikken kan blive til virksomhed. Og gør den det, så kan rejefarmen ifølge virksomheden Blue Therma give op mod 100 nye arbejdspladser i kommunen, og flere følgeværv kan komme til. Derfor håber Jens Lønberg på endnu mere velvilje fra Christiansborg.
3: Det vi mangler nu, det er, at vi mangler noget medvind til land- eller vandindvinding og til at se på miljødelen i det, så at vi kan komme i gang. Fordi at kan vi det, så tror jeg ikke, der går lang tid, så begynder det lige til at skyde op, og så kan vi få noget mere liv i Lemvig Kommune.
2: En 43-årig mand bliver i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i retten ved Herning. Sagen handler om drabet på en 57-årig mand i Hammerum. Det fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Drabet fandt sted mandag aften på en adresse i Hammerum, hvor den 57-årige mand blev stukket ned med kniv. Politiet fik anmeldelsen kl. 19.21 og rykkede ud til stedet, hvor manden afgik ved døden trods livreddende første hjælp. I går eftermiddags blev den 43-årige mand så anholdt, efter han tidligere på dagen var blevet efterlyst offentligt med navn og billede. Og både den mistænkte og drabsofferet er ifølge politiet en del af et misbrugsmiljø. Skyet og en overgang med regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du lytter til. Det er onsdag 12.36, siger klokken. Velkommen tilbage til P4 Play. Her der fik vi lille genhør med Sara Paolo og sangen I er med, hentet fra deres seneste album, der hedder X Europa. Og Sara Paolo, de skal jo ud på Stor Danmarks turné senere i den her måned. Kommer rundt til det meste af landet, kan jeg se. Det gør P4 Play sådan set også, og jeg kan i dagens program lidt senere byde på nye sang fra Purple Disco Machine og fra James Blunt, og lige straks kan jeg også byde på et lille kig på ugens hitliste efter Pace.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixie Lott, var det.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed så er det også nu hitlisterne. Det gælder album-hitlisterne, som er kendt som altid, sådan som de tager sig ud, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye album Top 40, der lige er blevet offentliggjort i dag. Og hvor vi kan konstatere, at Gilly holder fast i den første plads, han kom ind på i sidste uge med sit nye udspil Verden er min. Mens det på tredje pladsen er Anton Westerlin og udspillet fra ham, der hedder Bag Gardinerne. Men hvem er så mod nummer to på? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som et Taylor Swift med det album, hun udgav sidste år, der hedder The Life of a Showgirl, men som nu har fået tilført fire nye sange, og dermed også er blevet genstand for fornyet interesse naturligvis. Noget, der også afspejler sig på ugens britiske hitliste, der er Taylor Swift simpelthen spurtet helt op til førstepladsen med albumet. Mit bandet Kiev kommer ind på plads nummer to med albumet Put a Smile on for Me, og så er ugens nummer tre en nyhed fra bandet Stray Dogs. Nothing But Faves. Og så til USA, hvor Ella Langley er nummer tre med albumet Dandelion. Olivia Rodrigo finder vi på andenpladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Mens det selvfølgelig er Taylor Swift, der igen er strået helt til tops med albumet The Life of a Showgirl. Det album, som altså har fået tilført fire nye sange. Og hvor en af dem er denne her Patient Zero.

Ja, det går jo altså rigtig godt for Taylor Swift og albumet The Life of a Showgirl. Det ligger placeret på en førsteplads på hitlisterne i USA og Storbritannien. Og herhjemme er det spurtet op til andenpladsen. Takket være de nye sange, der er kommet med, hvor en af dem jo også var Passion Zero, som vi hørte her. Og nu i P4 Play, der skal vi også høre Elba i tidligere hitsip her i programmet.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Honeyboy, hvornår var vi lige fik en lille bid af her med Benjamin Ingrosso på vokal og Nile Rodgers på guitar. Og så også i den grad med Purple Disco Machine ind over det hele. Purple Disco Machine, som er den tyske house-DJ og producer Tino Piontek, der har lavet musik de seneste 25 år. Og blandt andet også tidligere stået bag hits som Fireworks, Dopamine og In the Dark for eksempel, som har herret store dele af Europa. Og som vi selvfølgelig også har spillet en del her i P4 Play, ligesom vi nu skal spille den helt nye single med Purple Disco Machine. Den franske-engelske sanger og musiker Meek er også med på nummeret, der hedder Test My Luck.

Der er altså gang i den, og Purple Disco Machine slår sig løs, som vi kunne høre det her på et nye single, der hedder Test My Luck Over Me, var det, der tog sig af vokalerne. Sådan er det. I næste time, der kommer der sådan set også lidt gang i den. Vi skal blandt andet der lytte til nyt fra engelske James Blunt, og lige nu frem til radiovisen klokken 1. Lad os lige tage fat i Carla Korsbæk her, en fin lang ny sang, som hun har lavet, der hedder Samme Himmel. Værsgo, Carla.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Der er sofaen i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det er skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Ja, og de fine toner, der satte os i gang med den her anden time af programmet, de kom som ind fra danske Markus Hartved Lonely hedder sangen. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovede nyt fra engelske James Blunt. Vi skal også høre den danske artist Sofia med en ny sang. Så er der Marie K., der står for ugens album. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det jo dansk musiknavn, som er Nephew.

0: lidt norske toler var det, vi fik her. Julie Bergan var det med, og sang, der hedder Min Bydel.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det, er der engang nu nephew, der er på vej bagte, der jo ikke rigtig er her mere, kan man sige, men så vil jeg alligevel fejre lidt i den her uge som ugens danske musiknavn med sangene fra deres tredje album, Intercom, kom ind i det, de rigtig populære, der kom fra dem den 6. oktober 2006. Og dermed var det jo altså i går albumet rundet et lille 20-års jubilæum. I dag, der har Simon Kvam, der jo stod i spidsen for nephew, rigeligt at sætte til med bagte Hugo, om der lige nu er aktuelle med albumet Hugget til Sten, men i 2006, der havde han altså også rigtig travlt med at skrive sangen til Intercom kom ind albumet, ikke mindst teksterne var det ham, der stod bag, således også dem til nummer.

0: Carl Isaac & Nephew var det jo, altså ugens danske musiknavn er det, som sagt, fordi at deres tredje album Intercom kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og vi lytter til sangen fra pladen i dag. Mexico ligger i Spanien, og vi tager en sidste sang fra pladen, naturligvis i programmet i morgen. Og så til nogle betydelige nye toner, det her er Top Gun, og sang der hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke.

0: jeg lever ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det samme med dig.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
3: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Nogle gange så skal der altså ikke mere end et par cowboystøvler til, for man kan blive mindet om, hvem man egentlig er, hvis man sådan er faret vild i tilværelsen. Det lyder i hvert fald til at være konklusionen, som Sofia var nået frem til i sangen, vi hørte her. Der er udover glæden ved at danse i cowboystøvler også handler om tro og om at finde tilbage til sig selv, når man har haft perioder, hvor man sådan har været lige lovlig meget optaget af alt muligt andet. Sofia, hun er en artist, hvis sang tidligere i højere grad har kredset om sorg, smerte og svære perioder i livet, men med sin nye single her, der hedder Cowboystøvler, ja, der er der blevet plads til lidt mere lethed og humor og danselyst, ligesom hun også har fået bevæget sig ind i et for hende nyt musikalsk univers bestående af 80% country og 20% pop. Og det synes jeg faktisk, hun er sluppet 100% godt fra. Så ja, det var altså Sofia her i EP4 Play. Om lidt EP4 Play, ugens album, som Rik K står for. Og lige nu, der er det nye toner fra YouTube. Vi hører det her, er sangen hedder Silencio.

0: er der altså smæk på den nye single fra YouTube. Det er herligt her, der var det som sagt, Silencio.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu, vi igen skal have fat i Marie K., som er der engang klar til at give os mere pop. Mere pop, så vi jo er til på hendes nye 8. album. Det vi jo har som ugens album, simpelthen her i P4 Play. Og det er ovenikøbet håndspillet pop, hun præsenterer os for på albumet, inspireret i høj grad af musikken, som den blandt andet kunne lyde tilbage i 70'erne. På det her nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner et langt stykke af vejen. Musikeren Johannes Warmberg har også været med på et par af sangene. For eksempel den, der hedder Du holder mig vågen, som vi skal lytte til i dag fra pladen, og som hun her lige fortæller en lille smule om, inden vi hører den.
2: Du holder mig vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album. Men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, at du holder mig vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

Så der er masser af skønne sange på det nye album fra Marie K. Mea Pop, som det jo altså hedder ugens album her i P4 Play, og den vi lyttede til i dag var som sagt Du Holder Mig Vågen. Så nu i P4 Play, det er med Nico Santos.

Why Don't You Stay, sang han her, tyske Nico Santos. Og hvis du bliver lidt lækker her i P4 Play, så får du lige straks adgang til hitdepotet, der hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden der er også den her med Sveriges ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der gør det nemlig, for nu er de nemlig klar, de tre sange, vi skal lytte til i dag i hitdepotet i P4 Play. Der, hvor vi jo lige giver os selv lov til at begive os en lille smule tilbage i tiden, eller en stor smule er det måske snarere i dag, for når der nu her kommer tre, du kan lide fra S og T, så er alle sangene altså hentet fra 70'erne.

Vi gav dig 3, du kan lide fra 1 år 10, og i dag var vi jo også tilbage i 70'erne her i hitdepotet først med John Travolta og Olivia Newton-John på You're the One But I Want fra 1978, og jo også fra filmen Grease Over Day fra 76, Boston More Than a Feeling, og til sidst The Cure, Boys Don't Cry, den var fra 1979, så der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag, om ikke så forfærdelig længe, nye toner fra James Blunt, og her nu et tidligere hit fra Kia Falona, I Wanna Lose It With You, så gør de.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: er det så engelske James Blunt, der er klar til at dukke op her. Sangeren og sangskriveren, der jo fik sig det store gennembrud tilbage i midten af nullerne med kæmpehittet Jo Beautiful. Og som vi jo her på det seneste også har lyttet en del til med sang, vi lige fik en snas af Tastes Like Summer. Den, der er en forsmag på hans nye album Airplane Mode, der udkommer den 6. november. Og som også giver ham anledning til at drage ud på stor Europa-turné til næste år. Den begynder i februar måned, og den 19. marts, der når den forbi Royal Arena i København. Og det, vi skal høre nu, det er som endnu en single forløber for det nye album fra James Blunt, sang her, der hedder Circles.
1: Do you

Asus, altså, han har vist gode takter på de seneste udspil, der er kommet fra ham, således også på den nye single James Blunt, var det jo altså Circles. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, amerikanske Ash, en fin sang her, der var

Ja, sådan Stop the Wedding lød det altså her fra amerikanske Ash. I P4 Play i morgen, der kan jeg byde på en lille stribe spritly danske udspil fra Emil Kruse, fra Bremheim, fra Team Skov og også fra Christoffer Benjamin Hauer. Det er altså ikke kedeligt, når de to laver en

0: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
1: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks plan om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjerg Skolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
3: To lærertimer er nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
1: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rask Christensen, mener, at det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
4: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
1: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rørholm på P4.
1: Velkommen
2: indenfor i...
1: Nej, jeg gider ikke.
2: Velkommen til.
1: Ja, jeg bare lave din egen tale, Bobbe.
2: Ja, okay.
1: Det, vi er overhovedet ikke uvenner noget.
2: Nej, nej.
1: Ja, jeg bare ikke
2: nogle gange gider
1: til,
2: man bare ikke.
1: Nej, jeg bare ikke humør til at dele dem i dag.
2: Så lad os se, om vi kan få det humør på lidt bedre.
1: Ja, nå, men det er ikke dårligt. Jeg er bare simpelthen ikke en taleboble del af dag.
2: Nej, nej, men det er fair nok.
1: Det er bare ikke.
2: Det er fair nok.
1: Ja.
2: Jeg opfatter som afvisning.
1: Det skal du ikke gøre.
2: Det?
1: Nej, det
2: okay.
1: Skal du ikke.
2: Gode ting. Jeg burde ikke have gjort det. Ansvaret er udelukkende mit. De ord var der jo mange af verdens ledere, politikere og skurk, som skulle prøve at tage deres mund, når de har lavet noget rigtig møg.
1: Jeg bliver helt rørt, når du siger det.
2: Ja. Nej, vi skal ned til sportsverdenen for at høre de her ord. De kommer så også fra en af de største, nemlig Ronaldo, som jo var ude i går og sige, ja, okay, jeg gik måske over grænsen der, da jeg smuttede op i mit privatjet og tog hjem fra landskamp.
1: Bare blev sur.
2: Og bare blev sur.
1: Ja.
2: Og så fortsætter han.
1: Ja.
2: Jeg mener ikke, at straffen bør have nogen formidlende omstændigheder. Jeg er ikke en hvilken som helst spiller. Jeg anfører, og der bør være et... Og det bør være en skærpende omstændighed. Altså, bare fyr den af. Giv mig en ordentlig bøde. Slå mig. Jeg har været en idiot.
1: Ja, tag mit fly.
2: Ja, tag mit fly. Altså, han har 9 milliarder kroner, så det skal nok gå. Det er ikke det. Men noget tyder så på, at han måske er på vej tilbage til landsholdet. Men
1: tror du ikke, grænsen går for straf, hvis man siger, okay, så tager vi de flotte hår?
2: Jo.
1: Det
2: vil han ikke kunne.
1: Ja, det vil han ikke give.
2: Men altså, bemærkelsesværdigt, at den der undskyldning kommer lige oveni. At Messi står op, shiner og siger, det var min karriere.
1: Farvel til hele nationen, alle ind i om det er hans store aften.
2: Så sidder Ronaldo på sin Instagram, jeg smider sgu lige det her ud nu.
1: Ja, det kunne jeg sgu også godt tænke mig. Det er faktisk lidt federe.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er godt.
1: Det er jo dejligt, at han kan nå dertil. Det synes jeg, det er flot. En anden ting, den kan måske svinge begge veje på DR.dk, kan man i dag læse. Der er et loft for... hvor meget bedre din kondition kan blive.
2: Det er altid sagt.
1: Jeg er helt forpustet. Det bliver helt træt. Ja. Jeg troede, vi skulle videre. Spørgsmålet er så, om det sætter nogen fri. Og i så fald er en god ting for dem, eller om det slukker drømmen for andre. Der er vi jo sådan meget godt disciplineret i hver sin lejr. Så er det jo mindre godt. Men bare roligt, det er der faktisk også en kattelem for. Man har naturligvis forsket og kommet frem til, om du er verdensmester eller almindelig motionist, så er der altså grænser for din kondition. Forskerne kæmper dog med at finde ud af, hvorfor vi så har så forskellige udgangspunkter. Altså eksempelvis, uanset hvor meget vi to cyklede, og måske hvis vi havde startet lidt tidligere end nu,
2: ja,
1: ville vi stadig ikke kunne slå Jonas Vingegaard. Han er specielt disponeret.
2: Ja.
1: Det er nok det, der menes med loft. For det. Omvendt så sætter det også nogen fri. For så kan man jo sige, måske har jeg toppet.
2: Ja.
1: Kan jeg forlade mig på en blød stol og glas rødvin herfra?
2: Løber og piker ved 26. Så derfra, så er det bare at gå ombord i Sjusser og hygge.
1: Så skal man bare finde et fornuftigt kondital, og så sige, det er den, vi tager.
2: Yes.
1: Så er jeg også med på longevity-bylden. Ja.
2: Efterlysning.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Eurojackpot vinder.
1: Europadden. Hvem
2: det der,
1: har den?
2: Det der, hvor du håber på, og hvor du lige kører dig en drøm i en halv time.
1: Ja.
2: Og tænker, hvis jeg vinder, så skal jeg fandme. Ja. Der mangler nogle vinder.
1: Ja, der er en i... Det var i Næstved og Grønland. Næstved har man... Det var ved sådan en online-coupon, så de finder de jo nok. De er sådan, hej, ja. Ved, hvem du er. Det ved man ikke på Grønland. Det er jo ikke de 750 millioner, men det er sådan noget 5,1 eller andet. Stadig en meget pæn gevinst. Kupongen er købt på Kamik, deres tank i Nuuk.
2: Men stadig, Poulsen... Når du har spillet...
1: Vi dækker hele kongeriget.
2: Der er 750 millioner i puljen, og så får du 5 millioner. Var det så lige den dag, du gad vinde? Nej, det var det ikke.
1: Det er bedre. Jeg fik en gang sådan en, hey, du har vundet for meget lang tid siden. Der tænker jeg jo stor gevinst. Ja. Så 100 kroner eller sådan noget, ikke?
2: Jo.
1: Nej.
2: Det har vi da ikke smagt meget til. Men
1: nej,
2: så er det, jo.
1: Det var 100 kroner, Holm.
2: Ja.
1: Og det er jo for længe siden.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Der er ting, vi skal nå i dag også, som er meget vildt i Nordhånd. Vi tager allerede den der gift ved første blik resumeret i dag. I dag, og det gør vi om lidt, fordi vi får besøg af Lars Hjortøj i morgen.
1: Det gør vi.
0: Og vi skal nå det hele. I den anledning har vi også en afstemning, den kører allerede. Den vender vi tilbage til om lidt. For det, vi også skal huske, det er, at vi skal have sidste runde, altså afgørende runde, inden vi nulstiller i kælenavnsquizzen.
1: Mm-hmm.
0: Og det...
1: Det er meget spændende.
0: Ja, måske mest for os.
1: Ja.
0: Fordi vi er det, jamen vi ligger sgu til at tabe stort.
1: Ja.
0: Det er jo, ja, men vi kan redde den. Vi kan sige... Altså, det kan blive sådan en dag, hvor alle er glade og siger, alle vinder. Det er fint nok. Det er blevet overgjort.
1: Ja.
0: Men lad os se, hvor langt vi når med det. I første omgang skal vi bruge et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, som vi kan quizze om. Og det gør vi ved, at vi har sølle et minut. Utroligt, at vi selv har givet os så kort tid. Vi kunne bare have gjort det anderledes.
1: Ja.
0: Det er vel ikke at gøre, fordi der skal være lidt at kæmpe om. Et minut til opklarende spørgsmål. Og så har vi kun et, og der vil jeg lige prøve at tale så tydeligt, som jeg kan. Et gældende gæt på, hvad de kælenavn er.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vi kan godt lufte forskellige idéer, når vi lige har vores lille holdsnak.
1: Men der er kun et, der gælder.
0: Vi er meget tydelige med at sige, at vi gætter på, at det er
1: det her.
0: Ja, ja, og så er det det. Det trækker vi ikke i land på. 70 25 26 0 0. Ja, hvis vi vinder. Hvis vi gætter det. Så står den 4-4.
1: Lige nu præcis.
0: Står den 3-4 til jer med kælenavne. Hvis vi taber, ja, så ender den jo katastrofalt lidt ligesom fødselsdagsquizzen. Altså 5-3 til jer.
1: Ja.
0: Og så skylder vi en ko. En antistressko.
1: Kæleko, ja.
0: Ja, fordi man skal ikke give dyr i gaver. Det ved alle.
1: Det ved alle, ja.
0: Men med undtagelsen, det skulle da være en antistressko. Det kunne være, at man simpelthen følte, at livet var en gang hård mave.
1: Ja.
0: Og så i stedet for at lade det gå ud over et eller andet, eller andre, så kan man bare tage koen, og så klemmer den.
1: Glem den. Du kan tyre den ind i en væg. Du kan danse på den.
0: Den
1: skal nok bare folde sig ud igen og sige, ja, jeg er stadig klar.
0: Bedre og bedre, jo mere du bruger den.
1: Yes.
0: Og så kommer du af med det på den måde, og så skulle du gerne have det rigtig rart. Du kan også bare nus med den, hvis det er det, der gør det for dig. Du bestemmer selv din ko, hvis du vinder, vel at mærke.
1: Ja.
0: Ja, så er det. 70 25 26 0 0. I sidste runde, der var det Per, der stillede op med sit kælenavn.
1: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
2: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Det er ikke en dessert, det er ikke en frugt, det er dansk mad. Ko, et ord, og noget med ø. Altså, alt peger i retning af bøf.
1: Ja.
0: Vi gætter på bøf.
1: Ja.
0: Per, er dit kælenavn bøf?
2: Det kan I tro, det er.
0: Ja! Yeah!
1: Hold da.
0: Det er jo til forløsning.
1: Altså, det samme klip der, det lyder nemt.
0: Ja,
1: vi var vidt omkring, og vi havde også fået at vide, det var nemt, sagde Per. Og
0: ej,
1: den skal han da have.
0: Det sagde han ikke. Han sagde som sådan ikke, det var nemt.
1: Ja.
0: Det, han prøvede at tilkendegive, det var, at der var god odds, for vi gættede det. Det er jo ikke det samme, som det er lidt. Det er lige så meget, og det var også det, Per sagde, et udtryk for, at han mente, at vi var knivskarpe.
1: Ja, præcis.
0: Var vi også lige der. Så
1: bøf, og ugen inden var det pølse, så det er spændende, hvad vi får i dag. Skal vi have kylling?
0: Ja, mon ikke, vi får skinke.
1: Måske.
0: Lad os se på det. Det er de kender om. Vi skal have quiz om. Ring til os 70 25 26 00 og smid det i puljen. Her, der er det Pump med Disco 2000. Oh.

0: Folk og Disco 2000. Det kan være en meget afgørende runde i kældnavnsvisen. Vi skal om lidt. Du kan ringe ind med dit kældnavn på 70 25 26 00, så vi har noget at quizze om. Og lad os lige understrege, Holm. Vi er jo ikke ude efter et alibi.
1: Ikke noget sympati, det gider vi ikke.
0: Bare kom med en kras omgang. Det andet, det er lidt ligesom at lade børn vinde i kortspil. Det lærer de jo ikke noget af.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Nej. 70 25 26 00 til kælenårskvisen. Og så kan vi rette blikket mod miau miau.
2: Ja, for i morgen klokken 6 på DRTV, der ligger næste afsnit klar.
0: Er gift første blik.
2: Er gift første
0: blik. Og du er jo redaktør for det. Ja. Her på programmet. Ikke sådan overordnet, bare
2: blandt os. Ja. Ja.
0: Og derfor er det din opgave lige at samle op. Hvor er vi, inden der kommer nyt?
2: Ja, så lad os da lige løbe resuméet igennem. Max, ja, det er det mest omtalte barnenavn på DRTV.
0: Nå.
2: Max skal møde hans nye bonusmor, hun hedder Line. Det er jo fordi Jesper har Max. Og Jesper glæder sig helt vildt, og det gør Max også, for han har fået et brev fra Line, og det går skide godt.
0: Ej.
2: Det er skønt at se.
0: Mm.
2: Jesper flytter så ind hos Line, og Line har frigivet en hylde i et skab til Jesper.
0: What a man need.
2: Han er helt op at ringe Jesper, og vil mest over at se Lines racercykel i virkeligheden. Hvor han går og forestiller sig den sadel der i mange uger.
0: Nu er han tæt på det.
2: Jesper vurderer, at Line bor i en rigtig Frederiksberg-lejlighed med Red Bull i køleren, og han elsker Lines hvide køkken.
0: Som de jo er kendt for,
2: ja.
0: De lejligheder.
2: Altså, det her køkken, det matcher deres tænder helt vildt. For helvede, de hvide, altså. Det er sindssygt.
0: Virkelig flotte.
2: Ja. Det viser sig, at køkkenet alligevel ikke er så fedt, fordi lidt senere står Jesper og vasker op i hånden. Der er ikke nogen opvaskemaskine.
0: Nå.
2: Det er der så, at de går hjem og ser Jespers lejlighed. Det viser sig, at de har nøjagtigt det samme køkken, bare med en opvaskemaskine hos Jesper. Det er helt vildt. Nå, det hele topper med, at han lige hæver magneterne frem for deres tur og siger, skal vi lige have dem op på køleskabet?
0: Ej. Ja. Ej, det er jo kærlighed på mange niveauer.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Så har vi Torben og Michael.
0: Ja.
2: Og vi kommer ind, hvor Michael er på vej til Torben, inden de skal fejre Torbens søster, som de har valgt til, i stedet for en grillfest i Randers.
0: Mm.
2: Torben bruger lige så meget hårlak i hår, som Michael bruger det under armen. Det er en dyr post på budgettet, det her. Det skulle jeg helt så sige.
0: Det er jo, man forkæler jo håret der, hvor det gror.
2: Ja, ja. Michael spørger om, som det første, han træder ind i en stor lejlighed. Skal jeg have en tur? Og der, den misforstår Torben, og tænker, han siger tur, altså som en rundvisning.
0: Nå.
2: Men det var vist ikke det, Michael kom for.
0: Nej.
2: Michael går ombord i vinregionen, den trænger også til at blive drukket, alle flaskerne er fyldt med støv.
0: Ja, det duer ikke.
2: De tager også ned til Michaels lejlighed, hvor de skal bo, der dufter godt.
0: Det er også godt.
2: Ja. Christina, Bente.
0: Ja.
2: Og Frederik, Trælasten.
0: Mm-hmm.
2: Yes, Frederik flytter fame hjem til Christina i Roskilde, og de har allerede... i det, han træder ind i hendes lejlighed, opgiver han simpelthen at se fodbold i fjernsynet. Det ligger så tungt ind i ham, det der med, det må man nok ikke, når der er damer.
0: Den går ikke.
2: Det synes jeg er synd.
0: Ja.
2: Nå, men det går ret godt ned i lejligheden i Roskilde. De er nyforelskede.
0: Ja.
2: Og selvom det ikke kommer frem, så viser det sig faktisk, at Christian bliver vildt liderlig, når Christina sover i sin Brøndby-trøje.
0: Og det kan jeg godt lide.
2: Ja, ja, fordi at Christina rammer den bedste mand i hendes liv midt i det hele. Hun virker faktisk nyboldet, lige der.
0: Nå.
2: Og der må jeg sige, at Frederik og Christina er tilbage. Det er fantastisk.
0: Og det er jo redaktørens skarpe blik, der skinner igennem her.
2: Ja. Frederik bliver introduceret til Roskildes tømrer nede i surfklubben.
0: Ja.
2: Og han lover med det samme at lave gode priser i trælasten. Til det jo. Man giver lidt, man tager lidt.
0: Det er sådan, du laver netværk.
2: Yes. Vi mangler sidste par, Markus og Cecilie.
0: Det er det, vi gør.
2: Virkeligheden starter for Markus. Han skal hjem og besøge Cecilies bedste veninde. Som jo så også er Cecilies mor.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
2: Heldigvis er Markus en type, der altid har noget med, når han skal besøge folk for første gang, siger han.
0: Det er klogt.
2: Det er klogt. Det bliver honoreret med store baljer af gin og tonic og rødvin ned hos mor og far.
0: Og rigtig skyldig velkommen.
2: Ja, og de unge mennesker, de bliver simpelthen hængende til klokken 4 og overnatter.
0: Ja,
2: det er hyggeligt.
0: Hun skylder vel også en overnatning eller to?
2: Ja, må man sige. Så er Cecilie klar til at flytte ind hos Markus.
0: Ja.
2: Sammen med sin kommode og striktøjet. Og Markus fjerner altså sporttøj og laver koldt vand fra vandhanen, som hun godt kan lide. Live without regret, står der lige, når man jæder ind i
0: lejligheden. Today I wear my yes hats.
2: Men det er, fordi han lever et elite-liv, Markus. Han er hele tiden og vil være den bedste til alt. Desværre, jeg må også bare sige, at programmet bliver lidt kedeligt, og det kan man også se, at produceren har luret, fordi vi er venner inde i Tivoli med nogle flotte billeder, nogle luftballoner og lidt karuseller. Det er jo altid
0: men det er,
2: flot
0: fordi,
2: i fjernsynet.
0: Men hvem kører det bedst for? Lad os lige få dit bud, Holm. Hvilket par tror du mest på nu?
2: Markus og Cecilie.
0: Og 100%. Vi har lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen. Hvem tror I mest på derude? Jesper og Line, Torben og Michael, Christina og Frederik eller Markus og Cecilie? Den kan vi lige vende tilbage til i slutningen af programmet.
2: Ja, bare gå ind og stemme nu.
0: Og lige se, om I flugter med redaktøren. Ja, stem ind endnu, for vi kælder os quizzer lige om lidt.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nelly Furtado med Say It Right. Afstemningen kører løs. Vi samler op på den. Hvilket par tror vi mest på? Hvad især i forhold til gift ved første blik?
1: Ja.
0: Men nu skal vi kælderhavnskvise, og Martin, velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det var da godt at høre.
1: Fint. Ikke overvældende.
2: Ah, det er jo gråvejr i dag.
0: Ja.
2: Men sidder indenfor i varmen, så det er fint.
0: Okay. Men hvordan er vejret i Søften?
2: Meget gråt.
0: Men er det gråt, men tørt?
2: Ja, tørt er indenfor, men godt udenfor, så der er en lille smule fin regn.
0: Okay. Nej. Det er meget godt, så er vi det placeret. Og hvad laver du, udover at tale med os?
2: Jamen, så er jeg i gang med at lægge en sandpude ud.
1: Nå, skal du sove?
2: Nej, det er en bygning, der skal sove her.
1: Nå!
0: Hvor stor er sådan en sandpude?
2: Den her, den er nok på... Jamen, den er nok på en 1200 kvadratmeter eller sådan noget.
1: Wow.
2: Lige den, jeg vil lægge ud nu.
0: Og kan du hjælpe lidt med forskellen på en dyngesand og en sandpude?
2: Jamen, sandpude, det er en dyngesand, det er bare sådan en, der lige bliver tippet af en lastbil. Men sandpude, det er, den bliver lige rettet af med en gravmaskine, og så bliver den stampet op med en stor pladebræser. Og så bliver den jævn og fast, og så må du sætte en sokkel i den.
1: Okay. Og hvad er det? Hvad kører du med af tingene?
2: Jeg kører med en gravmaskine.
1: Okay.
0: Er det så sjovest at glatte ud eller grave?
2: Det er sjovest at grave, synes jeg, fordi det her glatten ud, der skal man koncentrere sig hele tiden.
0: Ja. Det er lidt ligesom, hvis du står i sådan et skur, hvad du helst tager, riven eller skoven? Det ikke bare en skov.
1: Det skal være skoven.
0: Det er ikke rigtigt.
2: Det er bare hammerløs.
0: Ja. Hov, Martin, lige en ting. Følger du med i GIF i første blik?
2: Ja, jeg lyttede med, ja.
0: Ja, har du noget par, som du tænker, de ligger sgu til at tage den hele vejen?
2: Altså, jeg synes, Line og hvad han hedder...
0: Jesper.
2: Jesper, ja. Jeg synes faktisk, de passer enormt godt sammen. Men,
0: det er jo tænderne. Er min... Og køkkenerne.
2: Ja, med ja, det er tænderne, ja.
0: Ja,
2: men også meget, de er meget sportsagtige.
0: Ja. Ej, jeg synes også, de... Ja,
1: meget hør og hvidt tøj, og ja, de er meget ens. Det er rigtigt.
0: Men vi tager resultatet om... om lidt. Fordi vi skal jo lige forbi, om vi kan gætte dit kælenavn. Og Martin, du skal lige sætte lidt odds på, som altid. Hvor et det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert. Hvor tror du, vi er med dit kælenavn?
2: Jeg tror, I kommer i en 50-50, faktisk.
0: Oj. En 5-6 stykker?
2: Ja, 5.
0: Fem. Det er godt.
1: Det er godt, Martin.
0: Ja, men det er godt, for vi kan også gå lige en udfordring. Det skal heller ikke være for lidt. Jeg tror, den ligger helt perfekt til os. Vi mødes i Emanation om lidt. Martin, bliver hængende.
2: Jeg glæder mig. Let's make tonight.

0: David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Martin, sidder du i gravmaskinen nu her egentlig?
1: Ja, det gør jeg.
0: Har den et lækkert anlæg, sådan en?
1: Ja, det fungerer meget godt.
0: Ja. Nå, jeg vil også tænke, at det var da fuldstændig. Fordi når man køber bil, for eksempel, så er det jo meget sådan noget, at den har det her, og så også mange højtalere, det ene eller andet. Det var bare, jeg tænkte, det burde jo også være standard, om end måske endda endnu mere en gravmaskine, da man bruger rigtig mange timer i den.
1: Ja, altså vi sidder jo gerne 10 timer i den hver dag, så der skal, det skal helst fungere, ellers så bliver det en lang dag.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, Martin, du giver sådan en femmer på Oddsskalaen, der går fra 1 til 10, det er sådan cirka i midten på, at måske ikke, gætter vi dit kælenavn. Reglerne er simple, vi har et minut til opklarende spørgsmål, og der må du godt svare lidt hurtigt, og så har vi en kort lille holdsnak, og så falder gættet.
1: Ja. Yeah.
0: Godt. Vi starter nu. 3, 2, 1.
2: Martin, kom med de tre vigtigste clues om dit kælenavn.
1: Jamen, det kan spises. Mm-hmm. Det er højt og vejer ikke ret meget.
0: Højt og vejer ikke meget. Er det slik?
1: Nej.
2: Frugt?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Altså, nu siger du, kan spises. Er det noget, man spiser sådan normalt?
1: Ja, okay. Det er det. Det er noget, man spiser normalt.
0: Ja. Ja. Og er det noget, du har spist i dag?
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag. Hvornår spiste du det sidst?
1: Jeg laver ikke så meget mad til mig selv, så et par uger siden.
0: Og hvorfor fik du det?
1: Fordi det passede ind til den ret, jeg skulle have.
0: Okay, yes. Og hvad rimer det på?
1: skal jeg svare på det?
2: Tiden er gået.
0: Åh, der kom den der 2 plus 2. Var det det, I spurgte om? Sagde 2 plus 2? Er det mig, der spurgte om 2 plus 2?
2: Jeg kan fint lige fandt
0: det. Nå, det fandt
2: skal
0: det
2: bare lige, inden vi går videre. Jeg skal lige høre, Martin, har du ikke spist i 2 uger?
1: Jo, det har jeg.
2: Okay.
1: Men ikke lige det.
2: Okay.
0: Holm, vi må arbejde med det, vi har.
2: Ja.
0: Altså, jeg tror nok, vi har fået etableret, at det kan spises. Martin har ikke spist det i et par uger. Har fået det, fordi at det passer godt til den ret. Var det ikke sådan, vi hørte det?
2: Jo, det
1: tror jeg. Det var sådan, I hørte det,
2: ja. Det er højt, og det vejer ikke særlig meget.
0: Til gengæld er det et ord.
2: Ja.
0: Og det var ikke slik heller, så sukkerstok. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Hvad er højt?
2: Ja, hvad er det gamle udtryk fra 80'erne? Høj karse, ikke?
0: Nå, nej, jeg er et helt andet sted.
2: Nå, okay.
0: Jeg er på, hans kælenavn er Grissini. Men den parkerer vi lige. De er der høje, de vejer ikke særlig meget. Det er ikke noget, man spiser så ofte. Det er et ord. Nå.
2: Jeg skulle mere på, det må jeg sige.
0: Okay, men husk, høj og vejer ikke så meget.
2: Ja.
0: Så en spejepølse for eksempel. På
2: den vejer højkant, meget.
0: Ja, den vil jeg ikke sige, var gennem. Og
2: så kan man sige dild. Vejer heller ikke så meget. Det gør det jo ikke.
0: Nej, hvis det er højt, så kommer det jo lidt deroppe.
2: Ja.
0: Hvad har vi?
2: Men hvad er højt?
0: Hvad er højt?
2: Der er ikke noget, så du går ind i supermarkedet og siger, vi skal have den højt over.
0: Om man er giraf eller en smølf. Selvfølgelig er det det.
2: Nej.
0: Men
2: gå ned i grøntsagsafdelingen og tag det høje.
0: Men jeg tror, hvad vil du så tage? Til noget, du spiser, ikke?
2: Ja.
0: Så skal det nok være det. En agurk kan være godt. Ja, altså, jeg vil stadig... Det, der slår mig mest, som kan være højt og ikke veje meget, det er altså Grissini.
2: Og jeg siger karse. Men
0: karse. For det er jo ikke højt.
2: Det kommer sgu da an på, hvis du en myre kommer hen til en skål karse, så vil du sige, fuck, I er høje, de der. Det siger jeg bare, og man sagde høj karse i gamle dage.
0: Ja.
2: Men
0: det er jo også en flertals ting, ikke?
2: Jo.
0: Det er jo ikke en kars.
2: Så du siger Grissini?
0: Det bedste bud for en enhedsbetegnelse, der er høj og let og kan spises. Mm. Et karsestrå. En kars. Hvad er det?
2: Hvem kommer til middag i aften? Ja, Grissini kommer. Er det noget, man siger, eller er det bedre at sige, karse kommer?
0: Begge dele lyder lige absurd.
2: Okay. Men du bliver jo ved til klokken bliver langt over 3, før du får lov til at få ret. Så siger du bare Grissini.
0: Du vælger.
2: Nej, du siger Grissini.
0: Nej, det er ikke del talebobler i dag.
2: Okay. Martin, vi siger Grissini.
1: Det er svært forkert.
0: Hvad er de kælder?
1: Det er bølle.
0: Bønne?
1: Bønne.
0: Hvor høj er en bønne?
1: Jamen, den er jo aflandet. Hvis du sætter den på højkant, så kan den jo godt blive lidt høj i forhold til Carsten.
2: Ja, i hvert fald i forhold til Carsten. Det er rigtigt.
0: Men det er da delt mig ikke høj i forhold til en grissini.
1: Den er højere end kartoffel, hvis du sætter den på højkant.
2: Jamen, lad os da gå alle grøntsagerne igennem.
0: Men hvad for en bønne snakker vi
2: her? Ja, hvor kommer det derfra, Martin?
0: Der er jo nogle af dem, der er lange.
1: Ja, det er faktisk, fordi, at i gamle dage, da jeg i folkeskole, der mine kammerater, de var lige lidt yngre end mig, så jeg var højere end dem, så derfor blev jeg kaldt for bønne.
0: Ja.
2: Oh. Jamen, så går vi jo... Ej, vi er faktisk i gang med at blive rejst op af vores manager, fordi vi er blevet knaldet ned i canvasen. Vi taber 5-3. Vi taber 5-3, Poulsen.
0: Ja, det, jeg sad lige og regnede efter det. Jeg kommer frem til fuldstændig det samme.
2: Tak for det, Martin.
0: Ja, tak for det, Martin.
1: Ja, undskyld.
0: Sikke en guttermand.
2: Ej, vi kan godt lide dig alligevel.
0: Ja, ja. Du får en antistressko, så på et eller andet tidspunkt, når du er træt af at glatte ud og hellere vil grave et hul, så tager du bare og klemmer koen ind, til du får din vilje.
2: Ja.
0: Ja, tak for kampen.
1: Ja, velbekomme.
2: Ja, en pyt.
0: Nej.
2: Vi tabte, men vi gjorde et andet menneske glad.
0: Det er for tidligt, du siger pyt. Jeg skal minimum have 4 minutter.

0: og Cool Kid. De fire minutter er ikke gået endnu.
1: Jeg I forhold sige,
0: til... Ja, hvornår jeg kan sige pyt.
1: Okay.
0: Og det vil jeg lige udnytte til. Jamen, en bønne. Er den aflang, eller er den høj? Jeg føler lidt, Holm, at det er lidt ligesom, man siger med... tænk på noget sindssygt højt, og så tænker man måske på rundetårn, og så får vi at vide, det er en motorvej. Den er ikke høj.
1: Oh, hvis du rejser den op.
0: Hvis du rejser den op. Det er lidt det, jeg synes, vi er blevet udsat for.
2: Ja. Yeah.
0: Men altså, ja. Sådan er det.
1: Men det var jo hæftet på en mand, der var høj, kan man sige. Så.
0: jeg siger bare, hvordan jeg har det nu.
1: Død lægger ikke min dag.
0: Ah, nej.
1: Jeg er helt op at ringe.
0: Men giv mig 20 sekunder, så er de 4 minutter gået, og så er jeg, jeg klar til en lille pyt, og så er vi videre.
1: Okay.
0: Og så har jeg faktisk lige korrigeret dagens løftesang, så den rent faktisk passer. Så er vi forbi. Så er vi nået. Pyt.
1: Det var det.
0: Der var den.
1: Pyt. Ja,
0: så
1: går
0: det. 4 minutter, det er jo ikke noget.
1: Nej,
0: det har man da tålmodighed til.
1: Op og børst skuldrene rene, ja. Så er vi klar, ikke?
0: Ej, i dag skylder vi den selv ned en skål for alle os med glasehalt fyldt til alle. Med glasehalt tomt.
1: Ja, lige præcis. Skal vi ikke bare danse? Og synge med på omkvædet, og så bare... Ja, man kan også godt trumme til den her.
0: Ja, det kan man. Og fordi, jeg synes stadig, det gør det en alder. Og jeg synes også, at derfor får vi et halvt trøstepoint. Så kendtaksvisen har vi kun tabt 5-3,5.
1: Den er med på.
0: Sådan er det. Det er vores quiz, vores regler. Ja. Det er sådan, vi gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal have den første løftesang, vi overhovedet spillede som løftesang. Europe Rock the Night.

0: Euro og Rock the Night. Det var den første sang, vi hævde ind som øftesang.
1: Stadig fed.
0: Og ikke mindst fordi, at hvis du har lidt tid, du skal bruge 5 minutters overspringshandling, så gå ind og finde musikvideoen til det her. Og de bare synger ind over.
1: Den har alt.
0: En Heinz ketchup. Man bliver i godt humør.
2: Nå, ja. Ved du hvad, lige omkring quizzen der, vi havde før, om at vide, en bønne er høj eller lang.
0: Ja.
2: Ved du, hvad der er højt?
0: Ja.
2: Ja, men en nu skal græsine. Jeg give dig et godt eksempel på en historie fra i dag. Nej, en græsine er sgu da ikke høj.
0: Det synes jeg. Den.
2: Nej.
0: Ved du, hvorfor den er høj? Det er den, fordi du spiser ikke en græsine på langs. Du spiser den fra en ende af, så bliver den høj.
2: Nå. Jamen, til MidtVest har historien om Danmarks højeste solsik.
0: Ja, nå.
2: Ja, og ved du, at den er høj?
0: Hvor høj er den?
2: Den er bare høj. Den er over 3 meter. Men hvad sker der, hvis du får en stikstav ind i stilken på den?
0: Så bliver den lang.
2: Nemlig.
0: Så ligger den ned.
2: Ja, ja. Det er rigtigt.
0: Pyt, skal vi huske. Og så, vi skal lige, vi havde jo sat gang i en afstemning ind i det her lydappen, om hvilke par bliver der troet mest på i forhold til...
2: Der er 2 minutter tilbage af den afstemning.
0: Ja, men det har vi ikke, så derfor tager vi beslutningen nu. Og 44% tror på Jesper og Line. Det er også, det synes jeg er stærkt, men 38% tror på Markus og Cecilie. Det er meget tæt
2: opløb, ja.
0: Så Christina og Frederik løber med de 14, og så Torben og Michael Søle 4% er der til det. Vi er klogere, når vi har set afsnittet i morgen.
2: Morgen tidlig.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten.

0: om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
1: 2.000 dokumenter skal han have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma og der solgt videre til, ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
1: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg. P4. Du lytter.

0: fik du her fra Magic. Klokken er 3:09.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Ja, en udsendelse, der er så god, at vi faktisk vælger at starte den hele 2 gange her til eftermiddag. Der var lige lidt nisser i maskineriet, der gjorde, at I måske fik den her sang sådan 1,5 gang, og der var også lige lidt død luft. Men nu er vi altså flyvende i luften. Louise Døsing, du er med mig her til eftermiddag. Vi skal i gang med at prep.
3: Ja, tak.
0: Ikke til 3. verdenskrig, men til noget lidt mere fredeligt.
3: Til efteråret, ikke?
0: Lige
3: som
0: præcis.
3: Vi er sådan set halvvejs inde i. Nu havde jeg nær sagt oktober her. Hele september er overstået, har jeg lyst til at sige. Som jo har været rigtig varm, Max. Jeg synes ikke rigtig, jeg har følt noget på den måde rigtig efterårsvejr endnu.
0: Nej, det er som om, det er sådan lige... De har ventet lidt i starthullerne med at sende efterårshestene og efterårsvinden og efterårskulden ud over os. Der skulle komme noget af et vejrskifte her i aften, som bringer noget regn og også nogle noget lavere temperaturer over landsdelen i løbet af i morgen især. Og så derfor, så synes vi...
2: P4 på mission.
0: At dagens mission er, at vi skal have gjort dig klar til efteråret, Louise. Sådan lige på stående fod, hvor klar er du?
3: Jeg er faktisk ret klar til efteråret, i hvert fald sådan mentalt, fordi jeg når altid sådan lidt et mæthedspunkt af sommer, når vi har, haft de der varme måneder længe nok, så begynder jeg faktisk at glæde mig til, at det bliver lidt mere ustadigt vejr, hvor man kan sidde indenfor og putte sig under et tæppe med sit strikketøj og så en god serie, så mentalt er jeg klar. Ja, det er det, jeg kan sige indtil videre.
0: Vi skal have, der er 3 ting, vi har besluttet os for. Vi skal have dig igennem. Og det første, det er, at du skal have gjort et godt kup med noget godt vintertøj.
3: Ja, fordi lige nu, jeg har ligesom min sommerjakke derhjemme, og så har jeg min vinterjakke. Jeg har ikke rigtig den der gode overgangsjakke, man skal have, så det har jeg tænkt mig at prøve at gå på jagt efter.
0: Så skal vi have nye dæk på bilen lidt senere også.
3: Ja,
0: og så har du lovet,
3: også rigtig vigtigt.
0: Ja, det er rigtig vigtigt, når for alvor bliver koldt og smattet før og sådan noget. Og så har du lovet at lave en kop te til mig.
3: Ja, jeg har, og jeg ved, du ikke er så vild med te, Max. Men så jeg har også sat mig for, at det skal være en god te. Det skal være en smagfuld te, som måske kan få dig lidt mere over på teholdet. ikke at jeg selv er det i udpræget grad, men det er godt her til efteråret. Vi skal have noget at styrke os på.
0: Vi må se, hvordan det kommer til at gå, og jer derude. Hvordan gør I jer klar til efteråret? I må meget gerne være med i vores lille leg her. Skriv da en sms til 1212. Skriv vest, lav et mellemrum. Og lad os da høre, altså, hvordan gør du dig klar til efteråret? Louise, hun skal have nogle forskellige ting. Det kan være, du har nogle andre ritualer omkring det. Du må meget, meget gerne bidrage ind til indbakken. Bare sæt i gang med at skrive. Nu lægger vi lige efteråret stille og roligt væk og nyder noget musik. Her er det Somber, My Body Isn't Ready. Velkommen indenfor.

0: En helt ung amerikaner, ham her, Somber, men han sprøjter det ene efter det andet hit ud. Jeg er overbevist om, at han kommer til at blive en kæmpe stjerne om ikke ret lang tid.
1: P4 på mission.
0: Og når man taler om store stjerner, Louise Døssing, vi skal have gjort dig... Ja, ja, simpelthen så flot. Vi skal have gjort dig klar til efteråret, og nu fik jeg jo sagt, en af de ting, vi skulle, det var at købe vintertøj. Det passer jo ikke.
2: Det er efterår.
0: Lige præcis. Ja,
2: vinteren, den skal nok komme. Vi først lige være klar til efteråret.
0: Og vi var jo også sådan, vi snakkede jo hurtigt om det der med, at vi har begge to det her med, at vi har nogle sommerjakker, og så har vi nogle vinterjakker.
2: Ja.
0: Men der er ikke rigtig noget midt imellem.
2: Nej, den der gode overgangsjakke, den har jeg i hvert fald ikke i mit klædeskab endnu. Og det er sjovt, Max, fordi da jeg var barn, der fik vi altid sådan nogle soft shell jakker, hed de, når vi gik imod efteråret. Det var sådan nogle, de kunne lige afvise lidt vand, og de var også gode vindtæt, og så var der sådan egentlig en god vekslen. Og jeg står faktisk her med noget, der godt kunne minde om i Røde Kors i Holstebro, en soft shell jakke. Bare ikke lige min størrelse. Det er der børne, den her. Så jeg tænker, vi skal på jagt efter noget, som jeg kan passe. Det er jo det der er missionen i dag. Det er en stor genbrugsbutik, jeg er kommet ind i. Der hænger bøjler med sportstøj og med skjorter her. Men hernede har jeg nemlig fået øje på, de lidt tykkere jakker hænger. Der hænger faktisk også en... jeg tror ikke, det er en rigtig pels, men der hænger en pels her. Det har jeg aldrig haft før. Ja, men den... Ja, måske. Altså, den her... Ja, præstet. Men ej, nu skal jeg holde øjnene på bolden. Det er efterår, vi budgik efter.
0: Det lyder som om, det er en ret stor butik, så måske skulle du finde noget hjælp. Nogen, der kan hjælpe dig lidt frem til det, du leder efter. Godt.
2: Ja.
0: Så gør du det. Jeg sætter noget musik på.
2: Gør det. Vi vender tilbage.
0: Det gør vi. Her er det Whitney Houston. I'm Your Baby Tonight, hedder den her. 17 minutter over 3.

0: I'm Your Baby Tonight fik vi her fra Whitney Houston. Og så skal vi tilbage til din jagt efter efterårs... Ja, en efterårsjakke er det jo egentlig, Louise.
1: Ja, det er så. Nu har jeg fået lidt hjælp. Jeg har fundet dig nemlig, Helle Lindberg. Du er frivillig her i Røde Kors Butikken i Holstebro og har været det i godt et år. Vi er som sagt på jagt efter en efterårsjakke til mig. Mm. I det hele taget, har I noget på hylderne lige nu? I er sådan en butik, der ikke lige helt selv kan styre, hvad I har på hylderne.
2: Det har du helt ret i. Vi ved ikke, hvad der kommer ind. Fra dag til dag har vi nye varer, og folk de kommer og kigger meget.
1: Jeg var jo lige herhen og lure før. Vi står her ved et bøjlestativ. Det er jo sådan noget, jeg vil sige, det ligner lidt efterårsjakker. Hvad siger du?
2: Det er efterårsjakker. Det er sådan ikke den tykke, vi har. De tykke er også kommet frem, men efteråret, det hænger her.
1: Og er det den her afdeling, jeg skal bevæge mig i? Det er jo en stor butik. I har ungdomsafdeling og børneafdeling. Ja. Hvor placerer vi mig hen?
2: Jeg siger dig... I voksenafdelingen, selvom du er en høj, tynd pige.
1: Så. Jeg er i voksenafdelingen, det medgiver jeg. Ja. Helle, hvordan har det været indtil videre med de her efterårsjakker? Kan I godt mærke, at det er ved at blive, eller vi går mod en koldere tid, og folk de kommer ind og skal have noget varmere tøj?
2: Bestemt, det kan vi. Altså, alt det er rullet ud af det, vi har af efterår og vinter nu. Sommerjakkerne skal til at væk, og så er vi bare så klar.
1: Så det er simpelthen sådan, at I godt kan pakke nogle varer væk på lageret, når det er sommertid, og så finde dem frem igen?
2: Det kan vi, ja. Og så har vi en hovedafdeling i Horsens, hvor vi kan bestille ting fra os. Altså der bliver alt samlet ind og sorteret. Og, altså det, vi ikke kan følge med til at sortere, så har vi hjælp.
1: Der. Okay, så I har faktisk lidt mulighed for at styre, hvad der egentlig hænger herinde.
2: Ja, lidt. Ja.
1: Hvad med dig selv egentlig, Helle? Har du styr på garderoben derhjemme her, når det begynder at blive koldere?
2: Det har jeg. Altså, når man først er her, så kan man jo ikke undgå at købe en masse. Mit tøj skal have buner.
1: Altså, det er fantastisk. Ja. Det kender jeg godt, Helle. Så den skal du i hvert fald ikke stå alene med. Ja. Prøv lige at hjælpe mig, Helle, hvis nu jeg skal have en med ind i omklædningsrummet her. Hvad kan klæde mig? Nu er du efterhånden lidt ekspert jo.
2: Altså, jeg kan jo se, at du er i sort, men skal vi ikke gå i en anden farve, så?
1: Jo, vi skal så. Det er for kedeligt. Så skal vi faktisk rykke længere herhen af, hvor der er noget grønnere.
2: Ja.
1: Ja.
2: Den der kunne da være flot til dig.
1: Det er en god lang... Og den går også lige ned over...
2: Rumpen.
1: Lige ned over rumpen, hvis man finder en bænk et sted. Ja. Ved du hvad, Helle? Det er den, jeg prøver, jeg skal have med ind i omklædningsrummet. Hvad siger du, Max?
0: Ja, jeg tænker bare, find nogle jakker og få dem prøvet ind i omklædningsrummet. Så vender vi tilbage til dig på den anden side af de regionale nyheder. Det er ikke en meget god idé.
1: Det er altid også.
0: Glimrende.
3: Sara og Monopolet.
4: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
5: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

Rush Me hedder den her fra Mumford & Sons. Vi dyrker efteråret her til eftermiddag, og vi prøver at få gjort reporter Louise Døssing sådan helt klar til efteråret. Og så kunne du tænke, jamen for alverden gør vi det nu, efteråret har været i gang godt og grundigt i noget tid. Men der er lige det her med, at vejret har ikke helt været så efterårligt. De store sådan kæmpe storme og de kolde temperaturer, de er der ikke helt endnu, men nu kommer der altså et skifte i vejret her i landsdelen hen over natten, så vi får nogle koldere temperaturer. Så vi skal til at have gjort os alle sammen klar til efteråret og efterårets komme. Personligt så er noget af det, jeg virkelig skal have gjort, og noget af det, jeg næsten gør hvert år til efterår, det er at købe nogle nye handsker. For de bliver altid væk. Og så ender jeg hvert år med at købe næsten de samme. Identiske sorte læderhandsker, sådan nogle forrede nogen, de er rigtig gode, når man cykler tidligt om morgenen, og så får jeg smidt dem væk. Og så køber jeg de samme, og så tænker jeg, ej, nu køber jeg nogle dyre, og så smider jeg ikke dem væk. Men det ender selvfølgelig med, at de bliver smidt væk. Skriv en sms ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig da høre, hvad gør du for at blive klar til efteråret? Hvordan gør du dig klar til efteråret? Jeg plejer at købe nogle handsker, men hvad gør du derude? Send endelig en sms ind til 1212'eren. Lige om lidt, regionale nyheder med Jens Ole Sørensen. Først lige Stella Lefty med Boston.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Vi skal have allemandsretten til Danmark. Med afsæt i den norske og den svenske model vil regeringen og statsminister Mette Frederiksen have gjort naturen til, ja, allemandseje. Og det glæder Vibe Winkels, der er leder af Naturskolen i Viborg Kommune.
2: Jamen umiddelbart så bliver jeg jo så glad. Og det er jo fordi, at vi jo helst skal elske vores natur og ikke føle os begrænsede.
1: Hun håber, at allemandsretten kan få både børn og unge tilbage i naturen og bevæge sig frit i naturen, uden at være skrækslagende for, at der kommer en sur bondemand eller en arig skovejer, fordi naturen netop tilhører os alle sammen.
2: Og jeg kan jo mærke, at der jo ikke er så mange børn, der har mulighed, eller i hvert fald, der leger ude i naturen. De er ikke særlig vant til det. Mange er fremmedgjort, også selvom man måske endda bor på landet. Så der er der jo en tanke bag mig, der siger, hold op. Skal vi til at have sådan lidt et andet natursyn, der gør, at vi ikke er bange for at træde over andre folks grænser, når vi går derude?
1: Hip hip hurra! I dag fik forskeren Helle Bundgaard Svendsen årets ordblindepris.
3: Jamen, det var fantastisk. Det var virkelig, virkelig, virkelig glad for. Kæmpe ære, og ja, det er meget taknemmelig for.
1: Hun startede sin ordblindeforskning på Nørnissum Seminarium for 20 år siden og sidder i dag på VIA University College i Holstebro.
3: Noget af det, jeg har haft fokus på i alle årene, det er jo det her med læse-skrive-teknologien. Hvad kan den gøre for de ordblinde elever? Hvordan får vi den tænkt ind i undervisningen på en måde, så de kan deltage i undervisningen?
1: Det er ikke i mål, men der er dog sket meget positivt for de ordblinde i folkeskolen.
3: I danskfaget der er der mange af lærerne, der har den viden og kender til teknologien, men det kniber lidt mere i de andre fag, i hvert fald sådan, som de ordblinde unge oplever det, når vi spørger dem.
1: Det er nemlig lige så svært at være ordblind i matematik, som det er i dansk, det siger Anna Lunddal, der er direktør i Ordblindeforeningen.
4: Børn i grundskolen, de er jo ikke kun ordblinde i dansk undervisning, de er ordblinde i alle fag. Det vil sige, at det er også vigtigt, at man har fokus, altså faglærerne i for eksempel matematik og biologi har fokus på, jamen det her, det er en elev, der er ordblind, er der nogle særlige hensyn, vi skal tage?
1: Borgerne i Struer kan godt begynde at glæde sig til direkte tog til København. Altså om en 6-7 år. For i dag er den nye finanslov blevet afsat 1,8 millioner kroner, der skal bruges til køreledninger fra Vejle til Struer, og dermed sikre direkte tog fra Lydens by til hovedstaden. For 2 år siden havde den daværende SVM-regering allerede lukket kassen og lagt den direkte strækning i graven, men nu har pipen fået en anden lyd, og det forventes, at det første direkte tog kører fra banegården i Struer i 2032 eller i 2033.

0: Sofie, 1998's fantastiske sang om en meget, meget flot, men også lidt småt begavet fyr. Den hedder Louisiana. Og så skal vi have en opdatering fra trafikken ved dig, Julie Voldsted Lund. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser egentlig ganske roligt ud på vejene. Vi har i hvert fald ikke hørt om det helt store herinde på trafikken. Men hvis du skal ud på rute 16 mellem Viborg og Holstebro, så er der så lidt vejarbejde. Mere præcist er det mellem Dagbjerg og Mønsted, hvor kun et spor er åbent, som altså får sær lidt ekstra køretid. Derudover så er der vejarbejde på rute 13 ved Viborg. Det er lige syd for rundkørslen på rute 26 og rute 13, og strækker sig altså ned mod krydset til rute 12. Her er cykelstierne spærret, og man må derfor være opmærksom på cyklister, der dirigeres ud på vejene.
0: 70 100 110, det er nummer til P4's trafikcentral, hvis du finder et eller andet derude, som dine medlyttere og medtrafikanter skal nyde godt af.

0: Bebe Rexha og Florida Georgia Line her på Meant to Be. Klokken er 20 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Og jeg synes da lige, vi skal tabe ind, som man siger på moderne dansk, i din mission, Louise. Sidst vi hørte fra dig, i sidste episode af missionen, så at sige, der var du på vej ind i et prøverum med nogle jakker, for vi skal have gjort dig efterårsklar, og du leder efter en god, nogle gode efterårsjakker. Hvordan er det gået?
2: Jamen, jeg tog to bøjler med herinde i omklædningsrummet, og står nu iført den ene. Jeg er gået med to olivengrønne, kan jeg afsløre.
0: Det er min yndlingsfarve.
2: Ja, det er faktisk flot, og jeg har ikke en olivengrøn jakke. Ikke, at man skal have en jakke i alle farver, men den er flot, den her. Den er faktisk den er sådan en god... Kan du fornemme stoffet her?
0: Jeg
2: ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, vel, men det er nemlig sådan noget, jeg kunne forestille mig, når det begynder at regne. Mm. Den er nok ikke helt vandtæt, men du ved, det drøber af.
0: Mm.
2: Og så en ting, jeg rigtig godt kan lide, som jeg spotter tydeligt, det er, at selvom den her jakke, den er lang, så ude i siderne, så er der lige sådan tre knapper, som jeg kan knappe op, og det er vildt praktisk, hvis man cykler meget. Og det gør jeg, fordi så kan man ligesom stadigvæk få benene rundt der. Så det er sådan noget, jeg kigger lidt efter os, og der, det er et godt bud, det her. Det må jeg bare sige. Det er lidt farligt, at jeg har fundet så godt et bud.
0: Det er da dejligt.
2: Ja, det er det.
0: Og hvad med den anden jakke?
2: Det kommer an på. Jamen, den anden jakke, der må jeg så bare erkende, at jeg ikke var så slank, som jeg troede, fordi den sidder lige tæt nok.
0: Og det kender jeg godt, Lykke. Det sker ofte for mig. Ja.
2: Dejligt. Dejligt, du redder mig der.
0: Det er, når man står derinde og har den der projektør i hovedet i sådan et omklædningsrum, som er varm som solens indre. Ja. Og så finder man ud af, at jeg kan ikke lige passe det, og så står man der og sveder og føler sig... Ja.
2: Det må jeg bare erkende. Så fiksvarer jeg ikke, at jeg kunne være i den sag.
0: Men et godt bud på en efterårsjakke har du fundet, så det er jo egentlig det første punkt på dagsordenen i vores efterårsklargøring af Louise Døssing mission her til eftermiddag. Du har fundet en god efterårsjakke. Så var det næste, vi kiggede på. Nu står jeg og kigger på min skærm med vores plan og aftale. Det var jo, at vi skal have skiftet nogle dæk på en bil.
2: Ja, vi skal så. Det er ikke helt blevet glat endnu, det er ikke helt smattet endnu, men vi er der, hvor vi kan ikke blive ved med at køre på frihjul. Altså, det må snart komme, regnen og smatten og alt det der, så det er vigtigt at være forberedt, også med bilen. Så jeg har sat en mand i stævne, som kan hjælpe mig med det, og jeg tænker, at jeg skal til at vende karetten og køre ud mod ham.
0: Det synes jeg, du skal gøre, så vender vi tilbage til dig, Louise.
2: Det siger vi.
0: Er det Gracie Abrams med Hit the Wall?

Nyt udspil fra Gracie Abrams fra hendes nye plade, den der hedder Daughter from Hell, som har fået en, skal vi sige, lidt hård modtagelse af anmelderne, som faktisk har regulært slagtet pladen. Jeg synes nu, den her sang, den kan noget. Hun fortsætter meget den der stil med, der er sådan lidt hen i noget nymodens Taylor Swift, men hun kan skrue en god popsang sammen. Det skal hun have. Nu skal vi have en anden god popsang på banen. Det er fransk, det er Mojo, og den hedder Lady. 4:15 er klokken blevet.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledrenge, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

4 uger herfra mumle en sang om en delevenlig lejlighed, man ikke skal dele med nogen mere. Det lyder jo både sådan lidt rart, men altså også lidt trist. Nu skal vi over til Katinka.

Jeg har ikke tabt mig, synger Katinka. Det er ikke mig, jeg snakker om. Vi er stadigvæk på mission her til eftermiddag, hvor vi prøver at gøre reporter Louise Døssing helt klar til efteråret. Hun har fundet en rigtig fin jakke, som passer godt til sådan en overgangsjakke til efterårsmånederne her. Så skal vi altså også lige ud og have puttet nye dæk på bilen. Så kan man godt tænke, men det er jo, der er lang tid til vinteren. Nej, men rettidig omhu kan altså også noget. Vi vender tilbage til den mission på den anden side af radioavisen. Den kommer, når klokken den er 4. Og frem mod den, så skal vi have noget kold musik. Michael Kiwanuka her, noget Cold Little Heart.

0: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
1: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
0: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
2: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frådføde kriminelle udlændinge i Danmark.
0: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo

0: at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
1: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Giljan i 2024.
2: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
3: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogen af dem, siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
3: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, f.eks. i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
5: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
3: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
6: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
7: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
6: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt, lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
7: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
3: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stisdal er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4 med dig.

0: Superstjernerne mødes her. Coldplay og BTS, produceret af den gigantiske svenske sangskriver og producer Max Martin. My Universe hedder den.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og klokken den er lige blevet sådan 9 minutter over 4. Vi er inde i den 7. oktober, altså godt inde i efterårsmånederne, hvor det godt kan blive sådan lidt... Det blæser, og det kommer også til at blive koldt. Vi har, det har ikke været så koldt indtil videre, Louise Døssing. Det har vi snakket lidt om, at vi vil gerne være klar til efteråret. Og det er også først som om, at efteråret det kommer nu.
3: Ja.
0: Vi har lagt en plan for, hvordan i alverden vi gør dig klar til efteråret. Du har været ude og kigge på jakker. En god overgangsjakke. Det er godt at have. Mm. Og så skal vi have nogle nye... Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Er det dæk eller hjul, man putter på bilen? Jo?
3: Jeg ved det ikke. Altså, jeg skal ind og have det afklaret lige om lidt, fordi jeg holder ud foran din bilpartner i Holstebro, og jeg tænker, at hvis ikke de kan gøre mig klogere derinde, så ved jeg snart ikke, hvad. Skal man skifte? Jeg har altid hørt, man siger, jeg skifter til vinterdæk.
0: Ja.
3: Nogen på redaktionen, ingen glemt, hedder det, mente jo, at det var at skifte til vinterhjul.
0: Ja.
3: Jeg har tænkt mig... og uddanne os alle sammen i dag, fordi jeg håber, at vi ikke er de eneste, Max, der måske er så dumme, ikke at være klar, helt klar over, hvad det hedder. Men ja, de skal jo... Altså, jeg vil så sige, Max, asfalt knastør indtil videre. Men som du selv nævnte tidligere, rettidig omhu.
0: Det kan jo snart
3: komme det der vejr, hvor det er rigtig godt at have styr på dækkene. Så det er det næste skridt i den her mission er.
0: Jeg synes, vi skal have sendt dig ind til automanden også, så vi lige kan finde ud af, hvad det egentlig er, vi skifter, om det er dæk eller hjul, eller hvad alverden det hedder. Og til jer, der lytter med derude, hvis I har nogle ting, som I gør for at blive klar til efteråret, er det bare lige at få skiftet hjul, dæk, hvad det nu end hedder, på bilen, eller få købt et par gode handsker ind, eller en god jakke, eller et eller andet. Skriv dig lige ind til 12-tolleren, skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig så høre, hvad gør du derude for at blive klar til efteråret? Det har ikke helt været sådan efterårligt vejrmæssigt, men det kommer. Det kommer. Jeg lover jer. Efteråret skal nok komme. Noget af det, der kommer, det er musik fra Tampa City, nummeret hedder Self-Aware. Jeg hedder Max Fleischer. Velkommen indenfor.

0: Self-Aware hedder den her fra Temper City.
1: P4 på mission.
0: Så Louise, vi skal have gjort dig efterårsklar her til eftermiddag. Og en del af den mission, det er at få sat nogle nye sutter, nogle nye sko på bilen.
2: Ja, og lad os lige starte med at få afklaret vores spørgsmål før, Max. Fordi ja, nu er jeg rykket indenfor i den hellige hal her ved Majdal Auto, og det er dig, der er indehaver, Morten Hansen. Jeg stod lige og snakkede med Max om før i radioen, at vi er faktisk usikre på, om det hedder at skifte bildæk eller bilhjul. Eller altså skifte til vinterdæk eller til vinterhjul. Hvad er det? Hvad siger man?
3: Man siger, at man skifter til vinterhjul.
2: Og hvorfor det?
3: Det er, fordi du har et hjul, der består af et dæk og en fæld, som så kombineret bliver til et hjul.
2: Så og dækket, det er så kun, vi står foran, eller der er et dæk foran os her, så dækket, det er kun det sorte?
3: Ja, det er gummidelen, det sorte, der er dækket, og så fælden.
2: Kan du ikke bare lige redde os og så sige, at det er en udpræget fejl, at der er mange, der siger vinterdæk?
3: Men vi går ikke så meget op i, om folk siger det ene eller andet. Vi ved, hvad I mener, så det skal nok gå.
2: Alle tider. Skal godt lige have det på plads. Ja. Nå, men Morten, jeg er her jo i den her anledning med netop jul, hedder det jo så.
3: Ja.
2: Og da jeg ringede til dig tidligere på dagen og spurgte, om vi måtte komme ned, der var det faktisk for, at du kunne lære mig selv at skifte jul. Mit spørgsmål var, og der sagde du faktisk, det havde du ikke lyst til at være med i, fordi det var ikke noget, I anbefalede, at man gjorde derhjemme i garagen. Hvorfor egentlig ikke det?
3: Jamen, der er sådan set flere ting i det. Rent sikkerhedsmæssigt kan man sige, at der er mange ting, bare alene sådan noget som vandjulsmeter skal hjulene spændes med, ser vi mange gange, at folk ikke har styr på. Og hvor skulle vi også slå det op henne? Vi har jo opslagsværket til den slags. Og så er der også en udbredt misforståelse om, at der skal fedt på hjulbold. Og det skal der ikke. Der må absolut ikke komme fedt på hjulbold, for det, der kan ske, det er, at de kan rende løs. Så, og det ser vi også mange gange. Folk, de tror, de har fået løsnet deres hjul af en eller anden, der render rundt og løsner hjul for sjov. Men det er mange gange oftest fordi, eller jeg vil sige, vi har kun set, at det er fordi, folk har puttet fedt på deres hjulbold, og så er de selv begyndt at rende løs igen.
2: Så det er altså ikke kun fordi, at du gerne vil have kunder hernede, Bixen, at du ikke anbefaler, at man står og ruder med det derhjemme?
3: Nej, altså det er jo nærliggende at tænke det, men det er egentlig lige så meget folks egen sikkerhed. Også lige sådan, biler i dag har kæmpe hjul på, så de vejer altså rigtig mange kilo. Så rygskader, andre skader ved, at man ligger og ruder rundt ved det selv, er også nærliggende, at der vil ske. Så det vil vi ikke anbefale. Altså nu kan du se, som vi har stillet op her, vi har en hjulløfter til de hjul her, fordi vi må heller ikke løfte rundt på dem, fordi de er så tunge i dag, som de er. Så derfor synes jeg, det er en god idé for at få nogle professionelle til det.
2: Og det er netop det, vi skal. Men lad os lige tage et stykke musik først, og så vender vi tilbage til det her dæk, så skal jeg se live in action, hvordan man gør det.
0: Yes. Det bliver spændende at høre. Nu skal vi lige have Pet Shop Boys på banen først med Go West. Gammelt disco-cover her, som de lige gav en omgang i det store elektromaskineri i starten af 90'erne.

0: Vi skal tilbage ud på autoværkstedet med dig, Louise Døssing, som er ved at få skiftet vinterhjul, som vi har fundet ud af. Det hedder, man skal slet ikke skifte vinterdæk, det hedder helt korrekt vinterhjul, som vi jo også fik at vide af vores gode kollega Bjarke lidt tidligere på, på dagen. Vi er ved at gøre dig efterårsklar, og en del af den her efterårsklargøring, det er jo netop at få sat nogle nye hjul på bilen.
1: Ja, lige præcis. Og som vi hørte før, så er det altså en rigtig god idé at få professionelle til at hjælpe med det. Og det er derfor, jeg har teamet op med Morten Hansen her fra Majdal Auto. Morten, vi står med en bil, der har i stop været godt 1,5 meter i højden herinde på værkstedet. Ja. Og så står du med den her hjullyfter foran. Og det, der er gået forud her, det er, ja, som sagt, at bilen er blevet hejst op. Og så har I altså pillet dækket af. Nej, hjulet af. Nu skal jeg huske, hvad jeg lige har lært. Pillet hjulet af. Og nu skal I så have sat et nyt på. Hvordan går du til værks?
2: Jamen, nu har vi den på hjulløfteren her, og i det, vi har pillet hjulet af, har vi kørt den op under, og har gemt højden på det hjul, vi har pillet af nu her. Så det vil sige, at den hjulløfter her, den kender højden på det hjul, jeg skal til at sætte på nu her. Så det er jo egentlig nemt for os at køre den op til bilen, og så montere den hen til, sådan at vi kan få den på. Vi lige prøver at tage den her.
1: Ja, lad os bare prøve at få gang i den. Så nu kører
2: den her op her til den her huskede højden her. Så kan jeg køre den op til her. Yes, og så skulle den passe lige ind på her.
1: Den passer simpelthen lige fuldstændig ind på. Ja. Og Morten, det her med at skifte til vinterhjul, er folk begyndt at komme og efterspørge det?
2: Det er lige lidt for tidligt. Vi plejer som udgangspunkt at sige efter efterårsferien. Der tager vi dem, som er skrevet op til eftersyn og er op alligevel. Og skal man kun ind for at få lavet juleskift, så er vi nok henne i start november, før vi begynder at kigge ind i at skal have vinterhjul på.
1: Nu har I så fået kørt den op her, eller du har, og så hvad går du i gang med der?
2: Jamen, så sætter jeg lige de her hjulbolt her løs i. Hvis bare jeg lige får et par stykker i her, så kan jeg nemlig fjerne maskinen.
1: Og den her maskine, den gør det selvfølgelig, det er selvfølgelig for, at de ikke selv skal stå og bakse med de her tunge hjul.
2: Det er for at passe på ryggen, ja, og skuldre, hvad vi ellers har. Fordi nu kan vi se, en bil som den her, det er jo en standard bil, som vi ser i dag. Den kører alligevel med 19 tommer alufælge, og de vejer altså en del. Så derfor så vil vi jo gerne undgå at skal til at stå og løfte på dem og komme til skade og overbelaste ryg og skuldre ved det.
1: Og det er nok også de færreste, der har sådan en til at stå derhjemme i garagen?
2: Det tror jeg, de færreste har. Det er jo en investering, ikke også, som vi gør, fordi vi skal gå med det her dagligt. Så selvfølgelig så er det jo ikke noget, man har derhjemme. Og det er også igen, det er tungt arbejde. Så ja.
1: Så bolden er skruet løst i der, ja, og så tager du hvad der i hånden?
2: Så tager jeg min luftudnøgle her og sætter på. Jeg har sådan en stang på her, der er gearet til 120 Nm, hedder det. Altså 12 kilos tilspænding, fordi det ved vi, at den bil her, den skal spændes. Og det er jo ikke selvsagt, at alle biler skal have det. Så derfor så har vi har en række af forskellige, der passer til forskellige newsmeter hernede. Og nogle gange så skal vi også ud over dem, som vi har som standard tilspændinger, for at finde det rigtige moment. Så jeg prøver at køre dem lige løst ind først her. Det larmer lige lidt.
1: Det lyder som om, vi er på et værksted. Det er vi jo også, så det
2: og hører sig til. Helt ind.
1: Ja, tak.
2: Morten, og så skal de alle sammen have den tur der.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og så er den færdig, eller hvad?
2: Så kan vi sænke ned, og så er det spændt, som det skal, ifølge forskrifterne, og så er det bare dæktrykket, vi mangler at tjekke.
1: Og her til sidst, Morten, altså det her med i det hele taget, de fleste, der findes jo helårsdæk.
2: Ja.
1: Så hvorfor i det hele taget tage det besvær og skifte fra sommerdæk til vinterdæk? Var det ikke fint at køre med helårsdæk hele året?
2: Jo, altså helårsdæk, det anbefaler vi sådan set også til folk, der ikke har et særligt kørselsbehov. Vi siger under 10.000 om året, sådan der imellem 5-10 eller mindre, så kan man godt klare sig på et helårsdæk. Men bruger man bilen til at få arbejde hver dag og kommer ud og skal køre, hvor der er ny sne og der er isglat veje og sådan noget, så har et helårsdæk bare ikke de samme muligheder for at få fat i jorden, som et vinterhjul har. Så derfor så går man på kompromis med sikkerheden, og det skal man jo selvfølgelig tage med i sin overvejelse, når man vælger sin hjul. Man kan sige, at rent økonomisk, så er der ikke nogen forskel på, om man kører sommer- og vinterhjul, eller om man kører helårsdæk. Et helårsdæk er ikke lige så godt, når det når ned. Vi kan se, at der er flere slidmærker på det dæk her. Den her, den viser, at når den når herned, så er dækket decideret ulovligt, uanset hvad sæson man kører i.
1: Det er sådan en lille gummimarkør, der sidder på dækket.
2: Lige præcis, den sidder på dækket dernede. Men vi har et mærke mere, der sidder sådan en lille halvcirkel på det her dæk, et sted, vi skal finde, som er det, vi kalder vintermærket. Og den er lidt højere. Og den viser simpelthen, at nu er dækket så slidt, at nu dur den faktisk ikke til vinterkørsel mere. Så dem skal man også kigge efter på de hjul her. Den gemmer sig godt på den her, kan jeg se. Men der plejer at være sådan en lille halvcirkel på et sted. Der.
1: Der var den, ja.
2: Ja, så når den når herned til, så er det her dæk faktisk allerede her ikke egnet til vinterkørsel mere.
1: Jeg kan høre af mange årsager, at det er en rigtig god idé, at det er de professionelle, der tager sig af det her. Er du klar næste uge eller efter efterårsferien, når det begynder at komme rullende for at få skiftet dæk?
2: Vi har timet vores planer til, at vi har plads til vinterhjul.
1: Alle tider. Tusind tak, fordi vi måtte komme forbi og besøge dig her, Morten Hansen.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1. What?

Wide Awake hedder den her fra Scarlet Pleasure med den unge sangeren Sharma. Indover. Lige om et øjeblik, så klokken 16:30, og det betyder regionale nyheder med Jens Ole Sørensen. Men lad os lige nuppe sådan en glad kærlighedspopsang her fra Jonas Brothers. Den hedder Love Me to Heaven.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Skal vi have allemandsret i Danmark? Det er regeringen og statsminister Mette Frederiksen, der vil gøre naturen til, ja, allemands eje. Og det glæder Vibe Winkels, der er leder af Naturskolen i Viborg Kommune.
2: Jamen umiddelbart, så bliver jeg jo så glad. Og det er jo fordi, at vi jo helst skal elske vores natur og ikke føle os begrænsede.
1: Det vil ifølge hende gøre det mere enkelt at gå en tur eller sove i naturen, uden hele tiden at skulle tage højde for, hvem der ejer jorden og hvor man må være, hvornår.
2: Ja, her kan jeg faktisk få lov til at gå en tur rundt, uden at der er nogen, der er generet af mig, fordi det må jeg godt. Så det bliver lidt mere enkelt, end at man skal se, hvor er der en statsskov, hvor er de røde pæle, så jeg ved, jeg går ind det helt rigtige sted, så man kan føle sig tryg.
1: Men også i det helt nære vil det give fordele.
2: Altså sådan et lille lavpraktisk ting, som hvis man bor nabo til nogen, men der er en mark imellem, jamen så kunne det da bare være dejligt at kunne gå i skel og kunne gå hen til sine legekammerater på den måde, i stedet for at være nervøs for, at der er en bondemand, der bliver træt af, at man går der.
1: Til gengæld siger Anders Arnfeldt fra Hostrup Hovedgård ved Skive, nej tak.
3: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
1: Han er formand for Skovforeningens Chris Nord, og der ifølge ham mange gode grunde til at holde igen med allemandsretten.
3: Selve skovdriften, hvor det kan være farligt at være i nærheden, så selvfølgelig jagten, der sætter man skilte op og alt sådan noget, så ingen kommer til skade. Men alligevel, det er jo vores private ejendom, og hvor vi vil have lov til at udnytte vores ejendomsret.
1: I dag fik forskeren Helle Bundgaard Svendsen årets ordblindepris. Hun startede sin forskning på Nørre Nissum Seminarium for 20 år siden og sidder i dag på VIA University College i Holstebro.
4: Noget af det, jeg har haft fokus på i alle årene, det er jo det her med læse-skrive-teknologien. Hvad kan den gøre for de ordblinde elever? Hvordan får vi den tænkt ind i undervisningen på en måde, så de kan deltage i undervisningen?
1: Og der er sket meget positivt for de ordblinde.
4: I danskfaget, der er der mange af lærerne, der har den viden og kender til teknologien, men det kniber lidt mere i de andre fag, i hvert fald sådan som de ordblinde unge oplever det, når vi spørger dem.
1: For det er nemlig lige så svært at være ordblind i matematik som i dansk, siger Anna Lunddal, der er direktør i Ordblindeforeningen.
5: Børn i grundskolen, de er jo ikke kun ordblinde i dansk undervisning, de er ordblinde i alle fag. Det vil sige, at det er også vigtigt, at man har fokus, altså faglærerne i f.eks. matematik og biologi har fokus på, jamen det her, det er en elev, der er ordblind. Er der nogle særlige hensyn, vi skal tage?
1: Skyde og lidt fugtigt vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften og først på natten kommer der stedvis regn og sidenhen endnu mere og udbredt regn.

0: Barbara Moleko hermed gør mig lykkelig. Og Julie Voldsted Lund, kan du gøre mig og alle lytterne lykkelige med en opdatering på trafikken?
1: Ja, jeg kan da prøve. Der er så i hvert fald stadigvæk stille og roligt ud derude, men der er så stadig lidt vejarbejde ude på rute 13, lige syd for Viborg. Her er begge cykelstier spærret, og man må derfor være opmærksom på cyklister, der dirigeres ned på vejene i begge retninger. Men hvis der skulle være andet derude, så er I meget velkomne til at ringe på 70 100 110.

En af de mere svulstige sangtitler, vi har i playlisten lige for tiden. Man kan stille spørgsmål, om det måske lige er over kanten, men det synes jeg egentlig ikke. Jeg kan godt lide sådan en god omgang bombastisk pop. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, sang Christoffer her. Vi har fokus på efteråret, på at det sådan bliver koldere og mere blæsende, som man kan høre. Men der er faktisk et par lyttere, der har skrevet ind, at der er altså også nogle rigtig fine ting ved efteråret. Blandt andet har Annette skrevet ind, at de smukke farver på alt løvet, og så der ikke skal vandes havekrukker, det er noget af det rigtig gode ved efteråret. Og jeg giver dig fuldstændig ret, Annette. Jeg synes også, den farvemangfoldighed, der er ude i naturen lige nu, den er helt fantastisk. Og Jørgen, han har skrevet, at det bedste ved efteråret, det er, at jagtsæsonen nu er godt i gang, og der venter rigtig mange gode timer i jagttårne rundt i Vestjylland. Og jeg vil sige til dig, Jørgen, jeg synes, du skal høre vores program i morgen, fordi vi har store planer for at snakke om jagt. Men lad os da høre nogle flere gode ting ved efteråret. Skriv dig ind til 1212, og skriv Vest, lav et mellemrum, og lad os da så lige fortalt efteråret lidt op. Vi har lidt fokus på efteråret, for vi skal endelig have gjort Louise Døsing helt klar til efteråret, som for alvor kommer nu, hvor vejret skifter lidt om i nogle lidt koldere temperaturer, end vi har set i løbet af september og her start oktober. 20 minutter i 5 er klokken blevet. Nu skal vi have The Bangles på banen. Eternal Flame hedder den her.

0: Ja, nu snakkede jeg lige svulstige popsang før med Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Den her Eternal Flame fra Bangles, den er så altså rimelig heftig i den boldgade. Men jeg kan lide det.
1: P4 på mission.
0: Jeg har fået, jeg havde sagt, en gæst i studiet. En gæst er du sådan set ikke, Louise, men du er kommet hjem.
2: Ja.
0: Vi har haft dig ud og finde en efterårsjakke. Du skulle blive efterårsklar. Det er det, hele missionen handler om her til eftermiddag. Og så skulle der vinterhjul på bilen.
2: Vinterhjul, ja.
0: Nemlig. Ikke vinterdæk.
2: Det er, vi er også blevet lidt uddannet i dag, Max.
0: Ja, men det er godt. Det er godt. Altid godt at blive klogere. Det er derfor, vi er her. Og nu skal vi så til det sidste punkt på programmet. Du har taget nogle ting med. Hvad er det, der skal ske?
2: Ja, men det er fordi, jeg er snydt på forhånd, som man altid gør i et tv-køkken. Ja. Det her bliver så et lille radiokøkken. Fordi vi skal have brygget en efterårste.
0: Ja.
2: Det er altid godt at have et eller andet at stå imod med noget varme sig på her, når det begynder at blive koldt. Og derfor der tog jeg tidligere på dagen ud i byens helsebutik her i Holstebro og købte mig nogle fager, som jeg skal brygge en te af. Og jeg har aldrig prøvet det før, Max, så jeg kan lige så godt sige til dig, og du bliver jo prøvekanin.
0: Ja.
2: Du skal prøve det, og jeg har sat mig for, det er sådan en mission i missionen.
0: Ja.
2: Teen, den skal blive så god, at du faktisk vil drikke den færdig.
0: Amen, altså, jeg drikker det meste, kan jeg så sige.
2: Ja, og det jeg har... okay, vent og se. eller vent med at sige det. Det, der skal få dig til at kunne lide te, det har jeg forhørt mig. Hvad putter man i en god efterårste?
0: Ja.
2: Og det første, jeg fik at vide, det er den pose, jeg står med her. Altså noget grønt. Hvad ligner det næsten? Altså sådan noget tørret grønkål i små stykker. Men det er brændenælde. Tørret og skåret. Og som jeg fik at vide af den meget flinke dame oppe i butikken, det er godt for alt.
0: Oi,
2: i
0: alt.
2: Kroppen.
0: Det hele.
2: Alt i kroppen. Så den købte jeg med det samme.
0: På den skal styrke immunforsvaret.
2: Den skal nemlig styrke immunforsvaret. Dertil nogle stjerneaniser.
0: Ja, de er sådan lidt lakridset, ikke?
2: De er nemlig lakridset, yes. Og dem har jeg købt ene og alene for at give god smag til den her til. En gul fætter her.
0: Citron.
2: Godt med C-vitamin skal der i, og så vi kommer ikke udenom det, når vi skal lave te, og noget, der er godt til immunforsvaret her til efteråret. Ingefær. Selvfølgelig. Det,
0: jeg elsker ingefær.
2: Okay, det er lidt kontroversielt,
0: synes jeg. Jeg elsker ingefær. Jeg synes, det er en vidunderlig plante, eller hvad grøntsag, hvad man nu
2: du
0: vælger.
2: Vi skal ikke ud i mere ting i dag, Max. Vi ikke kan finde ud af at udtale os om. Det er ingefær, og det er fint, og lad os vente med at dyrke det til en anden dag, hvad det er.
0: Ved du hvad, jeg læste lige ind på DR.dk, at Statens Serum Institut, de er ude at sige, at de forventer sådan en rekordhøje antal influenzaer i år, så nu er min stemme den allerede ved at give op. Det kan være, det efteråret, der
2: brager. Jeg kan sige til dig, at det var akkurat den samme melding, jeg fik nede i helsebutikken i dag. Hun sagde, at hun havde haft masser inden, der havde, der havde tør hals og hoste, som var begyndt at døje med det. Så igen, rettidig omhu. Lad os komme i gang. Jeg synes ikke, min stemme den er præget endnu, men...
0: Jeg kan mærke, at jeg glæder mig til den te der.
2: Okay.
0: Ja, nu, jeg skal have mit immunforsvar. Det skal kunne stå imod det her vejr.
2: Jeg skal da bare væk fra den mikrofon her ude i køkkenet.
0: Ude i køkkenet. Det lyder så groft at sige. Ude i køkkenet med dig, Louise. Jeg glæder mig til at... Vi vender tilbage på den anden side af radioavisen. Fordi
2: det
0: sådan en te...
2: Fordi det er dig, der siger det, at det går an.
0: Den skal
2: den var ikke gået derhjemme.
0: Nej, det var den nok ikke. Beklager for alle. Roaring Heart hedder den her.

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har lyttet.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Løn for dig hedder den her fra Cisal. Lige om et øjeblik, radioavis, det når klokken den bliver 17. Først lige Emma Nicoline her med Danser Alene.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
1: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
0: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i Radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myrup.
2: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut

0: Selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rothe Schultz.
1: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinensere blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
2: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
0: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
3: For mig er det bare, som altid har været.
4: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
0: Lød det fra Malik Olsen og Atangagana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq, Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønske om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
5: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klarere mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på og hvem de ikke skal stemme på.
0: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: DJ Blues her fra Panama.
1: 8 minutter over 5.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Hej fra Thy. Jeg er allerede træt af efteråret, og alt det snak om, det gider jeg ikke, så jeg har lige bestilt en rejse til Rhodos igen næste år i 2 uger. Godt nok først til august, men så er der noget at se frem til. Det skriver Mads fra Tisted inde på 12-tolleren. Og det er måske al vores snak om efterår, Louise Døsing, der har gjort Mads sådan lidt træt i koderne.
4: Vi er jo ked af, hvis det er det.
0: Ja, men altså, jeg tror, det er ment med et smil, alt det her. Vi har jo prøvet at gøre dig efterårsklar. Og nu skal du sådan set til at gøre os efterårsklar, for du står og bukser med noget bakser, hedder det, med noget te.
4: Ja, det er i hvert fald helt rigtigt, at jeg bakser oven på det studie, hvor du står i. Lad mig bare sige, at det er godt, at klokken den er ved at være så mange af de fleste, der går hjem, fordi det er et rodkøkken. Jeg prøver, og jeg troede, du var sådan, det var nemt, og det er det givetvis også. Jeg tror bare, jeg bakser rundt i det, og jeg spiller te, og så er det ved at koge over, ja. Det, men så jeg ved ikke, om du kan høre, Max, min entusiasme er faldet.
0: Jeg synes, du lyder opgivende.
4: Ja. Ja, det er heller ikke godt. Men nu skal du høre. Jeg har en gryde foran mig her, ja. Med, hvor jeg har hældt noget vand i. Så har jeg choppet nogle citronskiver. Mm. Og så har jeg taget en masse ingefær, fordi det sagde du jo, at du var glad for. Ja, så det skal du også have lov til at have nu. Og så har jeg taget de her stjerneaniser ned, som dufter. Altså, de dufter af jul. Jeg kan ikke lide, hvad er det lige, det dufter meget af, som er meget genkendeligt også. Mm. Jeg ved ikke, om det bare er lakrids.
0: Det er ikke, altså, jeg husker dem som sådan en lakridssmag i hvert fald. Og det kan jeg godt lide i min
4: ting. Jamen, det er de også, men jeg synes, jeg tænker på dem. Det er også ligegyldigt. Dem har jeg puttet nogle stykker i af for at give dem lidt for tilføre lidt til smagen. Da jeg var op at købe ind tidligere, der snakkede den flinke dame bag disken meget om, at der var nydelsesté. Mm. Og så var der bare te, tror jeg, hun kaldte det. Og det gik op for mig, da jeg åbnede posen med brændenælde her, som jeg er kommet hjem med. Nu stikker jeg lige næsen ned til det. Men jeg må bare sige, jeg håber virkelig, det er rigtigt det der med, at det er godt for alt i kroppen. Fordi sådan nogen udpræget nydelse at stikke snuden ned i, det er det altså ikke. Det er meget sådan, det dufter af, hvordan kan næsten. Jeg tror bare, jeg skal have posen med ned. Det er sådan ligesom tørret halm, tørret hø faktisk, hvis der er nogen, der har været i en kvægestal før.
0: Jeg synes,
4: det er sådan, det er lidt den vibe, det giver.
0: Kom ned med den der brændenældepose, men så kom også lige ned med en kop te, når du føler, den er klar. Så kan vi jo lige prøve smage den i radioen.
4: Den skal lige have lidt mere kærlighed.
0: Ja, den skal lige have lidt mere
4: godt,
0: kærlighed.
4: Og det er godt, jeg ved, at der står honning nedenunder et skab, og så kan den lige få et godt skud af det.
0: Ja, tak da. Så bliver vi i hvert fald klar til efteråret. Vi laver noget tesmagning lidt senere i programmet, så vi kan blive helt efterårsklar. Louise Døsing og Max Fleischer er ved front her i P4 her til eftermiddag. Velkommen indenfor.

En moderne popsang fra 2026. Tænder du for radioen et eller andet sted, så er der altid en god sandsynlighed for, at musikken lyder lidt sådan her. Alex Warren med Passenger. Hvis du så hopper i en tidsmaskine og tænder for radioen i 2002, så er der en god sandsynlighed for, at musikken lød sådan her. Rock Your Body. Kæmpe, kæmpe hit fra Justin Timberlake. 5:15.

0: Oha, der er nærmest breaking news nu. Lad os lige få den her på.
1: P4 på mission.
0: Ja, Louise Døssing er kommet i studiet med te til mig.
2: Ja.
0: Og noget af en grimasse på, i ansigtet, vil jeg sige.
2: Det er fordi, jeg ville ønske, kan jeg sige allerede, at du skulle blindsmage det her. Men det, fordi at det, vi har jo at gøre med noget varmt vand, så vil det nok ikke være så sikkerhedsmæssigt. Men før du får lov til at kigge ned i koppen.
0: Ja.
2: Så tænk på, at du ved, hvad det er lavet af. Det er gode råvarer. Mm. Det er citron, det er ingefær. Mm. Det er brændenælde. Så, og hvad var den sidste ting? Så er det stjerneanis. Ja. Så det er gode ting. Ja. Jeg har ikke puttet noget i, der ikke skal være der. Jeg har ikke spyttet i nogen af dem.
0: Nej, tak.
2: Det, det er en kop te. Jeg har pyntet den lidt. Nu får du den her.
0: Tak.
2: En halv kop. Duft til den.
0: Jeg synes egentlig, det lugter meget godt.
2: Kan du dufte ingefæren? Fordi jeg synes faktisk, selvom jeg har puttet ret meget i den...
0: Jeg kan godt... Altså, det er mest citron, jeg får lige nu.
2: Ja, jeg har pyntet den med en skive citron. Altså, den har også kogt ind med citron.
0: Wow. Altså, vi laver jo te, fordi hele missionen i dag, det har jo været at finde ud af, hvordan vi bliver klar til efteråret. Og vi har fået handlet lidt ind sådan tøjmæssigt til dig, Louise, og fået skiftet til vinterjul. Og så skal vi jo have den her immunforsvarsbooster, som en kop te kan være. Skal vi ikke prøve at smage på den?
2: Jo, ja. Hvis du tør. Jeg tør godt.
0: Jeg er klar. Wow! Der er knald på.
2: Der er i hvert fald citron.
0: Hold da kæft, der er knald på.
2: Der er i hvert fald citron. Det har ikke givet den super meget citron.
0: Jeg synes egentlig, det smager meget godt. Jeg kan kun smage citron og ingefær.
2: Ja, jeg vil sige brændenælde måske, men det er jo det, jeg har puttet i posen her. Det her, den her lille tepose, jeg har puttet brændel i, den kunne jeg måske godt have givet lidt mere gas. Jeg kan ikke, og dog, fordi jeg synes, når jeg duftede til det, så var det ikke sådan noget, der gav mig udpræget lyst til at putte det i en drik, og så drikke det. Så måske er det meget godt, man ikke kan smage det, men man skulle jo gerne få virkningerne af det.
0: Jeg bliver aldrig syg mere, kan jeg mærke. Den der influenza-sæson, den kan bare komme.
2: Det kan du takke mig for.
0: Nu er jeg simpelthen, ja.
2: Jeg er faktisk lidt stolt over det. Hvis du siger sådan en udpræget kaffedrikker som mig, eller som dig, jeg er jo selv, men dig, hvis du godt kunne drikke den her.
0: Den smager noget. Ja. Det kan jeg godt lide.
2: Ja. Ja. Du kan få opskriften, kan du?
0: Ah, hvor dejligt.
2: Eller du kan bare lytte til din radio. Bare genhøre programmet.
0: Lige præcis. Nu er vi klar til efteråret. Det kan bare komme an. Tak for kampen, Louise.
2: I meget, der takker.

0: Happy days, happy days.
1: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Kan du spørge dig, om du er med mig?
3: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen.
3: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
2: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
4: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: Fredag på DRTV.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Den 43-årige mand fra Herning, der i går blev anholdt for at have knivdræbt den 57-årige mand i Hammeren, er blevet varetægtsfængslet i foreløbig 4 uger, sigtet for vold med døden til følge. Episoden skete mandag aften, og politiet fik en anmeldelse om et knivstikkeri i Hammerum. Da de kom frem til lejligheden, var den 57-årige beboer stadig i live, men trods forsøg på livreddende førstehjælp blev han erklæret død en time senere. De første bulletiner fra politiet lød på, at der angiveligt er tale om et opgør i det lokale misbrugsmiljø. Og nu har de så foreløbig 4 uger til at blive klogere på det. Det er allemandsretten, der er på. Det er allemandsretten, vi taler om, når statsminister Mette Frederiksen og regeringen vil gøre naturen til, ja, allemands eje. Vibe Winkels, der er leder af Naturskolen i Viborg Kommune, glæder sig over, at man med allemandsretten vil kunne komme ud i naturen, uden at skulle tage højde for, hvem der ejer jorden. Og hvornår?
2: Ja, her kan jeg faktisk få lov til at gå en tur rundt, uden at der er nogen, der er generet af mig, fordi det må jeg godt. Så det bliver lidt mere enkelt, end at man skal se, hvor er der en statsskov, hvor er de røde pæle, så jeg ved, jeg går ind det helt rigtige sted, så man kan føle sig tryg.
1: Til gengæld siger Anders Arenfeldt fra Hostrup Hovedgård ved Skive, nej tak.
3: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
1: Han er formand for skovforeningens Chris Nord, der ifølge har mange gode grunde til at holde igen med allemandsretten.
3: Selve skovdriften, hvor det kan være farligt at være i nærheden, så selvfølgelig jagten, der sætter man skilte op og alt sådan noget, så ingen kommer til skade. Men alligevel, det er jo vores private ejendom, og hvor vi vil have lov til at udnytte vores ejendomsret.
1: Borgerne i Struer kan glæde sig til direkte tog til København om 6-7 år. I den nye finanslov er der afsat 1,3 milliarder kroner, der skal bruges til køreledninger fra Vejle til Struer, der med sikre direkte tog fra Lydens By til hovedstaden. For 2 år siden havde den daværende SVM-regering ellers lukket for kassen og lagt den direkte strækning i graven, men nu har pipen fået en anden lyd, og det forventes, at det første tog tøffer ud fra banegården i Struer i 2032 eller 2033. Viborg Kommunes byråd sidder i talende stund og efterbehandler det kommende 2 års budget. 21 medlemmer er enige om et budget, mens de 10 øvrige er udenfor, og nu er de så i gang med at fremsætte deres ændringsforslag. Om det så ender med forbrødring og bredt forlig, det er stadig uvist. Til gengæld skal byrådet senere i dag nikke ja til en lokalplan, der gør det muligt at bygge et nyt 5-etagers hotel med 100 værelser i Banebyen. Og for de fodboldinteresserede, ja, så er det også på aftens møde, at byrådet skal godkende den lokalplan, der giver Superliga-klubben Viborg FF mulighed for at gå i gang med at bygge deres 100 millioner kroner dyre nye træningsanlæg vest for byen.

0: Endeløst hedder sangen. Helt endeløs er den ikke, for den slutter faktisk, men det er Rasmus Walter, som synger den. Julie Voldsted Lund, vi skal lige have dig på banen med eftermiddagens sidste trafikmelding.
1: Ja, jamen det har jo været en meget rolig eftermiddag i dag, og jeg har i hvert fald stadig mange flotte grønne linjer på mit trafikkort. Men hvis du skal ud på rute 16 mellem Viborg og Holstebro, så er der altså lidt vejarbejde, som jeg synes, der er værd at nævne. Mere præcist er det mellem Dagbjerg og Mønsted, hvor kun et spor er åbent, som altså forsager lidt ekstra køretid. Ellers så ser det jo ganske fint ud, men ser I andre derude, som vi skal være opmærksom på herinde i trafikken, så er I som altid velkommen til at ringe på 70 100 110.

sårbar her fra Hukurum. Og så har vi en fødselsdag, som er værd at fejre. Det er en af de nye stemmer på P4, som fylder rundt hele 20 år, bliver Mille. Ikke bare

0: Som lige nu hitter med den her. Den hedder Gør Noget. Men hendes alder til trods, altså kun 20 år, så har hun faktisk en hel del sange på samvittigheden. Dagdrømmer, lyver for min dagbog og beholder mit tøj på. Så hun har nået en hel del på bare 20 år, men hun var eddermame også tidligt i gang. 11 år gammel, da hun vandt børnenes MGP med sangen Til Næste År.
1: Når jeg cykler hjem fra skole, ser jeg der springe ud.
0: Ja, hvis man starter tidligt nok, så kan man altså nå meget inden sin 20-års fødselsdag. Og hvis vi lige skal fejre Mille med en alternativ fødselsdagssang, så kunne det være fra en af de andre P4-sangere, som slog igennem i en tidlig alder. For eksempel Christoffer, han udgav sin debutsingle den 5. september 2011, lige nogle måneder før han fyldte 20 år. Han er så 34 i dag, og det skulle egentlig gået meget godt for ham. Så tillykke til Mille fra en P4-kunstner, som var tidligt ude til en anden. Her får du Leap of Faith med Christoffer.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Marle i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Love Somebody her fra Aura. Og vi bliver i kærlighedens verden her, får du Need Your Love fra One Republic klokken 6 minutter i 6.

0: Efter radioavisen der er Anders Bisgaard klar i studiet med P4 Aften.
1: Og onsdag aften på P4 er det musikken, der spiller hovedrollen, for det er det eneste, vi har på plakaten i P4 Aften. Og playlisten laver vi i fællesskab. SMS til mig på 1212, skriv P4 og mellemrum som det første i din besked, hvis du har et forslag til playlisten. Du kan også maile på p4aften@dr.dk. Uanset hvad du gør, så skriv nu også dit navn og så det forslag, du har til playlisten. Jeg glæder mig til at høre fra jer.
0: Det er bare med at komme i gang med at skrive. Den her udgave af P4 Eftermiddag hos P4 Midt og Vest, den er ved at være slut. Det var Jens Ole Sørensen, der stod for nyhederne, og Louise Døssing, der svingede mikrofonen. Jeg hedder Max Fleischer. Vi høres ved igen i morgen. Vi slutter af med den her fra Harry Styles, As It Was, og så er der radioavis om lidt.

0: Kæmpe hit fra Harry Styles, en af de mest streamede sange på Spotify, fik du her, As It Was. Og nu er klokken blevet 6, og du skal selvfølgelig have en radioavis.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Karoline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
3: Jamen det vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
1: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Christa Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, hvad der kommet frem om, hvordan Christa Pike har det?
4: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun

0: for prøveløsladelse. Og så er det her jo også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø. Selvom to fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De to betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De er sigtet for blandt andet at overfalde en fange med knytnæve slag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
2: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at det sker i fremtiden.
3: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her to individer.
1: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: aften med Anders Bisgaard.
1: Sweater weather fra The Neighborhood lige efter radioavisen her. Og det er jo en fin sang på en efterårs onsdag aften. Det der med, at det er sådan ved at være lidt sweatervejr. Efteråret er altså noget til Danmark. Man kan mærke, at det er blevet lidt koldere, det er mere, lidt mere blæsende, og regnen er altså også lidt oftere på banen, end den har været. Her i P4 aften, der er der lunt og tørt, og det er der frem til kl. 22, hvor jeg spiller musik for dig. Playlisten laver vi jo i fællesskab, ganske som sædvanligt. Så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så er det bare med at sende mig en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i din besked. Det koster en krone. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Altså p4aften@dr.dk. Nå, jeg glæder mig til at høre, hvad I har på idéprogrammet i dag. Vi tager lige lidt dansk musik her i P4 Aften nu, for det her, det er et af tidens store hits fra Søren Torbegård Lund. Du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix i år. Her er Festen Stopper Aldrig.

Så lyder Agnes, og sangen her, den hedder Release Me. Fifi Aften er jo altså i fuld gang, og det er med masser af gode historier fra jer lyttere. De første, de tigger langsomt ind her, eller ikke langsomt, også hurtigt. Der kommer masser, det er det, jeg prøver at sige, når jeg sidder og prøver på at vælge sangen ud. Det er svært, men vi lægger ud hos Sofie, som har haft en travl, eller nogle travle, men virkelig spændende uger på jobbet. Sofie skriver, det er hendes første voksenjob efter endt uddannelse, og det er altid noget ganske specielt. Jeg ville gerne foreslå, at du spillede Charlie XCX med Boom Clap, og det er da en festlig sang at starte lytterdelen af P4 Aften med. Så lad os gøre det, og så øge til lykke med jobbet.

Sofies første rigtige voksenjob, som hun selv skriver efter endt uddannelse, har budt på nogle spændende, men også hårde uger, og så trængte Sofie lige til lidt Charlie XCX, og det her, det var den, der hedder Boom Clap. Husk, at du også kan skrive til mig og foreslå en sang, det er på sms nummer 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til mig via mailen p4aften@dr.dk, og uanset hvad du gør, så skal du huske at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Det kan vi så godt lide. Her nu er det Savers med Rush.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.
4: P4.
0: P4 aften.

Altså endnu en kunstner, der var med til Dansk Melodi Grand Prix i starten af året, nemlig Erika Jane. Her var hendes nye, den hedder Sidestik. Og så tror jeg, at vi trænger til lidt, at det er lidt ældre, lidt af det bløde aftenmusik her i P4 Aften. Det her, det er John Mayer. Hey, man kan altid bruge ham og en lækker guitar, ikke sandt? Her er Love on the Weekend.

Love on the Weekend. Her tak til John Mayer. Der kommer virkelig mange gode forslag ind, og jeg kan godt sige, lige om lidt, så skal vi til noget, vi meget sjældent gør her i B4 Aften, nemlig spiller tysksproget musik, men der er en fantastisk anledning til det, for en meget stor kendt tysk kunstner er på vej på en lille Danmarks-turné, og der er faktisk en del af jer, der skal ind og se hende. Det kommer vi til lige om et øjeblik, for først skal vi lige forbi Sonja og lad os lige se her. Jos storsøster og storebror Sonja og Magnus, der skriver, at de har sendt lillesøster afsted til mormor og morfar, og vi spiser aftensmad i fred og ro. Vi kunne godt bruge Nick og Jay med KBH til at skyde opvasken i gang, skriver Sonja og Magnus her. Ja, KBH, den nye fra Nick og Jay, jamen den er da fantastisk at svinge sulfodåsen og børsten og viskestykkerne til, så sæt i gang, venner, og skru godt op for radioen imens.

Altså, den var ikke engang 3 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget man kan nå at vaske op til den, men forsøget blev gjort her. KBH. Det her, det var Nick og Jay. God aften. Anders står der på den næste besked. Jeg skal til koncert med Nena på lørdag, så 99 luftballons vil passe rigtig godt. Og lige kommet hjem til de søde mennesker i min pårørende gruppe i Alzheimerforeningen, skriver Erik fra toppen af Nordsjælland, som han skriver lige at tjekke her. Nena på lørdag, det må være Falconer-salen på Frederiksberg kl. 20. Hun spiller jo faktisk en del steder i Danmark. Nena, hun kommer hele Danmark rundt. Det er jo skønt. Hun skal også spille i Arena Næstved. Det er den 22. dagen efter, er hun i Tinghallen i Viborg. Og 24. Musikhuset i Esbjerg. Der kan være flere. Det er bare dem, jeg lige fandt frem ved en hurtig søgning her på nettet. Så god fornøjelse med det, og lad os så få tysk musik her i P4 Aften. Den starter stille, men den skal nok komme i gang.

Jamen, kun for mig. Tak til Medina. Og så tilbage til jeres forslagsbunke her, for lige se, om det er den rigtige at fatte her. Det er det. Det er Claus fra Aalborg, der skriver, jeg sidder lige over aftensmaden og tænker på den skønneste kvinde, jeg har mødt. Håber, at hun hygger med hendes veninder i aften, og jeg glæder mig til at se hende i weekenden. Og jeg vil gerne foreslå Michael Learns to Rock med Someday, for så tænker jeg på Annette imens. Næh, en lille kærlighedsting her direkte i P4-aften. Ja. Glæd dig til weekenden, Claus, for her er så sangen i radioen.

Claus foreslog denne her, Michael Learns to Rocks. Jeg vil jo sige god gamle, men det er det jo altså, for den har altså nogle år på banen, den er fra 1995. Someday. Så skal vi til Hanna fra Glostrup, der er på vej i byen på en højhellig onsdag og gerne vil varme op med Harry Styles og sangen As It Was.

0: tilbage. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Ny fra Sys Bjerre, den har titlen Dø lykkelig. Om 3 minutter er der nyheder fra radioavisen. Inden da, så kan vi lige nå en anden markant sangerinde, nemlig svenske Molly Sandén.

0: Trophy. Her var Molly Sandén. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klante har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt. Jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag. Ved Masters 1000-turneringen i Shanghai tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, eller let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og en smuk indledning efter radioavisen, det var Don't Say My Name and Forget It Again. Og den er med Jada, selvfølgelig. Bente Hansen er nyhedsvært her til aften, og Bente er tilbage igennem med flere nyheder, når klokken bliver 20. Indtil da, der sidder hun simpelthen og holder øje med ind- og udland. Sker der noget, så fortæller hun det straks til mig, der fortæller det videre til jer, eller så er der en ny opdatering for radioavisen, som sagt kl. 20. Nå, prøv at høre her. Der er jo altså masser af mulighed for at sætte sit præg på dagens udsendelse. Du kan nemlig skrive til mig på sms nummer 1212. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du dit forslag til, hvad jeg skal spille, efterfulgt af dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig henne, så vi kan få lidt geografi på. Det elsker vi. Send den til 1212, eller send en mail til p4aften@dr.dk. Skulle vi tage denne her? Det synes jeg er meget fedt. Det er Michael, der er fra Fyn, men er på Lolland og Falster, vel sagtens også, for han skriver, spil I det der med med baby og I love you og så videre. Jeg er på vej hen over Lolland mod Vordingborg i bil efter en arbejdsdag. Michael her altså skriver. Og Michael, der er jo mange sange, som handler om det der, du skriver der, så måske er det en forkert, måske er det en rigtig. Jeg kan garantere dig for, at den her i hvert fald er god at køre bil til.

Uanset om jeg gættede rigtigt eller forkert, så er den gode at køre bil til. Baby, I love you, Big Mountain var det. Vinnie fra Kirke Hyllinge skriver, halløj, jeg glæder mig helt vildt til at se Østkysthostlers på fredag. Og det ville være dejligt med lidt forskud til, på koncerten, så kunne du ikke spille? Han får for lidt, så lover jeg både at skråle med og danse med. Jamen, det gode ved den her, det er, at den både er nem at skråle og danse med, hvis man kan huske teksten.

Han får for lidt med Østkysthøjsløjet. Som regel, så stopper vi den jo her på B4. Men i B4 aften, der har vi altså tid til at høre sangene til ende. Så lad os lige få resten af Han får for lidt fortællingen med denne aften her.

0: for for lidt.
1: Det er fredag, at Vini og forhåbentlig en hel masse andre skal til koncert med Østkyst Hostlers. Her var det, der vel er gået hen og blevet deres allerstørste folkelige hit, den der hedder Han får for lidt. Mere dansk, dog noget nyere, og uden ret meget rap, kan vi godt afsløre Albert Heath og Darlings nye duet, Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Darlings nye, den der hedder Lille Hus i Jylland. Du lytter til P4 Aften, der er fortsat åben på mailen og på sms'en. Hvis du har forslag til playlisten, så kom du bare, Anton. Her nu, Level 42, det klassikertid. Her er Running in the Family.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DR TV.

Austin. Her var Dasha. Så er vi i fuld gang med P4 aften, hvor vi bliver lidt i den her musikstil, den her country americana stil. For vi skal nemlig høre dansk musik, som klarer sig godt i Amerika. Det er bandet eller duoen Glimtviser, deres sang, der hedder Hibernate, som faktisk i år var nomineret til Song of the Year til det, der hedder Josie Awards in the Grand Old Opry. Den vandt ikke, men det er flot bare at blive nomineret. Det fortjener så også lige en afspilning her i P4-aftenen.

0: dance all night.
1: We can dance all night, og det er jo skønt. Nå, der er brev fra Nuuk. Så er vi i Grønland. Hej P4, mens jeg er i træningsværelset i Nuuk, kunne det være dejligt at høre min mands og min sang, nemlig Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael og Elton John. Det er the best. Enig, og lad os da bare få den i fuld version. Det kan vi jo så godt lige her om aftenen. De næste 5 minutter er vi i selskab med 2 af de helt store.

Mr. George Michael, duetten Don't Let the Sun Go Down on Me. Et klasse nummer. Hele vejen her fra P4 Aftenstudiet i Danmark til Stine, som er i træningsværelset i Nuuk.

Badebro med Emma Sehested Høgh. Vi skal til Fredericia. Claus Henrik, han skriver, at han gerne vil foreslå Jung med den, der hedder Hun kommer tilbage. Så hygger jeg mig, mens jeg færdiggør aftensmaden. Men nu er det lidt siden, at han skrev en god 20 minutters tid siden. Måske er aftensmaden færdig, og måske så er du ved at indtage den nu, Claus Henrik. Men så god fornøjelse med det. Her er Jung.

0: her er P4 Aften.
1: Jung, og hun kommer tilbage, så var vi hos, ja, eller i Fredericia, hos Claus, og vi skal videre, for Tobias skriver, jeg er på vej til Nykøbing Falster fra Aalborg i lastbilen. Og turen hen over Fyn vil blive lidt bedre, hvis du spiller Hey There Delilah, og det kan jo altså kun være i versionen her med Plain White Tees. Måske er du noget over Fyn nu, Tobias, men så i hvert fald fortsat god tur, og nyd det derude. Mørket har sænket sig over Danmark, og baglyserne lyser rødt.

amerikanske rockband Plain White Tees. Ja, der er ikke sådan rigtig meget guitar riff fra den elektriske afdeling over det her, men det er altså en skøn akustisk sang, og vi har jo spillet den fast her på B4, siden den udkom for mange år siden, og det er jo et dejligt, dejligt nummer. Også at køre lastbil til, åbenbart, hvis man er på vej mod den sydlige del af Danmark. Vi nærmer os så småt kl. 20. Der er et par sange tilbage, inden vi skal høre radiovis. Tre sange burde vi da egentlig kunne nå. Den første her med Talk Talk. Her er Life's What You Make It.

0: en skat i jakken.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

That I Made You Love Me. Her synger Ariana Grande for os i P4 Aften. Og med et øjeblik nyhedsopdatering fra nyhedsstudiet. Det er Bente Hansen, der er klar med nyhederne her om lidt. Vi skal frem til Radioavisen være i selskab med Post Malone og sangen Circles. Så husk nu, mens der er Post Malone og Radioavis, så kan du skrive til mig på sms nummer 1212. P4 som det første i beskeden. Foreslå en sang til P4 Aften-playlisten. Husk at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: Circles. Her var en Post Malone. Og så er der radioavis nu klokken 20.
1: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sine kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har, ifølge politiet, sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, og Rag & Bone Mans store gennembrudshit, Human. Vi skal lige fejre en fødselsdag. Det er Mille Lidengaard. Du kender hende under kunstnernavnet Mille, også her på B4, sanger og sangskriver. Første gang, du måske støttede på hende, var i 2018. 11 år gammel, der var hun nemlig børnenes MGP med den sang, der hed Til Næste År. Men her på B4 de seneste år, kender du hende nok blandt andet for den her. Den, der hedder Lyver for min dagbog, eller denne her. Beholder mit tøj på. Altså, hun vandt jo i 2025 P3-talentet ved P3 Guld. Og i dag har Mille fødselsdag. Hun bliver 20 år. Jeg siger bare 20 år. Fordi hun har udgivet en perlerække af store hits, som vi har spillet i radioen, både på P3 og P4. Og den seneste i rækken, ja, det er den, du skal høre nu. Den hedder Gør Noget. Tillykke til Mille med de 20 år.

har 20 års fødselsdag i dag. Sikken en omgang, altså. Tænk at være 20 år, så allerede har jeg haft succes med så meget musik. Hvad kan det ikke blive til? Vi glæder os til de næste 20 år, Mille, også. Christina, hun skriver, jeg sidder og venter på, at min kæreste kommer hjem til aftensmad, og jeg vil gerne foreslå vores sang, Love Someone med Lucas Graham. Der venter ham nemlig en overraskelse til januar. Han lytter med på radioen. Altså, Christina, siger du det, som jeg tror, du siger? Det er jo banebrydende. Det er jo noget af det bedste nyt for din kæreste og dig, er jeg sikker på. Hvis jeg tror, det er det, det er, så kæmpe tillykke.

profile familienyheder i P4 Aften til denne her Love Someone. Det var Lucas Graham. Vi skal en tur til Bogø. Annette, hun skriver, god aften Anders, så går sommeren på hel og det smukke efterår tager over. Og jeg mindes med glæde en række dejlige udendørskoncerter, både i Nykøbing F og i Vordingborg. Og jeg vil gerne foreslå back to back med ens som dig, skriver hun her. Jamen, det var da, altid dejligt med nogle gode sommerkoncerter. Og nu rykker koncerterne jo indendørs. Det kan også noget. Her back to back og en som dig.

Han har 20 års jubilæum i år igen og igen. Og Nephew, som vi spillede igen og igen. Og til nyere musik, og vi bliver danske. Det her, det er Tømmermandssangen fra Katinka.

Og symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Michael Jackson, Bad-klassikeren her i P4-aften. Klokken er præcis 20.30. Om et øjeblik, så bliver det til en række af jeres forslag her i P4-aften. Men inden da, forbi den nye fra Harry Styles. Den er lidt anderledes. Den hedder Dance No More.

0: Det her er P4 Aften.
1: Harry Styles, Dance No More hedder den nye her fra Harry. Tilbage til jeres forslagsbunke. Siri på Nørrebro i København sidder i køkkenet med sin bedste ven Alfa. Hun er så sød at lave mad til mig, skriver Siri. Jeg vil gerne dedikere en sang til en i P4 Aften, vores yndlingsmadlavningsprogram. Så spil en yndlingssang Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Tusind tak for et dejligt program. Ja, velbekomme da. Og husk, at du også, ligesom Siri og Alfa, kan skrive til mig. SMS'en er fortsat åben på 1212. Du skriver P4 og laver et mellemrum, og så skriver du dit forslag. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra, så bliver jeg så glad. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud. Her var Ed Sheeran, som jo for ikke så lang tid siden gav koncerter i København. Og det der med koncerter i København, det er altså meget populært. Og nogle gange, ja, så er der altså mange stjerner, mange store kunstnere, der giver koncert samtidig. Og ved et tilfælde, så lyder det sådan her på lørdag i København. Når Khalid giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg på sin It's Always Summer Somewhere-tur. Og samtidig, ja, der lyder det sådan her i Royal Arena. For der er det nemlig Niall Horan, som går på scenen. Og Apaka, ja, de spiller jo en kæmpe udsolgt koncert i Parken. Alt sammen samtidig. Så du kan altså høre Khalid, Niall Horan og Apaka live samtidig i København på lørdag. Her kan du høre Apaka med En drøm om et menneske.

Kæde og Jonah Blacksmith med Kender du det? Og fra ny musik til gammel musik, kan jeg lige så godt afsløre. Det er Ulrik, der skriver, kan du ikke spille We Are Family med Sister Sledge? Det er til min kone Madeleine, som har haft en meget, står der så, lang arbejdsdag. God aften til jer alle sammen. Tak i lige måde, Ulrik.

We Are Family. Her var Sister Sledge til Madeleine, som har haft en lang, lang arbejdsdag. Nå, Annette skriver, kan du ikke spille Sys Bjerre, for jeg kører i mørket på vej hjem fra København til Stævns og kunne godt bruge noget festligt til at holde mig vågen og frisk. Jamen, så tænker jeg, at du har brug for den gode historie om Marlene.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

har givet os en række stemningsfulde sange. Det amerikanske Sombra, en af dem er denne her, My Body Isn't Ready. Bente Hansen er klar med nyheder i radioavisen om et øjeblik, efter vi har hørt Rasmus Seebach.

0: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombi, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombi til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombi indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels Plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
1: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtig, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
0: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der de sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
2: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
3: Det her er P4.

0: Aften med Anders Bisgaard.
1: Og Bente Hansen i Radioavis-studiet. Flere nyheder fra Radioavisen igen kl. 22. Husk, at du hele tiden kan holde dig orienteret om nyhedssituationen i vores app DR Nyheder. Der er altså alt, hvad du har brug for at holde dig orienteret. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, kan du så se at få den downloadet, så du kan følge med. Det er vigtigt. Her i aftenradioen, der er det altså ikke nyheder om journalistik, der fylder noget. Nej, det er musikken. Det er musikken, der er hovedpersonen. Og vi laver jo playlisten i fællesskab. Der kommer rigtig mange gode bud ind fra jer, men jeg har stadig et par ledige huller. Så skriv til mig, hvis du har lyst til at være med. SMS'en, det er 1212. Du skriver P4, mellemrum, dit forslag, og derefter dit navn, og hvor du skriver til mig fra. Eller mailer på p4aften@dr.dk med de samme oplysninger. Om du sms'er eller mailer, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg får dem nemlig lige nøjagtigt ind i samme indbakke her. Så smart er det. Der er et par gode numre på vej fra jeres bunke. Vi skal til USA med Bruce Springsteen. Og Nickelback dukker også op her om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi Sienna Spyro. Her er Material Lover i P4 Aften.
0: P4 med dig hele aften.

0: Material Lover.
1: Et godt P4-hit i øjeblikket her fra Sienna Spyro. Tanja fra Frederiksberland, som hun skriver, skriver kære P4-aften, som hyldes til min mor, som desværre ikke er her mere. Vil du så ikke spille Bruce Springsteen? Du bestemmer selv, hvad det skal være for et. Fuck varmepude, urte til at kæmpe Otello-lagkage. Intet hjælper bedre på sov end P4-aften, skriver Tanja her. Det er meget poetisk skrevet. Og, altså, jeg synes ikke, det var så svært at vælge, for lige nøjagtigt, når det er en hyldest til en mor, så må det være tougher than the rest. Well,

når man savner sin afdøde mor lidt, så kan Bruce Springsteen altid være et lille plaster på såret her. Bare tougher than the rest. Der er en besked fra Peter i Horsens, som foreslår Nickelback med Gotta Be Somebody, som man skriver, hvad med et lille frisk pus? Den er sjældent hørt. God aften herfra. Ja, tak i lige måde.

fra Canada, Nickelback, Gotta Be Somebody, og det var altså Peter fra Horsens, som synes, at vi havde brug for et lille frisk pust. Skulle vi have et frisk pust fra Færøerne, så bliver det i selskab med sangerinden Sissa.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Det store gennembrudshit fra Carbac North, Transparent and Glasslike hedder den.
1: Det her er P4 Aften.
0: Om et øjeblik skal vi tilbage i jeres bunke igen, blandt andet med noget musik fra filmen Top Gun Maverick, som Øjvind så i går. Vi skal høre Lady Gaga lige om et øjeblik, men først skal vi lige høre Jamie Miller og sangen, der hedder Baby Doll. Har du et forslag til playlisten? Jamen, så send det til mig allerede nu. SMS'en er åben på 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første, dit forslag, og derefter dit navn og hvor du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre dit forslag.

Idol med amerikanske Jamie Miller, og altså det er nyt og lyder på sin vis lidt gammeldags, så kommer der lige en saxofonsolo ind over det hele. Det havde jeg helt glemt, lød smadret godt. Nå, prøv lige at høre. Øjvind, han skriver til mig, min kone vil rigtig gerne foreslå Hold My Hand med Lady Gaga. Vi er på vej hjem fra Aarhus, og min kone kører og trænger til noget romantisk forhold, så vågen. Og fordi vi genså Top Gun Maverick i går, hvor melodien er underlægning, uden man rigtig hører sangen, så er det altså den, du skal spille. God aften, søde vært, skriver Øjvind. Ja, tak i lige måde. God tur hjem, og kør nu forsigtigt i selskab med Lady Gaga.

Hold my hand med Lady Gaga. Kør forsigtigt. Så skal vi til Hjallerup. Kenneth skriver, jeg vil gerne foreslå Amager Forbrænding. Jeg går og maler de gamle jernbjælker i vores lade. Og det her, det er min datters yndlingssang. Hun ligger trygt under sin dyne indenfor og sover.

Jamen, så er den bare ikke længere, denne her med Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girls. Det kommer tit bag på mig, hvor kort den egentlig er, den her. Nå, vi er jo altså i fuld gang med P4 Aften her, 20 minutter i 10, sådan en onsdag, hvor vi blander den nye og den gamle musik. Drew Sycamore er jo sådan forholdsvis ny, kan vi vist godt sige, ikke? Et par år på banen, men at den har den her 45 Fahrenheit Girl. Og så slår jeg det lige op og kan se, gud, den er 5 år gammel alligevel. Nå. Men jeg kan garantere jer for, at den næste sang er endnu ældre. Den er med Wham. Her er Everything She Wants.

Camera her fra Ed Sheeran og Cyril. Og den sidste forslag fra jeres bunke i dag, det er fra Jens i Svendborg. Han skriver, vi bliver nødt til at høre Sara Paolo med i ærmet. Det gør vi nemlig. Og den starter jo på den her helt specielle måde, ikke? Så nu får du den her, Jens.

0: græd nu. Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Shawn Mendes, If I Can't Have You. Om lidt så bliver P4 aften til før natten. I dag med en lille overraskelse, jeg glæder dig til det. Og ellers er der radioavis, efter vi har hørt Bruno Mars og When I Was Your Man. Med den sender jeg dig godt på vej videre mod midnat her på P4.

0: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, var skyld i, at de var ude at drøft, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevejr med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: P4. Du lytter.

0: så var vi i selskab her med Oland og White Nights.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lidt senere her i Før Natten, den her onsdag aften, ja, der skal vi i kopirummet. Jeg elsker simpelthen at være derinde, fordi det er så sjovt at høre nogle eksempler på. For eksempel, hvordan sange har lavet sig inspirere af andre sange. Det går jo ikke altid lige fint for sig. I aften, der skal vi, fordi Margit har skrevet til os, godt tilbage i tiden og høre et gammelt Queen og David Bowie-nummer, som måske minder lige lovligt meget om et andet, også halvt gammelt nummer efterhånden. Det er om sådan cirka 20-25 minutter her i Før Natten. Så velkommen til, dejligt, du lytter med. Det her, jamen det er simpelthen den nye fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: taxa.
1: Der er dem, der tager bilen, der er dem, der tager bussen, toget. Og så er der også dem, der nogle gange giver sig selv en taxatur, og det skal der være dem så velundt. Her var det Sanne Salomonsen. Og så er der også nogen, der går en gang imellem. Det kunne for eksempel være dem fra Belæst. Vi kunne gå hele vejen. Det er den måde.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Altid dejlig Elis med efternavnet Sørensen var det her, og uerstattelig.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, lige om et øjeblik, der skal vi ind i et af mine yndlingsrum, har jeg lyst til at kalde det for, nemlig kopirummet. Og det skal vi, fordi Margit på Sydfyn er nysgerrig på en ting, som også gjorde mig mega nysgerrig. Så det kigger vi på. Det kigger vi på lige efter Erika Jane her, og Lisa Ligeglad.

0: og natten præsenterer Kopirummet.
1: Og der er simpelthen brev fra Margit. Jeg synes, det her det er en tur værd i Kopirummet, skriver hun til nattensnabelag.dr.dk. Jeg vil gerne vide, om det blot er mine ører, eller om der er en sammenhæng mellem Queen og David Bowies Under Pressure, og så Vanilla Ice og Ice Ice Baby, skriver Margit. Og jeg har gravet historien frem. Du får den lige efter, at to af de allerstørste, kan man vel godt kalde dem for, også her mange år efter, Queen og Bowie simpelthen kigger forbi før natten på B4, og så skal vi da lige høre, hvad det handler om selvfølgelig. Så det bliver lidt vintage på den helt gode måde nu. Her er Under Pressure.

Ja, Market havde spottet, at nummeret her, Under Pressure, mener en del om Ice Ice Baby fra Vanilla Ice, hans allerstørste hit nogensinde. Og den er altså god nok. Hvis man skal se positivt på det, så er det jo et godt eksempel på, hvordan musik kan vandre mellem generationer. Der er næsten 10 år mellem de her to numre. Men der er også en lidt negativ slagside til historien her, fordi vi starter i 81. Under Pressure begyndte som en spontan jam session mellem Queen og Bowie, og endte jo simpelthen med at være en klassiker, der også satte nogle ord på, hvordan rigtig mange mennesker havde det dengang. De var nemlig mega presset. Det er åbenbart sådan lidt en konstant hos mennesker. Det er også dengang i 81, der kunne man have den følelse. Og i 1990, ja, der var det så, at rapperen Vanilla Ice lavede det her ikoniske nummer, Ice Ice Baby. Kæmpe hit jo, men den der bas, den havde man vist hørt før, og Vanilla havde altså ikke lige bedt om lov til at bruge den. Det fine er, at parterne fandt simpelthen ud af at løse sagen udenom en retssag. Sådan noget kan jo ende så grimt, men de fikset det altså, så Queen og Bowie blev krediteret som medforfattere til Ice Ice Baby, og den skal vi altså også lige høre.

det er heller ikke lige sådan et nummer, man hører hver dag, medmindre man er aktiv, det vælger det til. Det er i hvert fald ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Ice, Ice Baby, og jeg vil da bare opfordre dig til, at hvis du har en lille undren ligesom Marki, der har lyst til, at du ikke lige gider selv at google det, eller gerne vil have, at vi fortæller om det her i radioen. Du har hørt nogle sange, som du synes minder lidt om hinanden, eller har en eller anden tanke omkring det, så kan du altid skrive til nattens snablag. Det er det god. Det gør ikke noget. Opgaven er halvsvær, eller sådan lidt, ja, whatever. Du skriver bare, så kigger vi på det. Det er nattens snablag. Det er det god. Det er før natten her på P4, og nu er det med skønne Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

Kys og himlen farvel hed det album, som Lars H.G. udgav i 1987, og det her, det var altså sangen af samme navn. Her er det Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Tom Jones og The Cardigans her og deres legendariske samarbejde omkring Burning Down the House, oprindeligt lavet og skrevet og udgivet af en helt tredje kunstner, nemlig Talking Heads. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du en tur med Flake i IKEA. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Qatar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Qatars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød, og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

var Forfra Sårbar her. HKM har lige udgivet et nyt album her i sidste måned. Hugget i sten hedder det. Og så er Britney sammen også i huset i aften, heldigvis. Har lyst til at sige, at hun er ægte giftig, må man bare sige. Her er hun med Toxic.

Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Nu snakkede vi jo lige kort om TV2 her tidligere, fordi Medina havde lånt lidt af deres Vil du danse med mig? Og de er åbenbart her og der og alle vegne, fordi her får du dem også med alt, hvad hun ville var at danse.

Ja, selvom man ikke nødvendigvis har så meget forstand på fodbold, så kan man da godt regne ud, det måske er lidt fodboldrelateret, det her nummer. Det er Shakira og Burna Boy, og de lavede simpelthen nummeret til, altså sådan den officielle sang til VM i fodbold i USA her tidligere i år, og namedropper jo blandt andet Messi og Ronaldo. Det var i hvert fald de to fodboldnavne, jeg lige kunne genkende. Og så er det jo også en masse lande. Dig var det her, og nu skal vi være i selskab med Selena Gomez og Charlie Puth på We Don't Talk Anymore.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Masser af dramatik fra Annika, det leverer hun virkelig, må man bare sige, på Livsforladt. Det er før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er der musik fra Love Shop, her er Copenhagen Dreaming.

Katzweil var det med Animal. Her i 4.18 på B4, hvor du nu skal have et samarbejde mellem to af de helt store. Den ene er amerikansk, det er The Chainsmokers. Den anden er britisk, det er Coldplay. Og for snart 10 år siden, der gik de sammen om at lave det her nummer, der hedder Something Just Like This.

Et nummer, der er ret sigende for Søren Torpegaard Lunds udvikling og liv her det seneste stykke tid, tror jeg, med alle sine kreative udviklinger, alle sine musikalske og teaterrelaterede projekter. Manden, der stillede op på Danmark til Eurovision her i maj måned, klarede det super godt. Festen stopper aldrig. Her er det Simple Minds og Don't You.

Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til noget musik, som du vil elske at høre i radioen her en af de sene aftentimer i Danmark. natten@dr.dk. Det var Simple Minds her, og nu Ella Augusta og Ida Lauerberg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

der var drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands, har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsban. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber, dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

Den ligger Jay på en rigtig god dag. De synger om linje H her, linje H som er den S-togslinje, der i hvert fald tilbage i 2017, hvor de lavede nummeret her, stoppede på Værløse station, hvor de to er fra. Her er det Blur og Country House frem til midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Jeg håber, du får en god nat.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie i region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årige Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestanden er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
3: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontreadmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
4: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
5: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
2: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
5: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
2: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.